0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Hyryn salmelle Kainuun maakunnan keskiosiin. Paikkakunnassa muuten asuu vähän vajaa 2000 ihmistä. Tuli sanoneeksi, ettei siellä asu ketään, mutta melkein 2000 nyt kuitenkin.
2: Joo, ja josta varmaan 1972 on 60.
1: Sitä luokkaa. Hyrynsalmihan tuli sillä tavoin esiin tässä tällä viikolla, oli muuten eilen, kun OP Pohjola oli julkaissut tällaisen niin sanotun harmaa-indeksin, jolla viitataan niihin kuntiin, joissa omistusasujien keski-ikä on jo ylittänyt 60 ikävuoden, ja Hyrynsalmi on yksi niistä kunnista.
2: Joo, ja tämä meidän Hyrynsalmemme pääsi tänään sillä tavalla meidän otsikoihin, kun mainittiin, että Hyrynsalmen ei tarvitse turismista sillä lailla välittää, niin kuin Taimaa otettiin esimerkiksi, kun siellä turistiviisumin kestoisuutta on muutettu 60 vuorokaudesta 30. Saimme viesten Hyrynsalmi kapitaalilla kirjoitettuja 4 huutomerkkiä perässä. Sitten on linkki Ylen juttuun ja

0: jutun jälkeen kuuluu seuraavaa. Kyllä Hyrynsalmella turismia on. Vaikka omakotitalot asuttaakin yli 60-vuotiaat, Hyrynsalmen keskustasta Persnaruun eli Puolangan suuntaan. Siellä sijaitsee Ukkohallan laskettelukeskus. Siellä on järjestetty umpihankifutiksen ja suopotkupallon MM-kisoja. Tekemistä riittää niin kesälle kuin talvelle.
1: Nuo on lopetettava heti, kyllä, ettei turisteja tule.
0: Ja kun mä veikkaan, että tässä on, no okei, tässä on myös varmaan kansainvälistäkin turismia mukana, mutta nämä kaksi tuoteketjun huipputuotetta on lopetettava. Sitten täällä annetaan myös selvästi Hyrynsalmea tuntevana ihmisenä myös minulle vinkki, miten selvitä ikään kuin siitä, että en mene kuormittamaan tätä turistimäärää, koska turistihan minä olisin, jos minä sinne menisin. Täällä viitataan myös siihen minun tapaani toimia vielä Hyrynsalmesta sen verran, että ainakin mikä Kimi tekee onnelliseksi ja varsinaisen vaikutuksen, että on erinomainen ohitettava paikka autolla, rattia pää suoras, sisääntuloliittymän läpi ja kukaan ei edes tiennyt olevansa Hyrynsalmen. Ja kun tätä mä osaan arvostaa, rattia pää vaan suoras, siinä ei sovi olla nuupallaan. Voi kääntyä vahingossa Hyrynsalmella.
1: Hyrynsalmi muuten on kaiken muun hienon ohessa Suomen eteläisin poronhoitoalue. En no niin, tiennyt tätä.
0: No niin, nyt tiedän.
1: Nyt mä tiedän tämänkin.
0: Joo.
1: Mutta tämä ei vielä, edes suopotkupallo, joka on siinä lähellä.
0: Niin, niin tämä ei sua, vaikka sä nyt tiedät Hyrynsalmesta tämänkin. Mm. Niin onko se näin, että vieläkin on se seitinohut mahdollisuus, että paikalla et pysähdy? No. Mullahan ei ole lähtökohtaisesti, jos nyt pilataan tämä juttu, todella.
1: No joo, pilataan
0: totuudella. Mulla ei ole mitään ongelmia käydä missä tahansa Suomen kartalla olevassa niemennotkossa. Mä tykkään kaikista paikoista eri kestoisesti vaan.
1: Joo, ja siis olen käynyt Hyrynsalmen naapurikunnassa pari vuotta sitten, kun kiertelin moottoripyörällä pitkin Suomea. En käynyt Hyrynsalmella, mutta kävin lähellä. Kävin Kuhmossa, kävin Suomussalmella.
0: Ja sä edustat just sitä osastoa, jota Hyrynsalmi tavoittelee. Tuu nyt jumalaut käymään täälläkin.
1: Tai menee ainakin ohi.
0: Niin, käytä sitä mahdollisuutta, että pidä pää suorassa ja äläkä enää rattia.
1: Niin, on sanottava, että kyllä tuo Kainuu on upeaa seutua, siis maisemallisesti aivan mielettömän upeaa seutua.
0: Ihan vaikuttavan et tärkeä lisäys.
1: En mä ihmisiä juurikaan nähnyt.
0: Joo, no jos näet, niin sä unohdat ne maisemat.
1: Kuhmossa nyt sentään jotain, siellä oli kuitenkin kamarimusiikkijuhlat käynnissä juuri silloin, mutta
0: eikä yhtäkään kuhmolaista.
1: Siitä en osaa sanoa. No taksikuski taisi olla kuhmolainen, sitä tuli käytettyä jonkun verran. Mutta kyllä tämä esimerkiksi tämä Suomussalmi, niin mä en yhtä ihmettele, että tämä formulakuski Heikki Kovalainen, joka on siis Suomussalmelta kotoisin,
0: kyllä,
1: niin haluaa pitää yllä tätä Suomussalmea ja ymmärtääkseni hänellä on siellä edelleenkin vähintäänkin nyt kesämökki. Ja olen käsittänyt, että hän viihtyy siellä varsin runsaastikin. En yhtään ihmettele, että ihminen, joka tykkää tuollaisista järvimaisemista ja rauhallisuudesta ja kalavesistä ja mitä kaikkea, niin ihan varmasti viihtyy siellä.
0: Joo, ja kun sitä on maltillinen määrä, mitä sitä kuluttaa, niin silloinhan sitä pystyy rakastamaan, mutta ans olla.
1: Käsitykseni mukaan Kovalaisella olisi mahdollisuuksia ostaa mökki ihan mistä haluaa.
0: No just näin. Kuka nyt helvetti Dubaista mökin ostaa?
1: Kovalainen ei kuulu muuten niihin tyyppeihin, jotka ainakaan ei ole missään esille tullut, että hän...
0: Aika moni Dubaista tykkäävä ei tuo esille. Ne, jotka tuovat Dubain esille, niin joku on maksanut niin, heidän Dubain matkansa.
1: Mun on vaikea kuvitella Heikki Kovalaista Dubaihin ja yhtä vaikea kuvitella Suomen kuuluisinta Dubaissa asuva, eli Sofia Belorfia Suomussalmelle.
0: Just näin.
2: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa, ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuossa äsken mainittiin Sofia Belorf, Suomen väittäisin kuuluisin dubailainen.
2: Varsinkin nyt, kun Ruutu Plussassa pyörii just Bling näin. Bling Sofia.
1: Joo, olen katsonut bling, kaikki bling jaksot. On valloittavaa, katsottavaa.
2: Kun sanotaan näitä jaksokestoisuus 11 minuuttia, niin se menee vähän niin kuin
1: vahingoske. Se on tämmöisen kiireisen liikemiehen sarjan kesto.
2: Puretaan vähän tätä liikemiehen liikemiesmäisyyttä, ei vai mennään nyt eteenpäin.
1: Mä larppaan liikemiestä.
2: Joo,
1: tästä Sofia Belorfista sen verran, että kun sanoin, että hänet on vaikea kuvitella Suomussalmelle, yhtä lailla Heikki Kovalaista on vaikea kuvitella Dubaihin. Sofia Belorf, hän on kyllä kotoisin melko pieneltä paikkakunnalta, hän on Ylivieskasta kotoisin, mutta silti en osaa kuvitella Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevaa kansainvälistä metropoliittia mitenkään Suomussa.
2: Joo, ja perusteluna toimii se, että jos sä pieneltä paikkakunnalta oot ponnistanut niin sanotusti isoihin valoihin, ja ihan sama kuka niitä valoja kääntelee, niin sä et kyllä oo paluumatkalla koskaan
1: ei
2: sinne samaan kähtävään kievariin viettämään sitä erikoisen kovaa seksibingo-iltaa muiden natiivien kanssa. Sä tiedät seksibingot.
1: Tiedän, joo. Meitä yritettiin houkutella tuolla, missä me olemme, Leppävirralla.
2: Sä sait ihan pitää mua ulsterista kiinni, että mä en karannut
1: niin,
2: sinne.
1: Joo, ei voi nyt, Kimi, lähteä seksipingoon, kun meidän täytyy olla täällä juontohommissa virkeän aikaisin aamulla.
2: Kun me säkkäsit, että saatana huoneeseenhan se on menossa. No niin.
1: Omaa seksipingoa pitämään.
2: Kyllä.
1: Hei, uutisia ja uutisten jälkeen voisimme mennä vähän suomalaisten etunimiin. Pari päivää tässä on nyt taivasteltu, että mitä kaikkia etunimiä onkaan hyväksytty. Voi lapsi raukat. Puhutaan
2: herra
1: tässä.
2: Jestas,
1: puhutaan, hyvä. Puhutaan tästä kohta.
2: Sivistä minua.
0: Radio Rock. I am Hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio kello 11. Vielä seurassanne kello on 10.12. Kollego hyvä, tiedätkö mitä ovat Atomiinus, Mamma, Repomieli ja Rusakka?
2: Sanos vielä, anteeksi.
1: Atomiinus, Mamma, Repomieli ja Rusakko.
2: Ravihevosi.
1: Voivat olla niitäkin, mutta nämä ovat ennen kaikkea nimiä, jotka nimilautakunta vuonna 2025 hyväksyi suomalaisten etunimiksi.
2: Okei, me on hävitty tämä sota. Mietin nyt.
1: Niin.
2: Sotaveteraani, mikä se oli, Miimikko?
1: Sen sijaan hylkylistalle.
2: Tämä ei ollut hylkylistä.
1: Ei, vaan tämä oli hyväksyttyä lista.
2: Okei.
1: Toistan vielä kerran.
2: No niin, kiitos.
1: Atomiinus, Mamma, Repomieli ja Rusakko. Hylkylistalle puolestaan päätyivät sellainen nimi kuin Tietäväinen, Torstai, Kaos ja Sampo Makkara. Sampo Makkara yhteen ilman väliviivaa.
2: Mutta Torstaihan on jo olemassa. Se oli se perjantain kaveri.
1: Niin totta.
2: Muistatko?
1: Niin.
2: Muistan, joo. Mikä makkara tämä oli?
1: Sampo makkara.
2: Niin. Joku vakuutusyhtiö.
1: Ehkä näin, joo. Tämä suomalainen nimistöhän perustuu sellaiseen ajatukseen, että etunimen pitää olla hyväksyttävä lapsen edun mukainen, kielellisesti mahdollinen, ei loukkaava eikä myöskään naurettava. Eli nimilautakunta on kokenut, että Repomieli, Rusakko ja Mamma eivät ole loukkaavia ja ovat kielellisesti, niin kuin nyt tietysti ovatkin, kielellisesti mahdollisia, lapsen edun mukaisia ja niin poispäin. Tästä täytyy nyt muistaa muuten sellainen homma,
2: joo,
1: että tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että joku on antanut omalle vastasyntyneelleen nimeksi Repomieli, vaan tämähän saattaa tarkoittaa sitä, että aikuinen on muuttanut tai paremminkin lisännyt yhden etunimen itselleen.
2: Joo.
1: Se täytyy näissä muistaa, mutta kyllähän mä haluaisin olla niissä ristiäisissä, jossa kerrotaan, että olemme nyt päättäneet antaa lapselle kauneimman mahdollisen nimen, mitä löysimme, ja se on Sampo Makkara.
2: Saatana,

0: syntyi muuten 6-kilosena. Joo. Siinä ei nimittäin välilihan leikkaus auttanut.
1: Ei auttanut.
0: Se oli keisarileikkaus sekä alatiesynnytys.
1: Nyt on vähän semmoisia niin kuin hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Lapsi tulee syntymään terveenä, sitten huonot uutiset. On nimittäin iso.
0: On räpäkään kokonaan.
1: Isompi kuin tämä stuppi.
0: Aivan hirviä makkara. No sen takia annettiinkin hänelle nimeksi Sampo-makkara.
1: Niin.
0: Ja vakuutusyhtiö Sampohan me laitettiin. Tietenkin lapsenhan kannattaa ihan pienestä pitää se vakuutus olla.
1: Lapsivakuutus, sehän on niin kuin...
0: arvotavaraa. No,
1: voin muuten kertoa, että minun tyttärelleni ei otettu lapsivakuutusta. Sen kalliista hinnasta johtuen. Ja sain muuten sitten kuulla siitäkin. En niinkään puolisoltani, vaan siis lähipiiriltäni.
0: Joo, kenellä on se vakuutus, kyllä.
1: Tai joilla ei ollut lapsia, mutta sitten kun heille lapsia tulee, niin otetaan vakuutus ja pidetään 3 vuoden hoitovapaat ja niin poispäin, koska minun tyttäreni meni 11-kuukautisena päiväkotiin, ei otettu lapsivakuutusta, ei ollut vittu yhtikäs, ei käyty edes vauva uinnissa.
0: Siis tapasit sä ihmisiä, joilla ollut lapsi, meidän vauva kärrylenkille ei kyllä todellakaan lähtenyt lapsettomaan. Kumpulas kävelee puukumpulaa.
1: Joo, mutta yhtään Sampo-makkaraa en tunne, eikä tunne kukaan muukaan tätä nimeä, siis ei ole hyväksytty. Mutta ennen kuin lähdetään taivastelemaan, kuka nyt on antanut sitten lapselle nimeksi, vaikkapa nyt Rusakon, niin on täysin mahdollista, että aikuinen on ihan itse itselleen tämän nimen vaihtanut.
0: Niin, eli tältä aikuiselta voisi kysyä. Niin kuin tavallaan sama kysymys.
1: Mitkä olivat edeltäneet tapahtumat, just, kun päätit olla rusakko?
0: Eli olitko hävinnyt sen vedonlyönnin, missä ei ole enää tatuointi ikään kuin vedonlyönnin kohteena, vaan nyt oli tämmöinen nimenvalinta?
1: Joo.
0: Koska kyllähän tuo vedonlyönti tuottaa kuulosta.
1: Vaikuttaa.
0: Tosi
1: tatuointi on aika silleen kuitenkin nopeampi.
0: Niin, mutta kun se on kulunut aikaan, joka
1: tavalla. Niin, se on totta tietysti, joo.
0: Joo. Ja aika moni muuten ei ole niitä yhdet puheet tyyppejä, että kyllä se tatuointikin kestää.
1: Mm.
0: Aikamoisia. Itse olen itsekin yhden tämmöisen väistellyt.
1: Tämmöisiä nimiä.
0: Okei, mutta hei, onnea kaikille, jotka ovat päättäneet nimioida itsensä jollakin näillä hyviä nimiä.
2: 100% rock.

0: Radio Rock. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se oli Foo Fighters. Under You. Laitetaan nuo nyt hiljemmalle. Foo Fightersia ennen meillä soi System of a Down. Ja vaikka tuossa nyt oli puheosuuttakin melkoinen tovi välissä, niin kyllä täällä kuuntelijat tarkkoina olivat. Niko, hyvää aamupäivää.
2: Se on moro.
1: Mitäs Jyväskylään kuuluu näin kauniina torstai-aamuna?
2: Ainahan sitä töissä pitää olla, niin ei kuulu silloin hyvä.
3: Niin, mutta kyllä se pitää ihmisen töitä tehdä, että tämä Suomen maa pysyy pystyssä.
1: Arvostamme rehellisyyttä. Hei, bongasit nämä yhtyeet soivan peräkkäin, oikein tehty. Täällä linjat ovat käyneet kuumina ja käyvät muuten edelleenkin. Kumman keikalle mieli tekisi mennä enemmän?
2: Foo Fighters on nähty, Soadi on näkemättä, sinne Soadille mennä.
1: Selvä.
3: Joo, tämä on ihan hyvä valinta, tämä on rohkea valinta, niin kuin on todettu, niin System of Downin lista, lyhyt lista on pidempi kuin sitten Foo Fightersin, mutta ei se mitään.
1: Ei se mitään.
3: Tahtotila määrää, ja mistä sen tietää, vaikka se kuuluisa onnetar nimenomaan ottaisi tämän harkintaketjunsa, että juman kautta toi jätkä on ansainnut. Katsotaan sitten, kun sen aika on, mutta nyt olet lyhyellä listalla, onnittelut siitä.
2: Kiitos.
1: Hei, mahtavaa. Ei me tämän enempää sua haluta pidätellä. Tsemppiä työpäivää ja terveisiä Jyväskylän tutuille.
2: Kiitoksia. Hauskaa päivän jatkoa.
1: Samoin sinulle. Se on morjes. Moi moi.
0: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Taloustutkimus on selvittänyt Suomen houkuttelevimmat työnantajat 2026 kyselyssään 5440 suomalaisen näkemyksiä työnantajista. Nämä organisaatiot ovat nousseet kärkeen. Niitä on nyt 10 kappaletta. Ja jännä juttu, että ykköseksi, tai mitä jännä juttu, tällä on ihan hyvä selityskin, kaikista korkeammalle paikalle, vai lähetäkö kympistä liikkeelle?
2: Lähetän kympistä, joo.
1: Kymmenenneksi on sijoittunut Hartwall.
2: Okei.
1: Ja tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla, että merkittävä osa nimittäin listan työnantajista, joka antaa vähän vinkkiä tulevasta, merkittävä osa listan työnantajista edustaa kuluttajabrändejä, joissa korostuu ennen kaikkea elintarvike- ja juomateollisuus. Tämä on mielenkiintoinen homma, koska tämähän on, markkinoinnistahan tästä tämä on kiinni. Miten sä koet sieltä kuuluisasta out of boxista jonkun yrityksen itselle sopivaksi? Jos brändi on sinua miellyttävä, niin silloin sä näet myös sen mahdollisen kaaren, että tuollahan olisi hauska olla töissä, tietämättä oikeastaan yhtään mitään.
2: Näin se muuten menee. Ensin brändin täytyy olla tunnettu ja sen jälkeen miellyttävä.
1: Just näin.
2: Niin yhtäkkiä se alkaa vaikuttaa houkuttelevalta, vaikka todellisuudessa et tiedä tipa vertaa, mikä just on sen näin. Työkulttuuri.
1: Joo. Ja sen takia minun mielestä upeita mainoksia tekevät ihmiset, jotka osaavat kieputtaa mielen maisemia sillä tavalla, kun onnistuessaan he saavat liikettä aikaan, niin mä osaan arvostaa sitä, että sä pystyt muovaamaan yksilön suuntaa sillä mahdollisella tulevalla valinnallaan. Tämä ei ollut viinilasi. Se oli
2: vesilasi, minä todistan.
1: Joo, todista.
2: Kirkasta siellä on, mutta onko se vettä, niin sitä mä en osaa sanoa.
1: Joo, etkä sä lähtisi yksityisasioita
2: tuolla tavalla. En, tietenkään ei.
1: Ysiksi on päässyt Remedy Entertainment.
2: Joo, pelifirma.
1: Joo, joka on jännittävä, kyllä. Helvetin jännittävä. Kaikki tätä pelifirmoja, niin kuin mielettömyydet siellä toimiston puolella. Sitten löytyy perinteinen Paulig.
2: Joo.
1: Sitten löytyy ihan yhtä perinteinen Valio.
2: Joo.
1: Sitten minua vähän yllättää, mutta S-ryhmä.
2: Okei. Okay. Niin.
1: Mutta
2: se on taas
1: mä en toisaalta tiedä oikein, se on miksi se yllätti, mutta se tuli jotenkin niinku
2: toimii monella paikkakunnalla, tiedetään kuitenkin luotettavaksi kai Mar tässä se selitys piilee.
1: Joo, ja se selvästi se niinku tästä koko kategoriaketjusta se on ainoa tällä listalla oleva.
2: Joo.
1: S-ryhmä seisoo siinä omalla paikallaan. Vitosena on tietenkin aina tärkeä Patria. Idästä ne tulee.
2: Kyllä.
1: Patria.
2: En ihmettele yhtään.
1: Ja sama homma. Sitten on firma, jonka nimeä mä en osaa välttämättä lausua oikein. Mä lausun sen Aisai. Se on Ise Yö. Eli vähän niin kuin jää ja sitten
2: jääsilmä.
1: Ja sillä niin kuin ilman sitä eetä englanninkielisesti. Ja mä tsekkaisin, että mistä yrityksestä on kysymys, niin se on vuonna 2014 perustettu suomalainen avaruustekniikkalan yritys.
2: Niin onkin.
1: Joka kehittää SAR-tutkilla varustettuja mikrosatelliitteja. Ja ymmärrän.
2: Tämä menee taas tähän, että tämä on todella trendikästä.
1: Juuri näin. Sitten kolmantena, nyt mennään top kolmoseen, Kone. Ja Kone on vakuuttavuudessaan ilman lisäselityksiä. Vaikka et sä jostain kumman syystä tietäis, mitä se kone tekee, niin sä ymmärrät, että toi nelikirjaiminen järkäle, niin se on jotain turvallista.
2: Jokaiselta mantereelta, ehkä Etelämannerta lukuun ottamatta, löytyy koneen liukuportaita ja hissejä.
1: Just näin. Sitten ajattelin, että tää olisi ollut ykkönen, mutta kakkospaikalla

0: syödä siinä välillä.
1: Pikkasen namia suu.
0: Joo.
1: Mutta tämä on kyllä mainiota mielikuvamaailmaa, vaikka tässä kuitenkin ollaan ikään kuin valitsemassa semmoista hemmetin tärkeää asiaa, että sä olisit siinä työntekijäportaassa kiinni ja sit sä kuitenkin annat mielikuvan viedä sun tuohon maailmaan. Mutta toisaalta, miten sä pystyt perkaamaan, jos et sä tunne ketään ihmistä kyseisestä yrityksestä, mitä se pitää sisälleen, et tiedättekö silloinkaan totuutta, niin kyllä se mielikuvilla nämä hommat on mentävä.
0: Mielenkiintoinen lista.
1: Mä menisin tuohon Aisaihin ja kysyisin ekana päivänä, että miten tää lausutaan.
0: Joo.
1: Ihan siitä syystä.
0: Koska sinne avaruuteen pääsee.
1: Just näin.
0: Olisi mun toinen kysymys.
1: Mikrosatelliitilla.
0: Niin. Vai mitä mä tänne tulin tekemään?
1: Justiinsa näin. Ja kenkää.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo

0: prosenttia rock. Rock angels,
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puhiloon.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä.

0: Haluat kasvaa? Ota Barona. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään opera-lippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole.

0: Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

Bandirock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiiä.
5: Ai, mitä et tiiä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firma.

0: Tämä oli Seether, Nobody Praying For Me, voi voi. Toivotaan, että me emme ole niin kuin Seatherin pojat. Meidän puolestamme rukoillaan. Kello on 4 minuuttia yli aamu 6, muutaman sekunnin kuluttua. Täällä Radio Rock, korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio.
1: No erinomaista huomenta ja hyvänen aika. Vastahan tässä maanantai käteltiin alkamaan ja ei ole totta.
0: Ollaan jo perjantaisi.
1: Joo. Mulla tuli muuten vähän semmoinen, nyt jos se on ihan rehellinen, niin vähän olisin voinut itsekin sanoa ton perjantain tuohon niin kuin luontevasti. Mutta mä en yhtäkkiä ollut varma, onko perjantai.
0: Kyllä se nyt on perjantai, kuulkaa. Ja, ja tänään on monen näköistä. Valmistaudumme ennen kaikkea lähtemään Turkuun huomenna.
1: Joo.
0: Pelataan Asenne yhdistää ottelu Inter-TPS-jalkapallosta siis kysymys. Ja
1: on muuten jännittävä. Nyt on huikea peli. Myytyjä lippuja, sanotaan näin, että stadion on täynnä. Semmoinen 9000 ihmisen vetävä stadion, meneekö väärin?
0: Sitä luokkaa, taitaa olla hiukan alle, mutta
1: joo,
0: sitä luokkaa.
1: Sitä koko luokkaa, joo. Ja paikalliskamppailu TPS Turun Inter, niin siellä ollaan sarjataulukossakin oikeasti tämmöisellä miekkailuetäisyydellä.
0: Kärki porukoissa molemmat. Toki tietysti nyt puhutaan vielä alkukaudesta, mutta mitä
1: no
0: siitä?
1: Mitään ihmettä.
0: Joo, sarjataulukko, se on alkukaudellakin.
1: Onko, pitäisikö tehdä niin, että alkukaudesta ei pidetä sarjataulukkoa?
0: Monen mielestä
1: tämä
0: pitäisi.
1: Muuten, niin kuin nyt mennään urheilijahöpinöihin taas.
0: Joo, tämä just, että ei tässä alkukaudesta kannata pitää sarjataulukkoa. No ei pidetä. Ei pidetä, aloitetaan sen pitäminen vasta syyskuussa sitten.
1: Ja jääkiekon SM-liiga on joutunut pyöräyttämään koko oman niin kuin pakettinsa ympäri, että joukkueet jokaista pelaajaa ja taustahenkilöä myöden puhuu ensikauden tärkeydestä ensimmäisestä pelistä alkaen.
0: Mä en ymmärrä sitä,
1: kun säännöt pistää uusi.
0: Seuraava jääkiekko SM-liigakausi käynnistyy taas syyskuussa, niin pitäisikö tehdä nyt, kun tulee tällainen superkausi,
1: niin
0: kun on monta joukkuetta tai joukkueita tulee lisää, niin kuin tiedetään.
1: Niin
0: pitäisikö tehdä tällainen todella radikaali uudistus, että ei pidetä sitä sarjataulukkoa lainkaan, koska kaikki kuitenkin tähtäävät vain kevääseen.
1: Just näin.
0: Mitä järkeä on pisteitä laskea syys-, loka-, marraskuun peleistä ylipäätään?
1: Joo, ja tuodaan sitten niin kuin nuori Suomi urheilee -politiikka. Et ei me oikeastaan tässä mitään voittajikaan niin haeta. Koska miksi hakea voittajaa, jos alkukauden peleillä ei ole mitään väliä? Eikö silloin ole niin sanottu parhaaseen niin kuin jäähalli aikaa höntsäjäitä.
0: Joo, ja sitten kun kaikki pelaajatkin tuossa, mitä haastateltiin ennen kaikkea loppuotteluissa, tarkoitan Tapparia ja KK:n pelaajia,
1: joo,
0: niin jokainen lauloi tätä samaa laulua näissä haastatteluissa, että näitä kevään pelejä tässä on odotettu.
1: Just näin. Miksi muuten kautta ei aloiteta keväällä?
0: Niin, järki on pelata lokakuussa, kun kukaan ei sitä odota.

0: tämmöisiä keloja.
1: Joo, joo.
0: Me otetaan muuten by the way myös viiniin yhtä, ei viiniin. Zürichiin, niin. Zürichiin yhteyttä. Jälleen kerran on pelattu vähän jääkiekon MM-kilpailuja. Siellä oli eilen Suomi-Latvia-ottelu.
1: Murskaluvut Suomelle.
0: Oli vähän yhtä päätyä. Samaan aikaan Norja pisti Kanadan aika niin sanotusti alkupeleihin nähden hyvään nippuun.
1: Joo, harmi vaan, että lopputulos oli sitten Kanadalle kuitenkin 6-5. Eli
0: se järkyttävä fakta, kun yhden miehen ylivoimalla lähtee jauhaa sitä viimeistä minuuttia, niin kyllähän Kanada pääsääntöisesti tekee.
1: Näin se vaan on, joo. Mutta toimittaja Ville Touruun otetaan yhteyksiä joo. Tuossa 9 aikoihin.
0: Onhan tässä vaikka mitä. Tässä on niin paljon voi että. Kato
1: meillä
0: tätäkin.
1: Roukokuu edelleen jatkuu, eli bongatkaa joo. System of a Downia ja Foo Fightersia peräkkäin. Voitte päästä ainakin lyhyelle listalle, joku pääsee keikallekin.
0: Just näin, ja muistakaapa nyt tämä, että se on ihan sama kumminpäin orkesterit aloittavat, kunhan ne soivat peräkkäin, eli studio on sitten vaan soitto.
1: Joo, 01080121. Sellainen huomio muuten tästä roukokuusta, me emme ole kauheasti edes puhuneet asiasta. Pääpalkinnot ovat tietysti, niin kuin todettu, keikat Foo Fightersin ja System of a Downin keikoille, mutta tässähän on tällaisia sivuosuumia mahdollisuus saada. Kuopiorokkion on nimittäin aina silloin tällöin jollekulle. Marse pitää siitä huolen, hän niitä jakaa, mutta näiltä lyhyiltä listoilta nämä Kuopiorokinkin kävijät arvotaan.
0: Mulla olisi muuten mahdollisuus pitää meet and greetejä parissakin paikassa Foo Fightersin keikan yhteydessä, sitten Kuopiorokissa ja sitten yhdessä rokissa, joka kerrotaan myöhemmin.
1: To be announced.
0: Just
1: TBA.
0: Ja juuri näin. Joo. Ja on, tuolla on tapahtunut sitten maailmalla niin paljon asioita, että pitää oikein kysyä, että mitä on tapahtunut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko tapahtunut mitään?
1: No ei tässä, jos nyt ihan rehellisiä niin, ollaan, niin tässä on eletty jotenkin tämmöistä vähän tyyntä myrskyn edellä aikaa.
0: Joo.
1: Viimeinen vuorokausi. Trumpin ja Xi Jinpingin ja Vladimir Putininkaan tapaamisesta ei enää nyt sillä tavalla kohkata.
0: Eikö yksikään kehonkielen asiantuntija kertonut ja verrannut niin kuin tämmöisissä jaetussa kuvassa, eli split screenissä, että tässä Trump, tässä Putin ja sitten kehonkielen asiantuntija saapuu paikalle pienen salkkunsa kanssa, missä on kehonkielen aakkoset. Mitä hän tulkitsee?
1: Edes sellaista ei ole, mutta puhutaan, puhutaan ehkä näistäkin, en tiedä onko mitään syytä puhua tänään, mutta jos on, niin me olemme valppaana.
0: Me ollaan todella.
1: Nyt ACDC Thunderstruck, kohta historian kirjoja.
2: Roukokuu, nopeat syövät keikat, Radio Rock.
1: Laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
0: 01080121 WhatsAppiin, kiitos ääniviestejä. Mitä teille kuuluu?
1: Kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen.
0: Mutta mennäänkö hetken kuluttua vähän taaksepäin?
1: Kohta historian kirjoihin. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11 saakka.
0: Hyvää huomenta.
1: ACDC, olkaa hyvä.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 22.5.
2: Pieni harkitsematon puheenvuoro, mikä liittyy kyllä asiani vuoteen 2010, mutta ihminen se ei kyllä osaa loppujen lopuksi kierrättää yhtään. Se ei osaa noudattaa omia määrättyjä tai määräämiään, itselleen määräämiä tapoja. Se ei osaa ikään kuin massana käyttäytyä koskaan sillä tavalla, että voisi olla varma, että tämä laji kannattaa säästää. Eli mun mielestä ihminen toimii puheitansa ja arvojansa vastaan aika usein. Ja nyt mennään tämmöiseen niin kuin roskaamisen maailmaan, nimittäin vuonna 2010 maailman käytännössä suurin ja näyttävin roskaläjä, hirveä siis roskavuori saakeli soiko, uskaltaa todeta, että tämmöisen nimen sille voi antaa. Ja samaan aikaan yksi mykistävimpiä hautausmaita, mutta silti siellä on käytännön jatkuva ruuhka tällä alueella.
1: 2010.
2: Niin näissä maisemissa sitten amerikkalainen lapsi, 13-vuotias Jordan Romero, on mennyt tekemään sitten niin kuin ennätyksen.
1: Ahaa.
2: Että hän on niin, no joo, pitäpä sitä nyt peittelemään. Hän on ollut nuorin, joka on tässä roskaläjässä pystynyt tämän ennätyksen tekemään.
1: Mihinköhän roskaläjään vahdat viitat?
2: Ihminen on ihan paskane otus.
1: Joo, tämä tuli nyt niin sellaisella paatoksellisella rinta-äänellä, että tässä on nyt jostain tosiaan...
2: Mäkään en ole maailman paras kierrättää, mutta mä välillä onnistun löytää sen oikein binnin, että mikä menee mihinkin, mutta väline voi mennä ristiin ja mä oon huono ihminen, mutta mä en paasaa.
1: Tämä liittynee jollain tavalla muoviin.
2: Niin on sitäkin, on sitäkin. On oikeastaan liittyy, kaikessahan on käytännössä
1: joo,
2: muovia.
1: Joo, koska tämä muovijäte, joo. Niin siitä ei voi ketään muuta syyttää kuin ihmistä. Mut ei siihen, niin millään mielikuvituksella.
2: Joo, ei tietenkään, mutta ei siihen kaikista jännittävimpiin, siihen mikromuoviin,
1: niin.
2: Mitä ei näe, mutta sillä kauheasti pelotellaan.
1: Niin se on totta, joo.
2: Ei kannata vesijohto vettäkään juo, koska siellä sitä löytyy.
1: En mä kyllä saa nyt mistään kiinni.
2: On tää vähän vaikea, mutta sitten kun tän sanoo, niin tavallaan kaiken tämän, mitä kerroin, niin pitää täysin paikkansa. Tämä ennätyksen tehnyt kaveri on 13-vuotias yhdysvaltalainen Jordan Romero. Hän on kiivennyt nuorimpana Mount Everestin huipun.

0: Aa, ja siellä on paljon kaikkia jätettä.
1: Sehän on se perusleiri, sehän on ihan niin kuin, joo, se on ihan karmeessa kunnossa.
0: Näin olen ymmärtänyt.
1: Ja niin on vuoren rinteetkin, ja siellä on ruumiita, eli se on iso hautumaa, ja sittenhän siellä on jatkuva ruuhka. Se on hauskaa, kun ikään kuin kuvamateriaalia jaetaan semmoisesta uskomattomasta vuoren valloittamisesta, missä yksinäinen tai muutaman ihmisen yhteistyöllä tekemä hanke on päättymässä riemukiljaisuihin, kun päästään Mount Everestin huipulle. Mutta jos kuvassa otetaan niin sanottu wide-elementti käyttöön, otetaan laajempaa kuvaa, sehän on aivan täynnä ihmisiä, siis kymmeniä, satoja metriä jonoja, semmoisia ruuhkia.
0: Näin on ymmärtänyt.
1: Los Angeles,
0: joo,
1: hei.
0: Se, joo, nimenomaan siis Mount Everest on vuorten Los Angeles. Siellä on ruuhkaa, kun jokainen haluaa olla saanutlaatuinen vuoren valloittaja.
1: Just näin. Ja sitten en minä malta sitä olla sanomatta, tämä 13-vuotias yhdysvaltainen Jordan Romero, niin miten mulla on semmoinen olo, että siellä on niin sanotusti tultu Amerikan perslompakolla, ja jumalauta, siellä on muuten sitten ollut sitä niin sanottua paikallisväestöä, joka tekee sen kaiken fyysisen, eli kantaa ne kamat.
0: Serboille siellä, hommia riittää.
1: Siellä on ollut serpa, ja on vissi ollut, okei, anteeksi, Jordan on kiivennyt varmaan itse, mutta kyllä siellä yksi varaserpa on ollut, joka on ollut valmis, no otetaan sitten tuo hammastin, kun kokoinen lapsikin kyytiin jostain. Mutta tämmöistä.
0: Tämä 16 vuotta sitten, eli 13-vuotias on valloittanut Mount Everestin.
1: Eikä muuta. Tämä ei tunnu miltään. Tämä on rahalla vietyä tämmöistä nuorimpana kiivettyä maailmanennätystä. Yäk.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Toisaalta mitä rahalla ei olisi tehty, joten perun puheeni. Onnea, Romero.
0: Megadeth Radio Rockin korporaatiossa Puppet Parade 6.19.

0: Puppet Parade ja Megadeth korporaatiossa tulossa, Sixteen and Ice ja Battle Beast ja Linkin Park ja muiden muassa. Mutta hetken kuluttua kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Joo, +35 010 801 21 WhatsAppiin ääniviestejä, mitä teille kuuluu. Enkä malta olla sanomatta tähän loppuun, nimittäin keskiviikkona, kun puhuttiin tuossa historian nurkassa tästä Mount Everestistä, maailman korkeimmasta jätevuoresta, niin keskiviikkona tälle vuorelle kiipesi ennätykselliset 274 ihmistä Nepalin puolelta. Kaikki keräsi omat kaikkensa.
0: Varmasti keräsivät kaikki niin jätteensä, kyllä.
1: Mutta tämäpä osa. Mutta nyt hei, mennään ettepäin eikä taakkepäin. 010 801 21. Mitäpä kuuluu? Laittakaa ääniviestejä WhatsAppiin tulemaan.
0: Sixteen and Icen jälkeen kuunnellaan.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Kiskis, backhandit, forehandit, backhandit ja etuyläkulmaa
2: sekä Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
8: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 599. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: tullisia.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
9: 69 Eyes, Feel Berlin ihan kohta. Korporaatiossa kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä 010 80 121. WhatsAppin ääniviestejä omista kuulumisistanne. Kiitos.

0: Phil Berlin ja 69 Eyes. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ensimmäinen viesti on kaksiosainen ja en pysty olla tätä pistämättä täydessä mitassaan.

0: ostais nopeutettuna. Hauskempalta.
1: Kyllä.
0: Entä tosi nopea?
2: Aika hauska.
1: Joo. Erittäin hyvä. Mistä tässä on kysymys?
0: Tässä on Iivisestä kysymys, joka on meidän kuulija, joka toteaa, että onko muita näin piirteitä tässä seuraavassa viestissä on hänen sisältönsä. Onko muita näin piirteitä, sitten siinä oli pieni etuliite, jota en sano, hereillä piirteinä ja laulaa luikkauttavat Bon Jovia. Mä veikkaan, että kaikkia noita välttämättä Suomen rajojen sisäpuolella ei ole juuri samaan aikaan suorittavia. Eli tässä oli vastaus meidän viestin lähettäjälle. Kiitos paljon, minua piristi. Ja huomenta tänne.
3: Huomenta korporaatiokuuntelijat. Tässä työmaan pihalla kattelee NHL-peliä ja se näyttää ratkenneen tuossa noin.
0: Ja seuraava viestin jatkuu siis vielä. Tässä on Keravan ruhtinaskunnan vakituinen viestin lähettäjä. Ja häntä on jäänyt myös kismittämään eilen nostamaan, vai oliko toissapäivänä, yksi meidän viestinlähettäjistä on aina tämmöisen ruokalistan pistänyt tulille.
1: Kyllä, päiväkodin ruokalistan, joo.
0: Marko, joo, ja nyt häntä on joku taho kieltänyt näitä ruokalistoja jakamasta, ja tämä on myös kismittänyt Keravan ruhtinaskunnan viestinlähettäjää.
3: On koko eilisen päivän ja tämän päivän miettinyt, minkälainen ihmispaska oikeasti kieltää jonkun kertomasta ruokalistaa. Tai sitten tähän liittyy vielä joku kolmas tyyppi, joka on vielä vasikoinut tämän tyypin, että voi vittu, mikä ihmispaska voi olla. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille.
0: Mä olen aivan saletti, että tässä on vasikoinnista kyse. Tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin päättävän elimen löytö, missä ruokalista on jaettu radio-ohjelmassa kielletyllä, heidän mielestään kielletyllä tavalla. Tämä on ihan selvä niin kuin vasikkatoimintaa. Mutta ei siinä mitään. Ja kukas täällä?
4: Hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat.
0: No hänhän on just se Marko, joka näitä ruokalistoja on laittanut. Kyllä. Kuunnellaanpa, mitä hänellä on asiaa.
4: Älä Marko, en tiedä herättikö eilinen ilmoitus mielipiteeltä, koska en ollut sitten radion tosiaan kuunnellut. Mutta minäpä keksin jotain uutta teille, mikä on sopivaa ja hyvää. Jatkoa seuraa, hei. Mutta oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja aurinkossa sellaista mielellään. Ja katsokohan Suomen jääkiekkopelejä. Tänään olisi sitten Iso-Britannia käsittelyssä. Se on. Moi.
0: Okei, eli Marko on niin sanotusti tehtaalla suunnittelemassa jotain vaihtoehtoista, toivottavasti ruokavetoista ja listamaista sisältöä. Tämä oli makea tämmöinen, niin kuin, tämä oli dialogi. Mä olin tämmöisenä niin kuin kaverina, joka jakaa puheenvuoroja. Ai että.
1: Tämä oli hieno dialogi. Suomi-Iso-Britannia, se on muuten tänään iltapeli. Suomellahan niitä ei ole vielä ollutkaan.
0: Joo, ja nyt alkaa itse asiassa iltapelit. Mm. Eli tämän jälkeen niin sanotusti meidän kissanpäivät on, Harri, vietetty. Nimittäin ne on niitä pelejä, mitä meidän ei sois katsoa loppuun asti. Mutta ei se ole poka mikään. Viestejä olisi vielä vaikka kuin
1: otetaan,
0: paljon.
1: Otetaan nyt ainakin yksi vielä.
0: Okei, meillä on vähän aikaa vielä. No sittenhän me heitetään täältä.

0: olla ihan summan mutikasta sen kummemmin miettimättä. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta. Justice for Marko.
0: Oho, okei.
2: Siinä oli tukea meidän ruokalista.
0: Joo, ja laitetaan, oli niin nopea, että otetaan vielä yksi.
3: Se Marko, mikä näitä ruokaa.
4: Moro. Makkonen tässä. Muokin vitutti kyseinen ruokalistan jakamattomuus, mutta mehän voidaan muuttaa koko systeemi sillä, että jokainen kuulija vuorollansa eri päivinä jakaa sen saatanan ruokalistan omalla ääniviestillään. Saatana. Hyvää huomenta ja pitäkää tullilasin pyyhkijät päällä, koska Orimattilan kohdalla sataa vettä. Hei hei.
0: Se on pahempi tuolta, kun levit lähdet tulemaan, niin älä sammuta nyt hetkeksi ne tullilasin pyyhkijät. Mutta kyllä Marko Gate on käynnissä.
2: Makkoselle kiitoksia annetusta tuesta Markolle.
0: Joo, ja täällä on paljon tullut myös tekstiviestiä, että me olemme Markon miehiä. Ja täällä nyt on isot, pitäisikö alkaa polttaa renkaita tuossa sanomatalo edessä?
2: Jesuis Marko.
5: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Korporaatiossa soi Battle Beast, King for a Day. Vielä kerran kiitokset kaikille viestejä lähettäneille. Mukavaa päivää. Kello on 6.39.
0: Kaunista huomenta kaikille.

0: King for a Day ja Battle Beast. Radio Rockin ensimmäiset uutiset tänä aamuna tulossa noin varttitunnin kuluttua. Sitä ennen saamme kuulla Linkin Parkia ja Metallicaa.
1: Oi oi, mitä onnekkaita veikkoja olemmekaan. Oikein hyvää huomenta.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhiloon.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä vaan rastella.
15: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
18: Ootsä tosissas?
19: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
20: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rockin korporaatio. Onnittelen. My fucking congratulations. Piste.
1: Metallica The Memory Remains saa ajaa ja johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin. Kello on nyt 6.52.

0: Metallica, The Memory Remains. Korporaation aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon. Uutisissa muun muassa siitä, että no, nyt minulla uutislista onkin vielä toistaiseksi tyhjä, joten
1: onko se toisten farkkojen taskussa?
0: Se on toisten farkkojen taskussa.
1: Tähän nyt opettajalle annettavaa selitys. Se on toisten farkkojen taskussa.
0: Ja farkut on pesus.
1: Joo, nimenomaan ne toiset farkut.
0: Mutta uutisia on tulossa uutisten jälkeen. Nightwish, Bye Bye Beautiful tulossa myös Scorpions ja Sabaton. Ja täällä me olemme, Radio Rockin Korporaatio.
1: Hyvää huomenta.
0: Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Moottorit Korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Leuvat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarvitset?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP johtaa galluppeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat ISN selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gaasaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gaasassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gaasassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Yhdysvallat lähettää Puolaan 5000 uutta sotilasta, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eilen. Viime viikon torstaina uutisoitiin, että Puolaan matkalla olleen prikaatin sijoittaminen tyssäsi kesken kaiken, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon päätti keskeyttää joukkojen sijoittamisen Puolaan. Osa sotilaista ja varusteista oli jo matkalla maahan.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
8: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Nightwish, Bye Bye Beautiful. Korporaatiossa puhumme hetken kuluttua Oura-älysormuksesta.
9: Kyllä vaan. Niitä on myyty ja niitä on väitetty myytyä vielä enemmänkin ja aivan mahdottomalla määrällä, jos euroissa mitataan.
8: Tähän kohta Harri Moisio, Kim Sainio täällä kello 11. Hyvää huomenta.

0: Bye bye beautiful. Se oikeastaan sopii aika hyvin Oura älysormukselle tai ainakin sen taustalla olevalle yhtiölle Oura Health taitaa tuolla virallisesti nimeltään. Nimittäin tämä kaunis yhtiö siirsi pääkonttoritoiminnot helmikuussa Yhdysvaltoihin noin ihan virallisestikin. Siellähän se käytännössä on toiminut jo monet vuodet.
1: Eikä mihin tahansa Yhdysvaltoihin, vaan Los Angelesiin.
0: Joo.
1: Ainakin yksi piste siellä. Mutta joo, siellä
0: ja Delawarein osavaltiossa taitaa myös olla. Mutta uutinen, mikä on tänään ajankohtainen, on se, että Oura listautuu pörssiin, ei kuitenkaan Helsingin Nasdaqiin, vaan ollaan siellä Yhdysvalloissa tukevasti.
1: Pikkasen pähempää orkesteriin meinataan nyt mennä. Ja tuossa aikaisemmin aamulla juttelin, kun mä miellän edelleenkin Ouran oululaiseksi ja ennen kaikkea Oulua suuremmaksi eli suomalaiseksi. Ja sitten kun lähtee tähän niin kuin ikään kuin ikävään faktan tarkistukseen, että lyökö mielikuva faktat vai käykö toistepäin, niin kyllähän se nyt on niin sanottava, että kyllähän tästä semmoiset niin kuin kotimaiset siivet alkaa pikkuhiljaa olla kadonneet. Ouran perustajajäsenet ovat kaikki jättäytyneet pois kuvioista.
0: 5-6 vuotta sitten jo.
1: Joo, kyllä. Ja Oura on aika vahvasti tämmöinen niin sanotusti jenkkivetoinen ja hyvin paljon kansainvälisempi kuin suomalainen tuotos.
0: Joo, suurin osa Ouran omistajista, nykyisistä omistajista, nehän ovat tällaisia amerikkalaisia pääomasijoitusrahastoja.
1: Joo.
0: Mutta mikään ei poista sitä tosiasiaa, että Ouran todellakin perustivat insinöörit Petteri Lahtela, Kari Kivelä, fyysikko Markku Koskela, tutkija Ashley Colley sekä viestintäalalla työskennellyt Virpi Tuomivaara, myös on Lahtelan puoliso. Eli kyllä. Tämä nyt aika suomalaiselta kuulostaa.
1: Joo, ja sitten siellä oli myös serkuksia kaksi. Joo. Näistä äsken mainituista.
0: Ja mitä tulee Ouluun, niin tämä Ouran nimi, sehän viittaa Ouluun. Mä ihan siteeraan tässä Wikipediaa.
1: Kyllä, mä kävin katsoa samaa ja täytyy sanoa, että se ei yllättänyt.
0: Ei yllättänyt, mutta mä en tiennyt ihan tätä taustaa. Eli nimen kehittely alkoi O-kirjaimesta, joka muistuttaa tietysti sormusta. Ja bränditoimiston työntekijät löysivät O:lla alkavan japaninkielisen sanan ora, joka puolestaan tarkoittaa kultaa. Ja siihen yhdistettiin firman perustajien kotikaupunki Oulu. Näin tästä oran ja oon yhdistelmästä, joulun yhdistelmästä saatiin Oura. Joo, ja sellaisena pysyy.
1: Ja se, minkä takia se O löytyi, niin oli bränditoimisto nimenomaan vahva vihje siitä, että älkää käyttäkö markkinoilla olevia kovia kirjaimia, että koitetaan lähteä niin sanotulla pehmeämmällä puolella ja näin ollen lähdettiin vähän tämmöiseltä A-E-O-U-Ä-Ö-tyyppisellä linjalla liikenteeseen. Ja Oulun ensimmäinen kirjahan sieltä löytyi aika nopeasti se. Mä veikkaan, että se Oulu oli jo ensimmäisellä askeleella ikään kuin vähintään alitajunnassa, että tällä kirjaimella tämä pitää alkaa.
0: Tämä on helkkarin nerokas nimi.
1: Nyt mä täysin samaa mieltä.
0: Tätä Wikipedia-artikkeliä tässä luen, niin tämä on pelkkää nerokkuutta alusta loppuun.
1: Mainiota yhdistelmää. On otettu Japanista semmoista tiettyä mystiikkaa, mitä saakeli 89-1200% ei ymmärrä, mutta silti perustajajäsenelle siinä on se tarina. Mm. Ja minun mielestä tarina kuuluu ihan kaikkeen. Ja jos ei siitä meinaa tulla, niin sitten se pitää keksiä.
0: Oura perustettiin 2013 ja viimeisimmän tiedon mukaan yrityksen tämä niin sanottu valuaatio, miksikä nyt sitä sitten halutaankaan sanoa, tai markkina-arvo, puhutaan nyt markkina-arvosta, se on nyt eri asia kuin valuaatio, tiedän, mutta väitetysti firma on tuollainen 10 miljardin euron arvoinen, ihan nättiä realismia.
1: Se on hyvä realismia. Mä annan vahvan vinkin meille nokialaisille, joka ei enää sitä logiikkaa, jos Nokian puhelin tuolta on eteen, niin mitään osaisi enää tehdä.
0: Ai että mä tykkäsin Nokian puhelimista.
1: Mutta minun se kuuluisa takaraivossa kumpuileva muistoni, se ei irtoa Nokiasta koskaan, niin otetaan Ourasta sama juttu. Mm. Tämä on meidän tuote.
0: Olkoonkin, että perustajat ovat lähteneet yrityksestä jo vuosia sitten. Sormusten valmistus Suomessa päättyi kohta jo 2 vuotta sitten. Pääkonttoritoiminnot on siirtynyt Suomesta ja ylivoimainen enemmistö omistajuudestakin on jo Yhdysvalloissa, mutta se on suomalainen.
1: Mitään. Juuri näin, kun kuitenkin maailman mahtavin voima, tämä suomalaisten rakkaus tämmöiseen kansalliseen omistamiseen, ja silloin jos me jostain kohtaa ollaan otettu joku, niin se voi niin kuin suurentua se omistamisen ikään kuin varmuus siitä, että se lähtee ulkomaille, niin silloinhan me aletaan niin kuin koko kansakunnan mitalla omistamaan enemmän, kun me ollaan oikeasti menetetty se.
0: Joo, sinänsä mielenkiintoisia nimiä löytyy kyllä Ouran nykyisistä omistajista. Siellä on tällaisia näyttelijäsuuruuksia, muun muassa Will Smith on
1: väkivaltainen.
0: Hän on joka tapauksessa Ouran omistaja.
1: Ei ole vissiin kattonut sormuksen niin kuin huonosti nukuttuja niin. Yötunteja.
0: Gwyneth Paltrow.
1: Ihana nainen tavallaan.

0: on erikoinen teko.
1: Mutta uutinen tosiaan nyt on se, että Oura ilmoitti myöhään eilen listautuvansa pörssiin, näin uutisoi uutistoimisto Bloomberg. Asiasta kertoivat myös Reuters ja Wall Street Journal. Yhtiö ilmoitti asiasta Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle aiemmin tällä viikolla. Yhtiö on myynyt kaiken kaikkiaan 5,5 miljoonaa sormusta. Ouran liikevaihdon arvioidaan kasvavan 1,5 miljardiin dollariin tänä vuonna. Se olisi kolminkertainen vuoden 2024 liikevaihto, ja tosiaan yhtiön markkina-arvoksi on arvioitu 10 miljardia. Hyvä Suomi!
0: Suomi! Suomi!
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Siis onko hetkinen, tuleeko Will Smith tapaamaan suomalaisia sukulaisia Ouluun?
1: Hyvin todennäköisesti. Eikö se ole se Men in Black -mies?
0: On, on ihan se, pystyy kato sun muistot viemään.
1: Ei ole muuten lähelläkään, että olisin Ouraa missään vaiheessa hankkinut. Se täytyy tunnustaa, vaikka se on suomalainen.
0: Mä kerran mietin ihan vakavasti, siis mä tiesin, että mä en koskaan sitä sormeni laittaisi, kun mun on hirveän vaikea pitää sormuksia, kun ne häiritsee.
1: Ne on vähän semmosia.
0: Ja sit kun ei sillä oikeastaan mitään dataa mulle kertoo, kun mä kuolisin, kun mä luen ne.
1: Tämä on Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Oura keräsi 776 miljoonan euron rahoituksen Yhdysvaltain dollareissa, noin 900 miljoonaa. Se on suurin suomalaisen kasvuyrityksen keräämä rahoituspotti koskaan, ja viime vuonna kaikki suomalaiset kasvuyritykset keräsivät rahoitusta yhteensä 1,4 miljardia euroa, eli Ouran osuus tästä oli yli puolet. Aikamoinen temppu.
1: Joo, ja muahan niin kuin Ourassa itsessään ei kiinnosta mitkään niin kuin tämmöiset numerot ja mitkään niin kuin pylpyrät, mitkä kertovat jotain perusteltua Ouran suuruudesta tai pienuudesta. Mä oon tämmöinen niin kuin mainosjätkä, että jos tarina rakennetaan sillä tavalla, että siitä tulee houkuttelevaa, että mulla tulee koko ajan enemmän voimakas, eilistä voimakkaampi olo, että ei helvetti, kyllä mä taidan tarvitakin tämän Ouran. Siis 100-prosenttinen totuus on, että mä en tarvitse Oura-sormusta. Mä en tykkää pitää sormusta, niin kuin mitään sormusta, ja mä unohtaisin sen jonnekin. Mutta silti mun story on tarpeeksi tukeva. Tuotteesta on tehty kerrassaan niin kuin korvaamaton, ja se olisi tärkeää omistaa. Niin kyllä mä oon ollut niin kuin hyvin lähellä sitä ostohetkeä. Mua ällöttää, että musta on tullut niin kuin tavallinen, että mä en tehnyt sitä ostosuoritusta. Se olisi ollut yhden napin painalluksen päässä enää, että Ourasormus olisi tullut sitten kotiin asti kuljetettuna, koska tietenkin oli valinnut jo ovelle kuljetuksen, koska en mä jaksa lähteä selkävääränä mitään älysormusta kantaa.
0: Ei tietenkään, kotiin se täytyy tulla.
1: Joo, tsemppii Ourasormukselle, jos kuuntelette siellä Delavaressa.
0: Mm. Mulle tästä Delavaresta tulee vaan mieleen tämä Joe Biden. Hänhän asuu siellä, ymmärtääkseni edelleen.
1: Niin, hän on siellä.
0: Joo, ja silloin kun oli tämä vaalikamppailu Donald Trump vastaan Joe Biden,
1: totta, joo.
0: Silloin kun Biden voitti, tai siis varasti vaalit, eikö sitä ole nyt se trumpilainen totuus,
1: niin
0: elettiin korona-ajan näitä kovimpia aikoja just vaalikamppailun aikaan, niin todettiin, että tämä, mitä Trumpikin käytti sitten hyväkseen omassa vaalikampanjoinnissaan puhuessaan Sleepy Joesta, niin se ei ollut pelkästään se, että Sleepy Joe näytti tosi sleepiltä puhetilaisuuksissaan, vaan myös se, että hänhän oli siellä Delawaren kodissaan jossain kotinsa bunkkerissa, jonne salainen palvelu tai mikä sitten ikinä olikaan, aina välillä toi hänelle jotain papereita. Ja niitähän siellä sitten bunkkerissa luki, kun pelkäs kato virusta.
1: En minä lähde syyttämään valintaa. Ihan parempi kuin, niin kuin täynnä oleva kirjasto.
0: Joo. Tässähän oli kahden varttuneemman miehen näkemyserot. Eli Donald Trumpiahan harmitti suunnattomasti, että hän ei päässyt ison yleisön eteen esiintymään niin paljon kuin hän olisi halunnut, kun taas Biden pyrki välttämään kaikin keinoin kenenkään edessä esiintymistä.
1: Joo, Trumpin moottori tarvitsee polttoaineeksi ison yleisön.
0: Kohta puhumme, tai menemme urheilu-uutisiin. Ne toimittaa meille Ilta-Sanomat, sitä ennen kuullaan Sabatonia, urheilu-uutisten jälkeen tulossa Guns N' Roses, ja eiköhän tämä kuulkaa tästä?
1: No, ainakin teemme. Ei ehkä ihan kaikkea, mutta suurimman osan siitä, että tämä tästä vielä jatkuu.
0: Urheiluutisia Sabatonin perään.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä
3: omaan päähän.
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Leijonat jatkoi voittokulkuaan eilen kaatamalla Latvian luvuin 7-1. Suomen tehokkaimpina pelaajina häärivät 3 pistettä iskeneet Hannes Björninen ja Mikko Lehtonen. Kaikkiaan Suomi on voittanut nyt 4 ottelua jääkiekon MM-kisoissa. A-lohkon voittaja ratkaistaneen ottelussa Sveitsiä vastaan ensi viikon tiistaina. Välissä Suomi kohtaa vielä Iso-Britannian ja Itävallan. Leijonien hyökkäjä Emil Erholz loukkaantui Suomen ja Latvian välisessä ottelussa eilen. Hänen kisansa ovat päävalmentaja Antti Pennasen mukaan ohi. Erholzin korvaa HPK-hyökkäjä Sami Päivärinta, joka kuului joukkueeseen kisojen alussa. Hänet kuitenkin lähetettiin kotiin NHL-miesten ja Konsta Heleniuksen tieltä tiistaina. Nyt hän palaa Zürichiin, kun Erholzin kisat ovat lopullisesti ohi. Englannin jalkapallotähti Harry Maguire ei edusta kotimaataan kesän MM-kisoissa, uutisoi Talk Sport-verkkosivusto. Maguire kertoo viestipalvelu X:ssä olevansa päätöksestä shokissa ja musertunut. Maguire on edustanut Englantia vuosien 2018 ja 2022 MM-kisoissa sekä vuoden 2021 EM-kisoissa. Hän jäi loukkaantumisen vuoksi ulos vuoden 2024 EM-joukkueesta. Hän palasi maajoukkueeseen maaliskuussa. Suomalainen pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja kelasi uuden Suomen ennätysajan T54-luokan 200 metrillä. Kotajan aika oli 27,32 sekuntia ja hän paransi omaa SE-tulostaan huimat 61 sekunnin sadasosaa. Taakse kilpailussa jäi muun muassa tuore maailmanennätysnainen Lea Bajekula. Belgialaisen Bajekulan aika oli 27,44 sekuntia. Kotaja on kaksinkertainen paralympiamitalisti. Hän voitti hopeaa 100 metrin matkalla Tokion 2020 paralympialaisista ja pronssia samalla matkalla Pariisissa vuonna 2024.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veli.
2: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset ja tämä bändi on Guns N' Roses, Don't Cry. Me olemme Harri Moisio, Kim Sainio.
3: Äärimmäisen hyvää huomenta. Me olemme myös korporaatio.
2: Radio Rockin sellainen. Kuunnellaan Guns N' Rosesia, 7.32 on kello.

0: Don't cry, Guns N' Roses.
1: Korporaatiossa tulossa Rammstein ja tulossa Red Hot Chili Peppers ja tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
2: Hyppäsjämpä tarakalle ja käydään tarkastamassa Euroopan johtavan muodin ja elämäntapatuotteiden vähittäiskaupan toimintaa, nimittäin tämän kyseisen palveluntarjoajan temput ovat vähän sitä luokkaa, että voi sanoa, että en olisi uskonut, mutta nyt kun se on tullut esille, niin sanoin, että no niinpä tietenkin. Zalando, otetaan Zalando käsittelyyn ja ne, jotka väittää, että tämä on jotenkin niin kuin sukupuolirajoittanut tilaustoiminta, niin kauan kuin tämä ei ole kivijalkakauppa, niin täällä käyvät myös miehet. Mm. Kato, verkossa on helppo tilata.
1: Mä en ole Zalandosta ikinä tilannut kyllä mitään, mutta lähipiirini on. Näin voi sanoa.
2: Kuinka lähipiirille se on käynyt, voidaan sitäkin mittailla hetken kuluttua, mutta nyt on kuitenkin vähän ikävää Zalando-asiaa.
1: Tähän Rammsteinin jälkeen.
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, <aina. laughs> no.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
8: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.
9: 3, 4, 5.
10: Rammstein ja Sonne. Tämän jälkeen puhumme Zalandosta. Se on ollut otsikoissa alkuviikolla.
11: Mullapa on Zalandosta tilatut kengät jalas.
10: Mahtava onnea niistä.
11: Varmaan oot huomannut, että onpa sulla komia kengä.
10: Ei, on ihan Zalando-mannekiini.
11: On. Loppuvaatteista onkin muuten ilmaisia.

0: Rammstein ja Sonne seuraavaksi verkkokauppat Zalandoon.
1: Voi helvatan 16 sanoista Zalando-tilaaja, joka on tilannut merkkituotteen. Ja merkkituotteella on myös hintalappu. Otetaan vaikka tämmöinen esimerkkitapaus Alexander Soini. Ja hän on merkkituotteen tilannut ja siihen on saanut sitten upottaa rahaa noin 400 €. Ja merkkituote tulee paketiskotti ja sä oot vähän tämmöinen muotitietoinen ihminen ja merkkiuskollisuuttakin sulla jonkun verran on hihassa ja sä katsot siitä muovista riisuttua vaatetta, että ei tää oo aito.
0: Voi ei.
1: Zalando on nimittäin nyt jäänyt pikkasen housut nilkois kiinni useitakin eri kertoja siitä, että Zalando-tuotteet ovat paljastuneet väärennöksiksi.
0: Eli Zalando, mä en ole koskaan Zalandosta mitään tilannut ja mulle on vähän vieläkin epäselvää. Toki tiedän, että tämä on verkkokauppa, mutta mulle on vähän vieläkin epäselvää, miten tämä on yhtäkkiä vaan noussut tällaiseksi, että yhtäkkiä kaikki jollain tavalla tuntemani naiset
1: vilkuilevat Zalando-valikoimia. Toi on toksist shitti ja vielä väität, että tapaat vaan naisia. En usko mitenkään. Zalando on sukupuolivapaa alue. Just näin. Se on eli tämä on tavallaan niin kuin sun semmoinen perushenkilökohtainen väittämä, että se on naisten homma. Zalandohan on siitä jännittävä kauppapaikka, kun vaikka sä kuinka harvoin sulla olisi tarvetta johonkin, niin Zalando on sellainen, että jo hyvinkin vähän Zalando-oppia saanut ihminen toteaa, että hei, sieltä sen saa. Ei tarvi lähteä polkemaan minnekään niin kuin eri saiteille, vaan suurella todennäköisyydellä, kun Zalandon sivuille menet, niin sieltä sen tuotteen löydät. Ja jos et löydä, niin sitten sen jälkeen voi pureutua sinne eksaktimpaan suuntaan. Mutta nyt verkkokaupat Zalando on lähettänyt asiakkailleen väärennettyjä tuotteita. Ja asiakaspalvelussakin ollaan oltu

0: voimakkaasti hereillä, että tuotteiden reklamoinnissa on ollut hyvinkin niin kuin suuret aallot tällä hetkellä, että niitä on tullut paljon, mutta se, että miten asiakaspalvelu on vastannut, niin on voinut tehdä niin, että ollaan käytetty korttia, että ei vastata mitään. Ei vastata mitään, jos ei meidän kerran vastausta ole. Mm. Tämä oli oma lisäykseni. Kyllä. Tämä on nyt kuitenkin niin laajalla määrällä viritetty tämä Zalando-herättely. Nimittäin tämä Zalandon toiminta on pyritty, tai silloin aina tietää, että ollaan polussa tai polulla aika pitkällä, kun ollaan eri variantteja Zalandon suunnalta heitetty, että mistä saattaa johtua, että väärennetty tuote on nyt asiakkaalle tullut, koska aikaisemminkin ollaan tässä lähetyksessä puhuttu, että protokollaan kuuluu se, että jos asiakas A tilaa tuotteja, toteaa, että ei maistu ja lähettää takaisin, niin se ei välttämättä sinne keskusvarastolle enää menekään, vaan se tulee ikään kuin siltä seuraavalta tilaajalta, joka on jonossa, niin se lähtee suoraan jatkamaan matkaansa sitten vaikka Puolan suuntaan, josta sama tuote on tilattu, ja sitten paketti odottaa siellä, ilman tämmöistä sen kummempaa tarkastusta. Ja sitten jos siihen on jotain reklamoitavaa, niin sitten pakettijargoni tekee sitä omaa retkeään. Ja tässä käytettiin nimenomaan tällaista selitystä, että asiakas A on katsonut tuotetta, vaihtanut feikin aidon tilalle, ja sitten feikki on alkanut ikään kuin palautustuotteena tekemään uutta matkaa. Ja sitten kun tätä upeaa selitettä on lähdetty purkamaan, niin on todettu, kun se on ikävä juttu, että nuo paketit jättää semmoisen niin kuin matkan tekemisen jäljen, niin on todettu, että ei, kyllä tämä on lähtenyt itse asiassa, ensimmäinen piste on ihan täältä, ja se, kuka tekee tätä valitusta, niin se on nimenomaan asiakas A, eli tämä ensimmäinen. Niin siinä ei ole tavallaan kukaan päässyt väliin tekemään tämmöistä vihulaistyötä ja asiakkaan epärehellisyyttä näyttelemään, vaan sille on oltava joku muu selitys, että minkä takia Zalando lähettää väärennettyjä tuotteita. Iso kysymys itselläni on, kun minun mielestä tämä on nyt vain niin kuin alkutekijöissään tämä koko juttu, onkohan tällä ollut jotain tekemistä bisneksen teon kanssa? Koska
1: villi veikkaus.
0: No, maailmaahan voi töniä ja häiritä ja terrorisoida siihen asti, kunnes jää kiinni. Ja ollaanko me nyt askeleessa yksi, jossa on kiinni jäämisen mahdollisuus? Tämä on kysymys.
1: Onko muuten tietoa, pystyykö Zalandon kautta tilaamaan Made in Italy-merkin omaavia By Piasin tuotteita?
0: Meitsi muuten chigaa, koska toi pitää selvittää, koska siinä olisi vähän niin kuin kaksi eri linjaa, jossa olisi kyseenalaisuutta.
1: Joo, tämä By Pias oli muutama kuukausi sitten isosti otsikoissa, kiitos Yleisradion valtavan ison artikkelin. Siellä siis jostain todellisuudessa jostain matalapalkkaisista, ei voi edes sanoa matalapalkkaisista, vaan alipalkatuista hikipajoista tuotetaan tuotteita, joihin lätkäistään Made in Italy-merkki ja todetaan, että kyllä Pia on nämä suunnitellut.
0: Just näin.
1: Suomalainen Pia, ihan mahdoton bisnesnainen.
0: Ja onhan sekin suunnittelua vielä toisen suunnitelman eteenpäin.
1: Niin, siis se on suunnitelma taloutta.
0: No niin, noin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämmöisenä markkinatalousihmisenä ihmettelen, että mikä siinä on sitten vikana, jos maksimoidaan ja suunnitellaan liikevoidon maksimaalinen tuotto.
0: Eikö se ole bisnestä?
1: Se on nimenomaan sitä. Tämä on Red Hot Chili Peppers.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Äsken oli puhetta Zalandosta ja väärennetyistä tuotteista.
1: Ja Alexander Soinista, joka oli tämän väärännetyn tuotteen Zalando-tilauksessaan saanut ja alkoi asiallisesti hoitamaan ja antamaan reklamaatiot Zalandolle, että hei, tämä ei ole ihan niin kuin piti.
0: Saikot hyvitystä?
1: Sai. Totta kaihan siitä saa, kun hyvän reklamaation tekee, mikä perustuu totuuteen. Mutta pienen pompun kautta siinä kävi sillä tavalla hassusti, että noin kuukausi tämän Alexander Soinin reklamaation jälkeen, niin Helsingin Sanomat päätti ottaa Zalandoon yhteyttä, koska Alexander Soini ei tämän kuukauden aikana ollut saanut korvausta. Ja mikä taimaus Hesarin yhteydenotolla olikaan, nimittäin heti kun Hesari oli ottanut yhteyttä, niin Alexander Soini sai parin päivän jälkeen tästä tehdystä reklamaatiosta korvauksen.
0: Katos.
1: Että se oli kato just varmaan lähöillään. Zalandon suunnalta, että Hesari vaan sattui soittaa siihen sopivaa aikaa.
0: Ja vielä väittävät, että lehdistöllä ei olisi merkitystä.
1: No ei. En mä tajun, mitä sä tolla haet, koska Zalando oli sitä maksamassa joka tapauksessa.
0: Joka tapauksessa totta kai se nyt sattuu vaan jo. Totta.
1: As I said, se oli puhdasta
0: elämä
1: sattumaa.
0: Elämä on sattumia täynnä.
1: Juuri näin.
0: Nyt jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen Lordi, Would You Love a Monster Man -korporaatiossa tulossa myös Metallicaa, Sad But True. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Terve.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Paljonko?
6: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-iloon.
9: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Ai, onks burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka –

0: Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
3: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja tässä toimittaa Lordi, Would You Love a Monster Man?
4: Puhuu nimittäin Rovaniemeä.
3: Niin puhuu ja vahvaa sellaista. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta, Harri Moisio, Kim Sainio kanssanne tänä perjantai-aamuna.

0: Eurovisio-laulukilpailuissakin esiintynyt, siis nyt näissä viimeisimmissä viime lauantaina pidetyissä
1: kyllä,
0: esiintynyt Lordi.
1: On, ja myös mielensä, ainakin median mukaan mielensä pahoittanutkin Lordi, kun häntä ei pyydetty UMK:ssa.
0: Niin, tämä UMK, niin. Joo, mutta sen sijaan, kun oli kulunut 20 vuotta Euroviisuvoitosta, niin heidät pyydettiin kyllä sinne esiintymään.
1: Juuri näin.
0: Mutta UMK on jo niin iso, että sinne ei edes Lordi, joka senkin 20 vuotta sitten voitti, niin ei mitenkään mahtunut.
1: UMK:ssa varmaan mietittiin, että tämä on niin nähty.
0: Niin, tämä on niin nähty. Joo, että riitti se, että

0: Jorma Uotinen ja juontaja Sami Sykkö taivastelivat Lordin ihonhoitoa.
1: Joo, sitä ei ollut nähty, voin sanoa.
0: Ei, se oli kyllä hauska.
1: Se oli ennennäkemätöntä. Hei, menin tällaiseen juttuun, jonka klikkasin auki ja totesin, että ei olisi kannattanut missään nimessä klikata, koska otsikko kertoo
0: kaiken. Oletko sä klikannut jonkun minun kaupallisen yhteistyön auki vai?
1: Joo, aivan hirveä virhe. Tässä oli niin kuin ihan mielenkiintoinen juttu, minkä sä oot tehnyt, ja sillä niin kuin tosi uskottavakin, mutta sitten kun mä avaan, niin kyllähän siinä, niin kuin, mä en tiedä, onko sä kirjoittanut se itse, vaan näekö mä vaan sen, mutta siinä lukee valetta. No ei, tästä
0: oletko mä valtan valtion kanssa tehnyt, eikö valettaa? Tuota,
1: niin valetta, niin, kyllähän niin kuin murteen kautta.
0: Murteen kautta.
1: Eikö Lapin miehet puhu valettaa?
0: Nehän menee valettaa.
1: Okei, tästä ei nyt ollut kyse, vaan kyse on helsinkiläisestä ihmisestä, joka tottelee nimeä Laura Tuomela.
0: Aha.
1: Hän on veneilijä ja hän on järkyttävällä tavalla kohdannut sen, mitä tässä on itsekin odottanut pelosekaisin tuntein, kun aletaan valittamaan Helsingissä veden laadusta. Nimittäin veneilijä Laura Tuomela ihmettelee sataman pahanmakuista vettä Helsingissä.
0: Voi voi.
1: Ja hän on aikaisemminkin pystynyt tätä vettä käyttämään perunanpesussa ja tämän kaltaisessa toiminnassa, eli se on ollut hänen käyttövetenään. Mutta nyt hän on pistänyt tämmöisen valituksen janan liikenteelle ja laittanut kaupungille voimakkaan kyselypotpurri siitä, että vaan helvete.
0: Puhutaan vähän vedestä, nimenomaan tästä makeasta vedestä. Meidän suuresta ylpeyden aiheestamme.
1: Laura Tuomelan käyttämästä helsinkiläisestä vedestä.
0: Otetaan tähän Metallica Sad But True -väliin ja palaamme aiheeseen pikapuoliin.
2: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuussa tänne koutsaamaan.

0: Sad but true ja Metallica. Sitten menemme Helsingin veteen. Laura Tuomela, hän on ollut Helsingin, missä satamassa muuten onkaan ollut?
1: Sarvaston satamassa.
0: Sarvaston satamassa. Missä sellainen on?
1: Se on siellä Jollaksen suunnassa.
0: Okei, okay. No ilmanko sen tiedäkään.
1: Veneilijä Laura Tuomela siis ihmettelee sataman pahanmakuista vettä Helsingissä ja alleviivaa tätä ihmettelyään sillä, että aiemminkin on käyttänyt perunanpesussa ja hammaspesuvetenä sun muuta. Eli talousvetenä sitä ollaan pistetty menemään. Ja hän on sitten pistänyt kaupungille tästä kivan muikkarin, että mitä ihmettä, ja epäilee, että onko tämä uusittu letku aiheuttanut tällaisen kovin niin kuin sivumakuisen veden, joka pitää selvästi sisällään semmoisia yhdisteitä, jotka etovat ja vesi on pakko äkkiä purskauttaa suusta ulos. Helsingin kaupunki on vastannut.
0: No mitä he ovat sanoneet?
1: Ja mä nyt edelleenkin alleviivaan, että mä klikkasin tämän jutun, mutta otsikko vastauksineen päivineen niin on mielenkiintoinen. Veneilijä Laura Tuomela on saanut vastauksen. Kaupunki toteaa, vettä tulee käyttää vain veneen tai varusteiden pesuun, ei juomiseen.
0: No niin.
1: Sehän nimittäin juomaveteen, se saattaa vaikuttaa siihen makuun, että jos sitä ei ole alkuunkaan suunniteltu käytettävän tämän kaltaiseen tarkoitukseen.
0: Joo, joo.
1: Mutta silloin, kun sulla on tiukasti lompakon se kuuluisa kolikkopuolen ketju kiinni, vetoketju kiinni, että sieltä ei löydy ikään kuin sitä talousvesirahastoa, että sä kävisit hakemassa semmoisen 3 litran kannun, niin silloinhan siinä tulee semmoisia ajatuksia mieleen, että ei jumala, tuossa on letku ja siitä letkun päästään tulee vettä. Joten käytetään nämäkin pienet pennit hyväksi ja purskautetaan sitä suuhun, mutta nyt Laura Tuomela on vastauksensa saanut ja toivon mukaan tämä hänen saamansa vastaus on sen suuntainen, että hän ei sitä vettä suuhunsa enää laita. Vene voi tosiaan pestä.
0: Tämä oli kyllä kaiken lopulta aika tyhjentävä vastaus.
1: Niin tyhjentävä, että juttua on aivan turha lähteä avaamaan sen enempää, koska siellä on vaan sitä kuuluisaa liirumlaarumia välissä, koska meillä on ollut ongelma. Ongelma ollaan pistetty sillä tavalla niin kuin hyvään suuntaan, eli siitä on tehty reklamaatio kaupungille, mikä on mahtavaa. Kaupunki on ottanut varmasti hymyssä suin tämän viestin vastaan, ja mä veikkaan, että tämä on heidän tulevissa jossain kesäjuhlissa puheenaiheena, että tämä heidän letkusta tuleva vetensä. Mutta kaupunki on kuitenkin tehnyt sen oman duuninsa vastanneet kuluttajan harmittaneeseen kysymykseen.
0: Se on mutta loppujen lopuksi oikein jäänyt miettimään jo ihan muita asioita. Niin
1: jos etäs jutus on kanssa yksi
0: niin aika nopeasti semmoinen alkaa miettiä muita asioita.
1: Että mä joudun oikein tekemään työtä tämän otsikon kanssa, niin mä pysyn siihen.
0: Luotinkin siihen, että pysyt asiassa ja mä voin jo miettiä sitten seuraavaa siirtoa.
1: Sanoinko mä vielä 6. kerran tämän koko keissin?
0: Ei vaan siis

0: on pahuksen hyvä, että tuollaista vettä on ylipäätään olemassa, koska mitä järkeä olisi sitten valmistaa jotain letkui?
1: On, mutta nyt...
0: Eikö ole hyvä, siis...
1: Mutta sehän on, somessahan niillä letkuilla tekisi, koska on aika paljonkin tämmöisiä saitteja, tai noita varsinkin tube-pätkiä, missä aika usein nuoret herrasmiehet näyttävät sitä, että kuka kestää tämmöisellä niin kuin letkunpätkällä lyönnin parhaiten.
0: Niin totta, voi sitä tällaisen
1: niin,
0: käyttää.
1: Niin kuin somekontsaa
0: varten. Mutta
1: sitten
0: ei niin pitkiä letkuja.
1: Mutta olisiko keksitty letkua somekontsaa varten, koska siinä olisi miettinyt, että miksi tämä ontto sisältä?
0: Mutta joo, tuli selväksi, minkä takia meillä on vettä, siksi kun meillä on letkujakin.
1: Just näin.
0: Paddle Beast, Eye of the Storm.
1: Juokaa aina vettä, kun sitä tulee letkun päästä ulos.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä periaatteellisten kysymysten äärellä.
1: Mitä muuten, hei, jos mä olisin siellä Sarvaston rannassa ja mulla olisi jano, mutta mulla ei ole venettä, kun siinähän oli veneen pesuun soveltuvaa vettä ja varusteiden pesu. Mulla ei ole varusteita eikä venet, mutta silti mä haluan juoda, niin... Minä laitan kaupungille kysymyksiä.
0: Ja tästä tulee taas muuten yksi hyvä, että on kiva, että meillä on meriä ja järviä, koska mitä järkeä niillä veneillä sitten olisi?
1: Ei ole, no, mutta aika moni on pukeilla.
0: Koko kesä. Todella moni.
1: Ei ole praraa mennä veneen.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
7: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki

0: Pörkän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Tämä oli Battle Beast. Mainio tarina kauniista ja rohkeista tutusta Storm Loganista ja hänen vioittuneesta silmästään. Eye of the Storm. Hei, korporaatiossa...
1: Anteeksi, siis mun oli vaan... Tuntuu, että mä en saa happea. Onko mulla tulossa niin kuin joku...
0: No mistä tää sit kerto?
1: Siitä.
0: Niin,
1: siitä.
0: Storm Logan. Muistat siis Brookin tuo veli.
1: Joo. Aivan mahdoton.
0: Aivan mahdoton. Oli kova kuule työihminen. Mutta hei, tänään meillä tulossa ensinnäkin yhteydenotto Sveitsiin tuossa runsaan puolen tunnin kuluttua Zürichissä. Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Touru seuraamassa jääkiekon MM-kisoja.
1: Palkittu.
0: Palkittu sellainen, palkittu toimittaja. Soitellaan Zürichiin runsaan puolen tunnin kuluttua ja moniraituria tulossa noin varttitunnin päästä.
1: Kyllä vaan.
0: Mutta hei, kohta voisi puhua vähän vuoronumeroista, nyt kun perjantai koittaa, moni teki niitä viikonlopun ruokaostoksia.
1: Joo, aivan.
0: Juuri tänään niitä semmoisia herkkuja ostellaan, tiedät.
1: Pitää alkoi ihan ahdistaa, kun mä yhtäkkiä näen olevani siinä lihatiski edessä vuoronumero käsissä ja siinä on vielä 21 ennen minua.
0: Pari päivää sitten huomasin tuolla Threads-palvelussa, aika toksinen paikka muuten, noin sivuminen sanoen, muinainen Twitterkin tuntuu rauhalliselta paikalta tähän Threadsiin verrattuna.
1: Mä en tajua, miksi mä menin sinne takaisin. Mm. Se on ahdistava.
0: Se on, mutta aika koukuttava. Joo. No jo. Sieltä pisti tällainen hyvin ilkikurisesti laitettu päivitys silmään. Tämä sai paljon tykkäyksiä ja myöskin kommentteja. Tai no, tykkäysten määrä onko 78 paljon? No ei nyt välttämättä. Mutta kommentteja tuli kuitenkin 30. Tämä on hyvin ilkikurisesti ja pilkesilmäkulmassa kirjoitettu ja liittyy siis nimenomaan vuoronumeroihin.
1: Joo.
0: Mutta kun ihmiset ottavat kaiken tosissaan.
1: Joka on myös ihanaa.
0: Eikä pelkästään tosissaan, vaan kiukkuisesti tosissaan.
1: Mutta silloin ihminen, joka ei ole ottanut tätä tosissaan, ei jää kiukusta puhumattakaan, niin tämä on valtavan viihdyttävää seurattavaa.
0: Joo, eikä ketään tuntunut häiritsevän edes se, tai siis paljastavan se, että kaverin tämmöinen thread-nikki, jos näin voi sanoa, on keijo.o, eli ja ilman mitä valokuvaa. Ei ketään.
1: Ja
0: sit tosissaan otetaan.
1: Ja sitten nickname olisi V. Uorolappu.
0: Joo.
1: No niin, mutta
0: hei,
1: mennään tähän.
0: Jälkeen tähän. Joo. Tämä liittyy vuoronumeroihin ja siihen, miten Keijo oman ilmoituksensa mukaan toimii paikassa, jossa on vuoronumeroita.
1: No niin.
0: Ei pelkästään tarkoita tietenkään elintarvikeliikkeet,
1: vaan kaikki vuoronumeroita
0: puolakin. Kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Pitää paikkansa. Täällä olemme Harri Moisio, Kim Sainio ja tämä on Linkin Park New Divide. Kello on 8.32.
1: Kuuntelet emoalustemme kristallinkirkkainta ohjelmaa Radio Rockin korporaatiota.

0: New Divide ja Linkin Park. Nimimerkki Keijo.o. Pari päivää sitten Thread-palvelussa, tai Threads, miten tämä nyt sitten sanotaankaan, heitti tällaisen päivityksen ilmoille, että mikäli menen paikkaan, jossa on vuoronumeroautomaatti, otan aina 2 tai 3 lappua kerralla. Sitten odottelen hetken ja annan jollekin tulijalle sen toisen lapun. Iloinen yllätys hänelle, kun osa ajasta on jo mun toimesta jonotettu. Tällaiset pienet yllätykset piristää kaikkien päivää, eikä maksa mitään. Saa käyttää. Sanotaanko nyt näin, että kilometrin päähän tästä viestistä paistaa läpi parodia, ironia, mikä sit paistaakaan, mutta joka tapauksessa.
1: Mutta parasta parodiaa ja ironiaahan on se, että se on löyhästi totuuteen kiinnitetty.
0: Kyllä. Ja ennen kaikkea
1: näinhän toimitaan.
0: Parasta on se, että tämän on ottanut hämmentävän moni ihminen tosissaan.
1: Voisiko se olla, että nämä, jotka on ottanut, no okei, siellä on ollut varmaan niin kuin kiukustumista ja kertakaikkista ärripurria, mutta siis minä olen itse nähnyt ihmisen, joka ottaa useamman vuoronumeron, useimmiten 2 kerrallaan, ja jostain syystä hän haluaa pitää tämmöistä vuoronumerorekisteriä itsellään, joko siitä syystä, että kerkeääkö hän käymään samalla vaikka kaupassa pikaostoksilla, kun vuoronumerot menee kuitenkin hitaasti, mutta jos ne nopeutuu, niin sitten mulla on vielä tämä toinen vuoronumero. Mutta mä olen nähnyt tämmöisiä vuoronumerolahjoittajia, eli hän on realismis kiinni.
0: Hän on ehkä nähnyt, kun joku on toiminut näin.
1: Jos
0: olisin kuvitellut vilpittömästi, että tämä on niin kuin hyvä juttu.
1: Joo, ja kun tuossa ei ole järjen hiventä.
0: Ei
1: tietenkään. Mutta nyt mennäänpä tähän perusasiaan, koska
0: hän on saanut todella paljon runtua siitä, että hän vaanhanko haittaa tätä toimintaa ja noin ei missään tapauksessa saa tehdä. Eihän hoitaja tai asiakaspalvelija vapaudu yhtään sen nopeammin, onko numerolappu sun kädessä vai automaatissa. Hän saa tällaisia huomioita, mutta ehkä paras huomio.
1: Onko Keijo.o vastannut näihin ollenkaan?
0: Ei. Että ei. Muutamaan hän on vastannut.
1: Hän on vastannut, että joo, tiedän, että se ei nopeutakaan, mutta se mielihyvän tuottaminen, kun annan lapun sille, jolla on myöhäisempi numero, niin sehän on supermainiota.
0: Mun mielestä kuitenkin paras vastaus on tällaiselta Aleksi Finlandilta. Hän toteaa näin. Itse otan koko vuoronumerokoneen haltuuni, myyn niitä sitten koko päivän. Kyllä ihmisten kukkaroissa

0: Koronyörit lopulta avautuvat, kun pitäisi lääkkeitä saada apteekista, mutta minullapa on vuoronumerolappukone.
1: Ai jumalauta. Nerokas
0: idea, joo.
1: Mä alan olemaan aktiivisempi siellä.
0: Tämä on ihan mahtavaa, koska useimmat ihmiset toki näkevät tämän ironian tässä taustalla. Mutta...
1: Ja tämä oli vastaaja nimenomaan tämä koko vuoronumerojärjestelmän haltuunotto.
0: Kyllä, kyllä. Tämä oli vastaaja.
1: Kiukustuiko tähän kukaan?
0: Mulle väistämättä, siis tähän ei ole kukaan kiukustunut. Okay. Siitä on muutama ihminen sentään tykännyt, mutta kiukustunut ei kukaan
1: osallehan
0: ole.
1: Osallehan menee kaikki läpi.
0: Niin menee. Siis mulla tulee väistämättä mieleen sellainen meidän, liekö siitäkin jo vuosi aikaa, kun meitähän on aina naurattanut se, että kun joku jaksaa pitää yllä tätä juttua, että kumman laitat leikkelee vai tuon juuston leivän joo, päälle ensin.
1: Kyllä.
0: Ja siitä sitten syntyy sen päiväinen maailman yksi turhimpia keskusteluja.
1: Joo, mielipidemiekkailu, millä ei ole mitään väliä.
0: Niin mehän laitoimme kerran tänne sellaisen kyselyn, että kumman laitat jääkaappiin ensin, leikkeleen vai juuston.
1: Joo.
0: Niin mehän saimme siitä semmoista närkästynyttä palautetta. Siis miettiikö mukaan joku oikeasti tollasta?
1: Plus, että siellä oli mukana vastaukset, että kyllä minun leivällä juusto on päällä.
0: Joo.
1: Satuitko yhtään kurkkaamaan tuota meidän esittämää kysymystämme loppuun?
0: Joo, siis kyllä yllättävän tosissaan ihmiset asiat ottaa.
1: Niin ottaa. Sitten jos se on semmoinen niin kuin oman niin kuin tämmöisen mielenterveyden kannalta painava asia, niin silloinhan sitä ei käydäkään sanasta sanaa loppuun, vaan otetaan ne hiet jo siitä ensimmäisestä sinne päin suurin piirtein oikeaan suuntaan menevästä asiasta.
0: Ja tämä vuoronumerohomma, jos mennään tähän nyt ihan alkuperäiseen aiheeseen, tämä vuoronumerohommahan on, mitä minäkin olen joskus ollut todistamassa, niin nämä on monille aika semmoisia vaikeita juttuja, kun joku haluaa kuitenkin sit vähän vaan tulla esimerkiksi lihatiskille siitä kysymään välistä.
1: Joo.
0: Kun on huomannut, että jos ottaa vuoronumeron, niin siinä on 17 asiakasta häntä ennen, niin hän vaan ihan hiukan käy kysymässä siinä.
1: Joo. Et kuinka on se kasleri uunis?
0: Niin.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
11: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee.
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsää hänä.
15: Ei oo.
17: Radio Rockin korporaatio. Meidän pojat ei hävinny. Ne ei vaan voittanut.
18: Korporaatio Moniraituri Iron Maidenin jälkeen. Kahta musatietäjää kaivataan. Soittakaa meille.
19: 01080121 ruutu pluskoodia luvassa voittajalle.
18: 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri ja tänään meillä kilpailijana Masa. Hyvää huomenta Suomen Porvoon.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mitäpäs kauniille Itä-Uudenmaalle kuuluu?
3: Kysy, onko hänellä vene?
1: Ei ole vieläkään vissiin.
2: Ei ole vieläkään venettä.
3: No entäs se kurkipotku, lähteekö se jo?
2: No kun mä yritin perhana, mutta mä reväytin molemmat jalat.
1: Oi voi.
2: Niin, kaikki sinne. Niin ehkä mä nyt jätän sen niin, jonkun osaavamman käsin.
3: Kuulija nyt saattaa huomata, että tässä on aikaisemminkin kyseisen henkilön kanssa oltu samoissa kisameiningeissä mukana ja on vähän juttu. Päässyt tälle niin kuin tuttu tasolle.
1: Olemme tuttuja entuudestaan. Niin on myöskin kuulemassa sun kilpakumppani. Hän on Juha. Hän tulee täältä Helsingistä, nimenomaan Koillis-Helsingistä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Joo, Juha ja Masa mielestäni ovat olleet parivaljekkona tässä kilpailussa ennenkin, eli tuttuja miehiä myös toisilleen.
3: Mites teidät... Miten teidän tukkimiehen kirjanpito pitää kummalla niin sanotusti ollut se voiton avain kädessä useammin?
4: Ihan varmaan en ole. Muistatko Masa, miten on mennyt?
2: Olisikohan viitisen kertaa tullut voitettu?
1: No niin.
3: Okei. Eli, no, ja sitten toisella linjalla jäätiin hiljaa, koska muistat, mä oon voittanut 10 kertaa, mutta haluan ennakkopaineet kaverille. No niin tai näin. Moniraiturin säännöt te tiedätte, mutta ihan kaikki kuulijat välttämättä ei tiedä. 4 raitaa ilmeisesti tänään meillä on tiskissä. Raita kerrallaan laitetaan täältä soimaan ikään kuin vihjeen merkiksi, että mistä kappaleesta ja esittäjästä on kysymys. Ensimmäinen raita haastavin ja siitä eteenpäin kun mennään, niin aina vähän helpottuu. Oma nimensä tässä lähetyksessä huutamalla niin, tai sanomalla saa vastausvuoroja. Kuulkaa, jompikumpi teistä kuoriutuu todennäköisesti voittajaksi tänään.
1: Säännöt lienevät herroille selvät. Tämä tuli kuuntelijoille, jotka eivät ole moniraituria vielä kuunnelleet. Voimmeko aloittaa? Oletan, että voimme.
2: Eiköhän me voida.
1: Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Ei ole helppo, mutta kyllä tämä tietynlainen soundimaailma tuosta bassottelustakin esille tuli. Onko mitään arvauksia kummallakaan vielä?
2: Ei lähde vielä tuolla.
3: Kyseessä oli myös vuototuote, eli sieltä tuli basson lisäksi vähän muutakin, mutta ei tule mitään mieleen, joten laitetaan raita 2.
1: Lähtisikö?
4: Kyllä tuossa nyt tuttu, että rupesi löytymään, mutta...
3: Että se ei vissiin näissä karkeloissa vielä riitä siihen, että oma nimi tulee sanottua ja saa vastaus. Vuoron selvästi haluatte raitaa lisää ja jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin vauhdijako juttu tässä kahden kokeneen kilpailijan välillä on, nimittäin nyt ollaan kyttäysasemissa. Otetaan raita 3.
2: Masa.
3: No niin, Masa.
2: Joo, se on ihan tuttu biisi. Se on Nightwish ja tuo Everdream.
1: Masa, se on kuule sillä viisiin, että sä taisit ottaa nyt 6. ruutupluskoodin itsellesi. Onneksi olkoon, tämä meni ihan täysin oikein.
2: Kiitos.
1: Oli kova temppu kyllä.
3: No mites...
4: Onnittelut Masalle.
3: No miltä sieltä tappion kuopassa näyttää? Vapiseeko alaleuka pettymyksen merkiksi vai oletko viilipyttyrä ja osallistut sitten taas seuraavaa kisaa uusin kujein?
4: Kyllä tästä niin kuin toivotaan, että Masa veti hienosti, että paremmalle häviäminen ei harmita.
3: Mutta kai tämä vähän viikonloppuun vaikuttaa, että kyllä niin kuin sunnuntai alkuilta asti sä kärsit.
4: Niin katsotaan, tässä tulisi vaikka jotakin voimauttavia jääkiekkomatseja välissä, joita katselemalla voisi.
3: Aina paha Iso-Britannia tosiaan tänään käsittelyssä.
1: Eikä sitä tiedä. Vieläkö muuten Iso-Britannian joukkuessa pelaa tämä, joka Suomessakin käväisi, tämä Liam Kirk?
3: Aina, niin joo.
1: En ole ihan varma, onko hän mukana, mutta hän on kovan luokan brittiä kiekkoilija. Mutta joo, kuule Juha, sulle tosiaan kävi tänään näin. Me toivotamme sinulle mukavaa päivänjatkoa tässä vaiheessa ja soittelehan uudelleen. Kiva viikonloppua muuten tässä samalla. Ja Masa, jää nyt sinne hetkeksi odottamaan, niin otetaan näitä virallisempia tietoja sinulta ylös, vaikka täällä niitä saattaa jo vähän ollakin vanhastaan, mutta odottele silti.
2: Joo, näin teemme.
1: Jees, ja me menemme uutisiin. Uutisissa muun muassa siitä, että suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Tästä kerrotaan uutisissa ja uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Everdream, jonka esittää Nightwish. Ja sitten soitamme Zürichiin, siellä toimittaja Ville Touru, seurannut jääkiekon MM-kisoja, kysellään tuoreita kuulumisia häneltä silloin.
0: Korporaation moniraituri. Taas maanantaina. Kello 8.45.
5: Radio Rock.
0: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
5: Radio
0: Rock.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu

0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhtiloon.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluenssi.

0: influensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: UNICEFin tiedottaja James Elder kuvailee Gazaa uransa karmeimmaksi kokemukseksi yli 20 vuoden aikana kriisialueilla. Elder on vierailut Gazassa 7 kertaa sodan aikana ja kertoo Ilta-Sanomille lasten kärsimyksestä ja tuhoista. Gazassa on vallinnut viime lokakuusta asti tulitauko. Pahin on ohi, mutta tilanne on edelleen erittäin vaikea. Israelin armeija tekee edelleen iskuja, joissa kuolee siviilejä. Suomalaiset luolasukeltajat ovat saaneet runsaasti huomiota Italiassa Malediivien etsintäoperaation jälkeen. Italian yleisradioyhtiö RAI kuvailee Sami Paakkarista, Jenni Westerlundia ja Patrick Grönqvistia supersukeltajiksi. Ryhmä nosti hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiit syvävesiluolasta. Paakkarinen sanoo Corriere della Seralle, ettei tehtävä ollut helppo, mutta ryhmä halusi auttaa viemään vainajat kotiin. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15–20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
10: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Tämä on Nightwish ja Everdream. Tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Kohta soitetaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Ville Tourulle. Hän on Zürichissä seuraamassa jääkiekon MM-kisoja. Suomi pelaa taas tänään illalla Iso-Britanniaa vastaan.

0: Nightwish Evergreen. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio ja nyt myös toimittaja Ville Touru Zürichistä. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Jääkiekon MM-kisat täydessä ja kovassa vauhdissa. Pelit ovat, voiko sanoa, että kohtapuoli on puolivälissä. Neljä otteluahan Suomi on pelannut ja niin kuin muutkin joukkueet. Eikö sitä puolivälin krouijalla kohta tulla vastaan?
1: No kyllä, jos finaaliin tai pronssiottelun asti mennään edes sunnuntaille, niin silloin pelejä tulee 10, eli tänään on sitten se viides ottelu, että tämän päivän jälkeen ollaan puolivälissä.
2: Ville Touru, me ollaan tässä oltu Suomen maajoukkueesta aika montakin eri kysymystä vaille niin kuin uutta tietoa saamassa, mutta me ollaan kovin vähän oltu huolissamme sinusta. Kuinka Ville Touru voi tämän jääkiekkopaineen keskellä?
1: Voi, hienosti voi. Täällä just katselen tässä Zürichin taivaalle, pilvetön taivas. Nyt tänne on iskenyt tänne hellejakso. Pitäisi olla 25 raatia tänään lämmintä ja Suomi-Britannia, niin
2: tämä voi olla paremmaksi mennä. Timotea Mikkonen antoi raportit sillä, että huoneen verhot oli kiinni, mutta sinä olet avannut verhot selvästi.
0: Loistavaa, loistavaa. Mutta hei, mennään sen verran nyt eiliseen peliin. Suomi pelasi Latvia vastaan ja se oli aikamoista näytöstä ihan alkua nyt lukuun ottamatta. Latviahan teki siinä alussa maali, mutta sen jälkeen Suomi teki 7 maalia ja peli oli kyllä aika lailla koko ajan Suomen hallinnassa. Onko Suomi nyt noin hyvä, miltä eilen näytti, vai oliko Latvia poikkeuksellisen huono?
1: No, tämähän on se oikeastaan se nyt kohtalon kysymys tästä. Onko Suomi oikeasti näin hyvä vai onko nämä vastustajat ollut vaan huonoja? Koska Leijonathan ei ole tämmöisessä vireessä ollut. Pitää mennä tuonne viime vuosikymmenen puoli, johonkin 2018-2016, kun viimeksi on tämmöistä marssia painettu alkulohkossa. Että okei, kyllä mä nyt sanoin, että Latvia oli vähän odotettua huonompi, mutta kyllähän Suomikin on aivan järkyttävän tehokas ja peli kunnossa. Et vähän varmaan, että molempia on tässä mukana.
2: Ja sitten kun tässä vielä sekoittuu tämä niin kuin Suomen tuloksen tekeminen ja eilenkin Suomen maajoukkue Barkovin toimesta tarjoili semmoista ennennäkemätöntä epäonnistumista. Barkov käytännössä oli arkkitehti Latvia ensimmäiseen maaliin ja oli aika monta muutakin niin sanottua ei-Barkov-maista hassia. Niin kyllähän me yritetään kaikkemme, että näistä tulisi tasaisempia näistä peleistä, mutta mitä tässä jääkiekkomaailmassa nyt tapahtuu?
1: No juuri näin, mutta kyllähän tuo Suomen tehokkuus, klassinen, että maalipaikkoihin nähdään Suomi on painanut aivan hulluna maaleja. Tässä nyt varsinkin Latvia ja sitten USA vastaan, että ei ne niin kuin pelillisesti ihan noin selviä ollut, mutta se on toisaalta hyvä merkki, että on sitä rentoutta maalipaikoissa. Et eilenkinhän Hannes Björnisen nelosketju ja sitten se terävin syömähammas. Ja tässä on nyt vuorotellen vähän jokainen ketju, että esimerkiksi Alexander Barkov ja Granlund ei näkynyt paljon yhtään tuon edellä mainitun virheen lisäksi vielä eilisessä pelissä. Että tässä on vielä käyttämättömiäkin sylintereitä, kun mennään seuraaviin peleihin.
2: Oleks mä ymmärtänyt jääkiekosta sitten yhtään mitään, kun mä olen voimakkaasti sitä mieltä, että nelosketjun toimivuus tässä kohtaa niin tuloksellisesti kuin muutenkin niin kuin hyvältä näyttää tyypisesti, niin se on kyllä menestyvä joukkueen yksi sellaisista kuuluisista lisäaineista, mitä tarvitaan varsinkin, kun lähdetään niihin niin sanottuihin sijoitusotteluihin ja mitaleitakin varten taistelemaan, niin nelosen kuuluu toimia niin, että tulosta pystytään tekemään sieltäkin.
1: No kyllä näin. Kyllähän tässä kaikki muistaa varmaan näitä kisoja 2019 MM-kulta. Se oli Marko Mörkö Anttila, joka painoi sieltä nelosketjusta ja 2-2 olympiakulta. Siellä oli just Björninen ja Anttila nelosketjussa painamassa. Et kyllä yleensä sitten sieltä vaan tupsahtelee näitä tärkeitä maaleja sinne puolivälieriin tai välieriin tai finaaleihin. Ja tuohan se oli ketjun numero mikä tahansa, mutta pirun tärkeää, että se tuloksenteko ei lepää vaan niin kuin yhden kaksikon tai yhden ketjun varassa, vaan niin kuin tässä joukkueessa on ollut, että Suomen joukkueessahan on 3-5 tehopistettä tehnyt 12 eri pelaajaa. Kukaan ei tehnyt yli 5, että se kertoo aika paljon.
0: Tänään Suomi pelaa Iso-Britannia vastaan ja eilen pelin jälkeen, kun päävalmentaja Antti Pennasta haastateltiin, niin hän oli vielä vähän epävarma. Tuleeko Konsta Helenius kokoonpanoon mukaan? Mikä on Urho Vaakanaisen tilanne? Ville Touru, tiedetäänkö nyt tässä varhain aamulla yhtään enemmän?
1: No ei, mutta kyllä semmoinen oletus on, että se Helenius pelaa tänään. Että luulisi pelaavaa ja se on nyt mielenkiintoista, mihin ketjuun hänet laitetaan. Että itse laittaisin tuohon Alexander Barkovin ja Mikael Granlundin rinnalle ykkösketjuun. Mutta kyllä mä uskon, että pelaa. Ja nythän tässä Leijonilla on tullut näitä loukkaantumisia, niin nythän ne joutuu hälyttämään uuden miehen Sami Päivärintä, joka lähetettiin kotiin toissapäivänä, niin eilen illalla hänet kutsuttiin nyt takaisin tänne passiin varamiehet.
0: Niin tästä Päivärinnasta olinkin juuri kysymässä, että hän toden totta ehti jo Suomeen, kunnes tuli puhelu, että tämä olikin nyt vähän ennenaikaista.
1: Joo, kuulemma oli Päivärinnalle tälle aamupäivälle jo golfkierros varattu. Hän on Hämeenlinnassa, HPK:ssa pelaa, siihen asuu. Niin golfkierros joudutaan nyt peruun, koska Päivärin täytyy lähteä takaisin MM-kisoon. Emil Erholz on loukkaantunut siis eilispelissä ja joo, hänen kisansa on nyt ohi. Että tässä on aika huolestuttava nyt tämä loukkaantumistrendi, että Teuvo Terävänen meni siinä heti ekassa pelissä, sitten Vaakanainen putos. Nyt meni Erholz. Tätä menoa, niin joudutaan aika monta muutakin miestä vielä älyttää paikalla.
2: Tämä on IFK-miehelle kuin musiikkia korville, nimittäin nyt ei tarvitse perustella, mitä IFK:ssa tehdään väärin, kun kaikki loukkaantuu. Katsokaa meidän maajoukkuetta.
1: No, ei ole sentään yhtään IFK-miestä tässä joukkueessa.
2: Ei nyt, mutta
0: toisaalta eikös tämä Antti Pennanen aikana ollut, nyt en muista, kuka oli IFK:n ykkösvalmentaja, kun Pennanen oli kakkonen.
1: Joo, siellä oli ettei olisi ollut Summa sen aikana, tai toi Soppa Sormunen.
0: Niin olikin, Pennanen oli siinä.
2: Yhdistystarina Sormunen.
0: Niin siinä oli Pennanen mukana, että ehkä nämä valmennusopit tosiaan, kun näitä loukkaantumisia nyt tuntuu tulevan niin.
2: Plus, että Granlund on ilmoittanut haluansa päättää uransa IFK:ssa, muistuttakoon. Mutta pysytään se MM-jääkiekossa. Onks meissä suomalaisissa tai valuvikaa, jos ei nyt kauheasti jännitä etukäteen lopputulos tämän iltaista ottelua ajatellen?
1: No, ei kyllä ole syytä olla mitään jännitystä tänne lopputulosta ajatellen. Britannian kuningaskunta nyt pitäisi kaatua.

0: tulee vähän haasteita tämän ottelun kanssa?
1: No kun mä ajattelin, että se peli olisi voinut olla tuo Latvia-peli, koska Latviahan on yleensä aina semmoinen pirullinen, sitkeästi puolustus. No 7-1 taulu ennen mitään mahdollista, että Britanniaa vastaan tulee näitä ongelmia. Vaikka Britanniahan toki on myös Suomen tavoin vanha jääkiekon maailmanmestari, mutta heidän mestaruudestaan on itse 90 vuotta tätä olla nyt kulunut, kun jos oikein muistelin.
0: Sen verran sanottava väli, että puhelimeni kilahti juuri tätä kuunnellaan erässä toimistossa tiukasti tätä ohjelmaa. Petri Matikaisenkin aikana Pennanen oli
2: kakkosvalmentaja,
0: kuten myös Sormusen aikakaudella.
2: Mutta hei, semmoinen kysymys vielä tästä Iso-Britannian joukkueesta. Tuossa vähän aprikoitiin, että onko tämä Liam Kirk yhä mukana, mies, joka pelasi hetken aikaa Mikkelin Jukureissakin tässä muutama vuosi sitten.
1: Joo, ja hänhän itse asiassa voitti aikanaan, ettei olisi voittanut MM-kisojen maalikuninkuudenkin. Sitten hän sai NHL-sopimuksen, mutta päätyi kuitenkin lopulta sitten Mikkeliin, että se nyt ei ihan lähtenyt se rakentilaina, mutta on mukana, joo.
2: Loistavaa. Joo, siis olisiko ne ollut kuule ne kisat, jossa ne oli näitä korona-aikojen kisoja 2021 tai jotain tällaista, kun Liam Kirk oli maalipörssin ykkönen. Tämä tulee nyt ihan ulkomuistista, mutta jotain tätä luokkaa se oli.
1: Niitä hamminoita, joo.
2: Mutta hei, mielenkiintoinen ilta, Suomi, Iso-Britannia. Tänään vastakkain, onko muuten tietoa, kuka pelaa Suomen maalissa, jatkaako Annunen edelleen?
1: No siis oletan, että Korpisalo pelaa. Tuo maalivahtitilannehan on nyt mielenkiintoinen, että tänään varmasti pelaa Korpisalo, kun on peräkkäisten päivien pelit ja tämmöinen vähän välipeli. Mutta miten nuo viimeiset pelit sitten menee? Siis kaikesta päätellen Annunenhan nyt on se selvä ykkösmaalivahti, mutta erikoista on se, että Korpisalolle ei käytännössä annettu vielä mahdollisuutta näyttää edes kykyään, koska hän pääsi pelaa Unkaria vastaan ja nyt hän pelaa Britanniaa vastaan. Sitten tässä on vielä Itävalta ja sitten se Sveitsi-peli ennen puolivälierää. Jännä nähdä, että saako Korpisalo pelata esimerkiksi tässä Sveitsi-peli. Epäilen kyllä.
0: Ville Touru, toivo todellakin, että tämä ei ollut sinun kirjoittama juttu, mutta huomasin tällaisen tekstin, että Annunen ei ole voittava maalivahti. Aika rohkea ilmaisu, kun kaveri on voittanut kaiken, mutta onko Annusen otteisi jotain semmoista, että hänellä voisi olla tämmöistä ei-voittavan maalivahdin niin kuin karmaa?
1: Ei ole, että ei ollut mun juttu toi, mutta eihän niin Suomen maalivahtiosastoa saatika puolustusta vielä oikeasti testattu näissä peleissä, että siinä mielessä ei voida olla vielä aivan varmoja. Ja Annunenhan ei ole edes NHL, hän on ollut NHL kakkosmaalivahti tässä nyt viime vuodet. Että täällä muun oli Juuse Saroksen kakkosmaalivahti Nashvillessä ja hän oli Coloradossa kakkos-kolmosmaalivahti. Ei hänellä nyt semmoisia näyttöjä ole vielä missään vaiheessa tässä ammattilaisuralla, että voitaisiin niin kuin ihan kirkossa kuuluttaa, että Annusella mennään kultaan asti. Et pieni semmoinen epäilyksen siemen siellä taustalla on.
0: Korppimaali niin kuin olisi jo.
2: Ville Touru, kiitämme jälleen näistä arvioista ja toivotamme oikein mukavaa ja helteistä päivää Zürichiin ja jännitetään illalla peliä.
1: Kiitoksia, samoin.
0: Me soitetaan maanantaina, vaikka ei tiedetä vielä minkä takia, mutta me soitetaan maanantaina ja kysytään, että miten nyt voit.
2: Niin.
1: Mahtava, joo.
2: Hei, kivaa perjantaita sinulle Zürichiin.
1: Hyvä.
2: Se on morjesta. Moi.
3: Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Stratovarius SOS. Huomenna pelataan Turussa Kupittaa Verita stadionilla jalkapalloottelu FC Inter Turun palloseura, nimenomaan niin, että Inter on tässä isäntänä. Ja hämmentävä muuten, tässä tuli, en nyt muista missä tuli tämä esille, hämmentävä yhteensattuma on, että tämä peli pelataan siis 23.5., jolloin tulee tasan 30 vuotta kuluneeksi Turun ensimmäisestä Veikkausliigan paikallistaistosta. Ja arvatkaapa mitä, minä olin sielläkin paikalla.
1: Haluat vaan tehdä itsestäsi tapahtumaa suuremman nyt. Harri Moision boosti.
0: Sanotaan nyt näin, että tuolloin vuonna 1996 yleisön huomio ei kiinnittynyt minuun.
1: Ja nytkö sä ajattelet, että kiinnittyy? Se erottaa näitä kahta uskomatonta tapahtumaa, eikö vaan?
0: No niin, on siis tuhlaajapojan paluu Turkuun huomenna. Olen tulossa otteluun. Ja niin on myös Kim Sainio, niin on myös Radio Rockin Taneli Rantala ja Radio Rockin Mars Rendit. Huomennahan tehdään Kupittalta myös lähetystä.
1: Mulla on tosi kiire tässä samaan aikaan. Mä oon nimittäin ylläpitäjä yhdessä foorumissa.
0: Ja haluankin kertoa tästä nyt kaikille. Meillä on siis Asenne yhdistää ottelu huomenna ja olemme siellä vahvasti mukana. Mutta tästä matkasta Helsingistä Turkuun Kim Sainio päätti, niin kuin on vähän minäkin päättänyt, niin tehdään siitä mahdollisimman monimutkainen.
1: Yes.
0: Ja tätä monimutkaisuutta, ja sillä ei pidä luulla, että Kim Sainio menisi jotain mutkateita, hän menee motaria. Onko näin?
1: No se on ainakin minun niin kuin kartaston mukaan suorin ja vauhdikkain reitti. Toki ei mutkaiset työtiet ole minua ennenkään saanut niin kuin hidastamaan, mutta kyllä se kilometrejä tulee liikaa.
0: Mutta koska tästä täytyy nyt tehdä tällainen juhlava, ja Kim Sainion kyydissä on ainakin tällä tiedolla tulossa kaksi aiemminkin mainittua ihmistä, eli meidän keskipäiväjuontajamme Taneli Rantala, ja joka samalla myös viikonloppuja toimittaa Radio Rockissa, ja iltapäivä isäntä Mars Rendits kumpainenkin Kimin kyytiin.
1: Jo tunnetaan myös ruokamagneetti Marsena.
0: Joo, niin Kim Sainio on perustanut WhatsApp-ryhmän.
1: Joo.
0: Tälle kolmikolle. Minä tulen omia kyytiä, niin älkää minua yhdistäkö tällaisiin ryhmiin.
1: Joo, mä en ole edes kutsunut sua, tämä on vaan ryhmän ehdottomistille ydinjäsenille.
0: Muista, haluatko kertoa, mikä on tämän ryhmän nimi?
1: Joo, tämä on tämmöinen kaksiosainen alaviitteellä varustettu, ja tässä on ryhmän kuvana, katsopa, tunnistatko, kun tässähän pitää myös valita kuva.
0: Joo, totta
1: ryhmälle.
0: Kai. Aivan, siinä on Niko Saarisen kuva.
1: Kyllä, Love Island promokuva.
0: Mm.
1: Se, että miksi se on mulla, että mä oon sen voinut lisätä. Mutta tämän ryhmän nimi on Turun ryhmärämä, ettei nyt vaan sattuisi mitään.
0: Aivan, hyvä. Ja ryhmä lähtee liikkeelle. Kim Sainio siis poimii kyytiläiset mukaan. Ja oliko niin, että
1: siis ryhmä lähtee, siis ajoneuvo lähtee liikkeelle Heikinlaaksosta.
0: Ja tässä täytyy nyt tehdä niin kuin kaikissa itseään arvostavissa WhatsApp-ryhmissä. Kerran tunnissahan sinne täytyy vähintään jotain laittaa tyyliin, että kuka ottaa termoskannun ja laittaa sen tietysti täyteen kahvia. Onhan matka kuitenkin tuollainen runsaat 1,5 tuntia.
1: Joo, kyllä. Mä oon nyt jo 2 viestiä tässä laittanut. Mä oon toivottanut tietenkin tervetulleeksi tähän porukkaan. Mm. Sitten vielä, että nyt vain kaikille repullinen iloista reissumieltä mukaan. Ja täältähän jo ensimmäinen ryhmän jäsen laittaakin kysymyksen, mitä pitää pakata, niin laitan, että seikkailumieltä.
0: Mielestäni Taneli Rantala, joka on musiikkimiehiä viimeisen päälle, hänen pitää ehdottomasti ottaa akustinen kitara mukaan, siis onhan tuo runsaan 1,5 tunnin matka kuitenkin sellainen, että kyllä siellä varmaan mieli vähän yhteislaulua tekee.
1: Mä ajattelin, koska kyllä jotain pitää olla, mitä hajottaa, kun on road rage päällä. Sanotaan näin, että jos Taneli Rantala ottaa akustisen kitaran mukaan, niin se hajoaa ennen kuin hän on kyydis.
0: Missä kohtaa aiotte pitää pakollisen biotauon, eli käytte vessassa ja kaffella?
1: Bembölessä, siinä grillin kohdalla.
0: Se on niin kuin se ensimmäinen.
1: Kyllä, se vähän kiertää.
0: Eli Espoossa on ekana. Toi kuulostaa mun moottoripyöräreissulta Helsingistä Turkuun 3 tauon taktiikalla.
1: Joo, ja sitten kun voi heittämällä sanoa, että nyt on vähän eksynyt jo, jos sä oot siinä Bembölen grillin kohdalla. Koska se napsu toiseen suuntaan pitäisi lähteä.
0: On, ellei mene sitten ihan niin kuin sitä kaikkein vanhinta tietä
1: totta,
0: Turkuun.
1: Totta, koska siitähän se vähän kieltää.
0: Joo,
1: siitä.
0: Siinä, tai siis mennä 110-tietä, ei se nyt kaikkien vanhin tietä.
1: No mutta ole, vanha kuffaa.
0: 110-tietä ennen kuin oli pätkääkään moottoritietä, edes tätä tarvun tietä tehty.
1: No.
0: No joo.
1: Mutta nyt
0: on ryhmä.
1: Joo, ja mä olen nyt ensimmäisen vartin sisällä, mä olen jo 4 viestiä laittanut, mä oon saanut hyvän temmon, ja täällä on tämmöistä hyvää dialogia jengillä käynnissä. Vielä nojaavat voimakkaasti ylläpitäjän harteisiin, että mitä pitää pakata mukaan, ja vähän on selvästi jännitystä ilmassa, ja mä lupaan, että mä lisään sitä joka askeleella sitä jännitystä huomiseen asti, nimittäin se saattaa olla, että meillä on ryhmä kasas, mutta autoa kuskin ei löydy mistä.
0: Mutta WhatsApp-ryhmä on tästä todisteena. Tämä on, mun mielestä se on, tämä kuvastaa nykyaikaa. 50-vuotiaat ihmiset, no Taneli nyt on nuori ihminen, mutta sinä ja Marse.
1: Mutta sielu on ihan pystyyn niin, kuollut.
0: Niin, ihminen ei pysty tekemään mitään, edes matkaamaan ei. Helsingistä Turkuun moottoritietä pitkin ilman, että siinä on WhatsApp-ryhmä taustalla.
1: Joo, ja WhatsApp-ryhmän niin kuin alullepanijan pitää olla aivan superinnoissa. Nyt meillä on semmoinen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, haluatko sä oikeasti mukaan
0: en
1: tähän?
0: En helvetissä.
1: Mä voin lisätä sut. Mulla on nimittäin oikeudet.
0: Mä en halua mihinkään ryhmään nyt.
1: Mä en tuu lisää sun.

0: Everything Ends, ja tämä oli Architects. Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomien toimituksesta tulee meille noin varttitunnin kuluttua. Puhutaan tämän viikon kuhuttavista uutisista. Kyllähän niitä on taas riittänyt. Mutta muutama sana voitaisiin puhua myös siitä, että Alexander Stubb, tasavallan presidentti, tänään on tietyllä tavalla historiallinen päivä. Hänethän promovoidaan ensinnäkin kunniatohtoriksi, oliko nyt sitten Jyväskylän yliopisto ja LUT-yliopisto, eli siis tämä Lahden ja Lappeenrannan, mitä tämä nyt virallisesti onkaan.
1: Sanotko LUT?
0: LUT, eli LUT. Lappeenranta.
1: Mulla tulee vain keksit mieleen tästä LU.
0: No siitä tulee vähän mieleen, mutta kyllä sieltä kuule kovan luokan diplomi-insinööriä valmistuu.
1: Joo.
0: Mutta ennen kaikkea näiden promovointien lisäksi nimenomaan tänään tapahtuu tasavallan presidentin viranhoidossa jotain. En mä nyt sano, että onko sitä nyt niin kauhean merkittävää, mutta tapahtuu nyt jotain kumminkin.
1: Ydinasesalkku.
0: No, koska no meillä on pelkkä salkku, meillä ei ole ydinasetta, mutta pressalla on salkku. Eikö se olisi hyvä?
1: No. Puhutaan kyllä tästä, varmaan hänestä paremmalta tuntuu.
0: Puhutaan tästä Whitesnaken jälkeen lisää.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan!

0: joner.fi.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tarvitset?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Ai. Onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Whitesnake, here I go again. Ihan kohta täällä myös toimittaja Tuomas Peltomäki vieraana Helsingin Sanomista. Mutta sitä ennen, kuten tuli luvattua, muutama sananen tänään koittavasta historiallisesta hetkestä, mikä liittyy tasavallan presidenttiin ja koko presidenttiinstituutioon. Presidentin esittely pidetään ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä, presidentin virka-asunnolla. Se on tänään, kuulkaa.
1: Eli hetkinen, ymmärsikö oikein tapahtumaketjun, että hello, tässä on meidän presidenttimme.
0: Ei vaikka hänet esitellään niin yleisölle. Sitähän presidentin esittely on.
1: No, niin.
0: Mä olen aina ihmetellyt sitä, kun hallituksellahan on, ensin on tämä iltakoulu. Kukaan ei ole siis täysoppinut, se on keskiviikkona. Joo. Sitten hallitus kokoontuu noin muuten vaan torstaina. Ja sitten on vielä presidentin esittely. Ja tämä toistuu joka viikko. Eikö outoa?
1: Se on kyllä jännä. Nyt mä oikein ihmettelen, että kuin mua ei ole niin kuin veri vetänyt tänne luontaisesti tähän.
0: Tuonne politiikan suuntaan, niin.
1: Okei, okay. Mitä muuta? Siis tämä on nyt siis jotain siis
0: presidentin esittelyssä presidentti johtaa puhetta ja esittelijänä aina toimii se ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Presidentin tehdessä päätöksiä valtioneuvostossa tulee olla vähintään 5 ministerin, tulee ottaa osaa käsittelyyn ja oikeuskanslerinkin pitää olla läsnä. Eli tämä on oikeasti aika tärkeä ja virallinen tapahtuma, tämä perjantainen presidentin esittely.
1: Äijä oikein kuplii.
0: Niin. Ja tämä presidentin esittely.
1: Sanoit äsken, että tämä on oikeasti jo. Sano vielä,
0: tämä on oikeasti kova juttu. Ja tämä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä. Presidentin virka-asuntohan oli rempassa Niinistön kaudella. Niinistöhän oli siis ihan loppuun saakka Mäntyniemessä, mutta sitten kun Stubb astui virkaansa, niin Mäntyniemi meni remppaan ja Stubbin virka-asunnoksi muutettiin tämä valtion vierastalo siinä hotelli Kalastajatorpan vieressä.
1: Pistiks puolivallaton leskimies paikat sen verran tuhtiin kuntoon, että piti pistää naulata ja fiilata ja hyödätä.
0: 12 vuotta siinä niin. Ehti kyllä monennäköistä tehdä. Okay. Ja tämä on hyvin harvinaista muutoinkin, että Mäntyniemessä pidetään presidentin esittely. Sitä ei aikaisemmin ole ollut. Sehän on toiminut pressan virka-asuntona Koiviston sieltä ihan loppukaudesta lähtien. 93 valmistui Mäntyniemi Koivisto. Mä muistan vielä sen, kun Koivisto täytti 70 vuotta, niin hänen 70-vuotiaat pidettiin jo Mäntyniemessä.

0: Mä missään
1: mutta
0: nimessä
1: koska, koskaan aiemmin Mäntyniemessä ei ole presidentin esittelyä pidetty, yleensähän ne pidetään presidentin linnassa ja kerran kesässä Kultarannassa.
0: Mä en missään nimessä halua viedä mattoa tämän mielettömän jännittävän jutun alta, mutta sano vielä, mitä tämä oli tämä, no, niin miten sä esittelit tämän. Tämä on tosi kova juttu.
1: Niin siis tämä on käytännössä se paikka, jossa tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Eli tämä on siis hyvin tärkeä foorumi, joo, presidentin vallankäytölle.
0: En mä näitä epäile ollenkaan. Nyt perkele näyttää siltä, että täällä yritetään käydä pilliä kiinni. Ei tämä nyt ihan vittu hirveän jännä juttu.
1: Joo, no tämä on tärkeä foorumi
0: on
1: presidentin vallankäytön välineenä.
0: Mitä Threads sanoo?
1: En ole kattonut Threadsia, enkä ole kattonut X:ää, enkä ole kattonut yhtään mitään.
0: Mä pilasin taas
1: kaiken. Peltomäki täällä kohta äänessä, mennään taas asiakylki edelleen.
0: Joo, hän pelastaa.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
7: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
8: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: Viikon isoin uutinen.
1: Viikon isointa uutista on täällä käsittelemässä kanssamme toimittaja Tuomas Peltomäki. Viikon isoin uutinen ei ole Mäntyniemen remontin valmistuttua kuitenkaan tänään pidettävä presidentin esittely, jota tässä äsken taivasteltiin.
2: Sä veit jo kaiken.
1: Mä vein jo kaiken, kyllä. Tänään on sitten presidentin esittely, eli hallitukselle kerrotaan, kuka meillä on pressa. Sitähän se esittely tarkoittaa. Orpo on yllättynyt ja sanoi, ai tämä kaveri. Mutta hei, ensinnäkin hyvä huomenta, tervetuloa jälleen.
3: No niin, kiitoksia.
2: Morjesta.
1: Menemme Kiinaan ja Pekingiin tarkemmin sanottuna. Siellä pitää toimistoaan ja majansa noin muutenkin käsittääkseni presidentti Xi Jinping, Kiinan päämies. Ja hänen pakeilleen tuntuu olevan melkoinen jono. Siellä on nyt lyhyen ajan sisällä käynyt niin Yhdysvaltain pressa Donald Trump kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin. Mitä näistä tapaamisista nyt on jäänyt käteen?
3: No paljon siis kysymyksiä siitä on jäänyt käteen. Ensinnäkin ihan pieni korjaus, jonka uutisraporttipodcastin tarkkaavainen kuulija lähetti mulle eilen illalla. Nimittäin se lausutaankin, että si.
1: Ai se on si?
3: Joo, okay. Si. Ihan vaan semmoinen terävä.
2: Niin kuin Espanja si.
3: Joo, vähän, okay, ehkä vielä vähän terävä.
2: Okei, niin.
3: Luona on vierailleet Putin ja Trump. Siinä järjestyksessä ensin Trump tämmöiselle hyvin poikkeukselliselle ensimmäistä kertaa noin 10 vuoteen Trump saapui Kiinaan valtiovierailulle. Iso juttu. Ja sitten vähän yllättäen tämän Trumpin vierailun perään, silleen äkki arvaamatta hänen peräänsä paikalle karkas Putin. No, tästä tiedetään se, että Putin hakee tällä niin kuin semmoista tasa-arvoisuutta näiden kahden suuren kanssa. Että hän haluaa, että heidät nimenomaan nähdään tämmöisenä kolmen rykelmänä, jotka vähän niin kuin siellä keskenään kerhossaan hallitsevat maailmaa. Näinhän ei tietenkään missään nimessä ole. Venäjä on niin eri kategorian maa kuin nämä kaksi suurta, mutta sinänsä Putinille hatunnosto, tässä mekin puhutaan näistä kolmesta yhtä aikaa. Että tämä oli niin kuin se, mä luulen, että se pääasiallinen Venäjän operaatio. Siinä oli Putinilla muitakin toiveita, että mitä halutaan kaasuputkea tällaista, mutta tämmöinen niin kuin ainakin mediavoitto Putinille.
1: Sellainen käsitys minulla on, että Venäjälle Kiina on tällä hetkellä huomattavasti muutaman vuoden takaista jopa tärkeämpi. Ainahan se on ollut tietysti tärkeä kumppani, mutta kun Eurooppa on nyt katkaissut suurimmaksi osaksi välinsä Venäjään ja niin on jossain määrin myöskin voi sanoa Yhdysvallat ja ehkä koko muu maailma, mutta Kiinahan ei ole. Kiina on tärkeä kauppakumppani ja Kiinalta on saatavissa arvokkaita maametalleja, jota kenties myös Trump haluaa.
3: Kyllä, aivan ehdottomasti. Arvokkaita maametalleja ja sitten ei unohdeta sitä, että Kiina valmistaa kaiken. Ihan kaiken kaikille. Että siinä on sitä valtaa yllin kyllin.
1: Mutta onko tämä Xi, nyt minäkin yritän opetella tämän, okay. Ei se ole Xi, vaan Xi Jinping, niin hänellä tuntuu nyt olevan vähän tällaiset kaikki mahdolliset valttikortit maailmanpolitiikassa käytössään. Ja olin aistivinani, mitä nyt ihan siis suomalaisen median välityksellä Donald Trumpin taannoista vierailua Kiinaan seurasi, niin kyllä se Trumpkin aika nöyränä paikkakunnalla oli, vaikka hän on uhannut ja jossain määrin toteuttanutkin näitä kauppasotiaan sun muuta, mutta kyllä nyt oltiin nöyrää poikaa.
3: Joo, tämä Amerikassa vähän herätti ihmetystä se, että miten Trump meni sinne kohtelemaan siitä ja Kiinaa niin kuin tasa-arvoisena. Amerikka on aiempina kausina aina kuitenkin tehnyt selväksi, että he on se numero ykkönen. Ja nyt jopa tästä Trumpin ja Xin yhteydessä puhuttiin tämmöistä G2-tapaamisesta, eli niin kuin, että on tämmöinen tasa-arvoisten kahden maan ryhmä, jotka on Kiina ja Yhdysvallat. Aina ennen se järjestys on ollut silleen, että Yhdysvallat on se rikkaampi, Yhdysvallat on se, joka suunnittelee ja Kiina on sitten se, joka toteuttaa. Ja tämä on elossa tämä järjestys. Mä puhuin erään Kiina-tutkijan kanssa ja hän mainitsi, että Kiinassa on ajateltu aina silleen, että Kiina on aina se, jolta halutaan suhteessa muihin. Et Kiina on aina se, jolla on annettavaa muille maille. Muut maat on jotain vailla Kiinalta ja Kiina ei ole keneltäkään vailla mitään. Ja Yhdysvallat on ainoa poikkeus tähän. Et se on ainoa maailman maista, johon Kiina on suhtautunut silleen, että okei, et me tarvitaan teiltä jotain. Mutta tämä on kuulemma kiinalaisesta ajattelusta ruvennut nyt häviämään. Että jopa Kiina ajattelee, että he on numero ykkönen.
1: Mä ymmärsin, että tässä Kiina pystyy pelaamaan ja tavallaan on vähän pelannutkin aika pirullista peliä liittyen Ukrainaan. Kiinallehan sopii erittäin hyvin, että tämä nykytilanne, jossa soditaan, Venäjä aloitti tämän, niin kuin tiedetään, raukkamaisen hyökkäyssotansa 4 vuotta sitten ja se on edelleenkin käynnissä. Kiinalle sopii tämä nykytilanne erittäin hyvin, koska he saavat kiristettyä Venäjältä itselleen halpaa öljyä, kun kyllä. Venäjä ei juuri muualle oikein, ainakaan Eurooppaan, pysty sitä myymään.
3: Juuri näin. Sen takia siellä oli neuvotteluissa oli tämmöinen Siperian voima 2 maakaasuputki, joka lähtisi Venäjän maakaasukentiltä Kiinan koillisosiin, mutta siihen ei tätä, ainakaan mitään papereita allekirjoitettu sen osalta, eli ei lähtenyt siihen täysillä messiin. Mutta tämä on se, mitä Putin toivoo, että hän tällä tavalla pystyy niinku saamaan Kiinasta tämmöisen niinku vakaan tulonlähteen itselleen. Kiinan kannalta totta kai se on niin päin, että koska Venäjä ei pysty myymään Eurooppaan eikä länteen sitä kaasua niin hyvin kuin ennen, edelleen sitä niinku, pakotteiden kiertoa tapahtuu, niin Kiina pystyy saneleen sen hinnan. Mutta mä en tiedä, että kuinka merkittävää tämä on sit loppujen lopuksi Venäjän kannalta suhteessa siihen, että Venäjä kuitenkin tarvitsee sen Kiinan myyntikanava itselleen.
2: Mitäs sitten tämä rajansiirtopolitiikka, kun Kiinalla tuntuu olevan ainakin hiljaista painetta ottaa niitä Kiinan itsensä mielestä omia alueita sinne viralliseen Kiinaan liitettyinä ja sitten siinä vähän ollaan väläytetty, että siinä olisi etupeltoon otettu amerikkalaiselta eli Trumpilta lupaa tämänkaltaiseen niin kuin hankkeeseen mahdollisesti, niin onko tämä saanut jonkunnäköistä totuutta? Että onko väläytelty tämänkaltaista keskustelua?
3: Mun mielestä joo, se oli se ennakko, että tässä niin kuin painavimpana asiana on se on Taiwanin kysymys. Ja sitten Kiina on myös tämä Etelä-Kiinan meren saaret, ne on ollut semmoinen niin kuin painava asia. Ja ne liittyy just näihin vähän niin kuin samantyylisiin kysymyksiin kuin mitä Venäjän ja Ukrainan välissä. Että minkä verran isompi valta pystyy niin kuin määrittelemään sitä, että no, tämä on meidän aluetta ja tämä ei. Ja kuin yksipuolisesti siinä voidaan toimia. Mun ymmärtääkseni kuitenkin sitten Trumpin vierailu oli paljon enemmän kauppareissu. Paljon okay. enemmän puhuttiin koska siitä, että mitä chippejä myydään ja miten Kiinan markkinoilla ollaan. Ja nämä oli se agenda merkittävästi enemmän kuin kukaan.
2: Koska tämä ennakkopaine, tämä niin kuin hiljeni, tämä ei saanut niin kuin sitä osaa 2. Niin vähän jäin itsekin tuohon samaan käsitykseen, että nyt joku muu vei voiton keskustelua.
1: Joo, siellähän oli melkoinen kauppavaltuuskunta mukana. Kiinnitin huomiota, että Elon Musk mahtui Trumpin kanssa taas samaan lentokoneeseen, vaikka herrojen katkeneista väleistäkin jossain vaiheessa uutisoitiin.
2: Vai oliko se tämä tekoälykuva taas?
1: Niin. No ainakin tämä tuntui olevan tämä hetkinen, onko hänen nimensä Jensen Huang, eli tämän NVIDIA.
3: Jensen Huang, Tim Cook Applelta, Elon Musk Teslalta, Larry Flink BlackRockista, Metalta oli porukkaa, Visa luottokorttiyhtiöstä, JP Morganilta, Boeingilta, siellä oli Yhdysvaltojen, okay. siis koko bisneseturivi oli paikalla.
1: Joo, se oli ehkä vaikuttavin kauppavaltuuskunta, mitä kuunaan
3: no,
1: on Kiinassa käynyt.
3: Kävi myös
1: no
3: Kiinassa
1: kävi, olihan siellä vaikka ja ketä hänelläkin mukanaan, niin kuin tiedämme, mutta nämä nyt oli ehkä vähän tunnetumpia nimiä sitten vielä.
3: Ei G2, vaan silleen G4, jos halutaan se Petteri Orpo joo. sinne mukaan.
1: No joo, mutta hei Tuomas Peltomäki, me kiitämme tässä vaiheessa sinua näistä näkemyksistä. Toivotamme hyvää viikonloppua. Tapaamme taas näissä merkeissä ensi perjantaina.
3: Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos.
1: Jatkamme hei. Uutisilla.
0: Korporaation kanssa studiossa Tuomas Peltomäki. Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustuja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
19: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
18: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
21: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
22: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
23: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Tunteiden paloa mailaparressa.
27: Merkki päällä, siitä lävätään.
26: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
26: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
29: Huhhuh, sentään mitä peliä.
26: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
30: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: SDP johtaa galluppeja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Viron ulkoministeri Margus Zahkna kommentoi Baltiassa ja Suomessa tehtyjä droonihavaintoja tänään NATO-maiden

0: ulkoministerikokouksessa. Hänen mukaansa Venäjä on loppupeleissä vastuussa droneista. Hän kiittelee sitä, kuinka hyvin Naton yhteistyö toimii, ja nostaa esiin, kuinka Romanian ilmavoimat ampuivat Baltian alueella liikkuvan droonin alas. Tsahknan mukaan Putin yrittää tuhota eurooppalaista yhtenäisyyttä, minkä vuoksi Venäjälle tulee nyt asettaa painetta. Ilta-Sanomat seuraa Naton ministerikokousta osoitteessa is.fi. Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Hersonin miehitetyllä alueella. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan iskussa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Foo Fighters, Best of You. Tätä ennen me kuulimme uutisia. Meillä oli Tuomas Peltomäkikin täällä. Ja sitä ennen System of a Down, Toxicity. Eli siitä on hetki aikaa, kun System of a Down kuului. Mutta peräkkäisiä musiikkikappaleita nämä silti ovat. Ja tämän on huomannut myös Oona. Hyvää huomenta.
1: No huomenta.
0: Mitä kuuluu?
1: No oikein hyvää, varsinkin nyt.
0: Joo, nyt pääsit lyhyelle listalle. System of a Down kiinnostaisi. Mikä siinä on syynä?
1: No totta kai itse pidän tosi paljon bändin musiikista, mutta kyseessä on mun äidin lempibändi, niin haluaisin mahdollistaa hänelle.
0: Oi. Okei, mahtavaa.
2: Ja sen verran tässä on kysyttävä, kun tätä roukokuuta ollaan vietelty jo kuitenkin aika pitkä tovi, niin kuinkas paljon oot pyrkinyt bongailemaan näiden kahden orkesterin peräkkäin sointia, vai oliko tämä nyt ihan niin kuin just avasin radio ja sattuin kuulemaan?
1: No kyllä mä oon tässä jo pari viikkoa tätä kyttäily, mutta tänään kävi oikeastaan niin, että mä avasin radion ja just silloin soi System of a Down, niin...
0: Joo. Että juuri tänään oli se, että satuin avaamaan radion.
2: Just näin.
1: No, tänään oli just se.
0: Mut hei Oona, ei me pidätellä sua sen enempää. Nimesi on lyhyellä listalla, System of a Downin listalla, ja jännitetään nyt sitten toukokuun lopussa, johon ei nyt enää kovin pitkä matka edes ole, niin jännitetään kuinka käy.
1: Yes.
0: All right, hei, kiva päivä jatkoa sulle.
1: Samoin.
0: Se on morjens.
2: Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.
0: Pehmeitä käsiä tarjoilee tai jotain muuta. Metallica, Nothing Else Matters. Tulossa myös The Offspring ja tulossa Dioa. Täällä Radio Rockin korporaatio.
2: Näköjään sieltä löytyy Eppu Normaalinkin. Ei kun ei.
0: No ei löydy.
2: Tämä oli suomipopillista.
0: Joo. Se tuli vahingossa eteen.
2: Anteeksi.
0: Metallikalla jatkaa.
2: Kuka sanoi anteeksi? Jarmohan se oli.
0: Anteeksi sanoi Jarmo Kärnä. Kyllä. Tänks sanoi Willy Banks ja anteeksi sanoi Jarmo Kärnä. Näin se meni.
2: Nyt Metallica.

0: Offspring, Kids Aren't All Right, sitä ennen Metallica Nothing Else Matters. Eilen puhuimme paljon volttaamisesta. Kim Sain jo paljasti, kuinka paljon hän on voltannut kuluneen 10 vuoden aikana.
1: Joo.
0: Puhutaan voltista kohta lisää, mutta nyt ei puhuta mistään rahasummista, mitä joku yksittäinen asiakas on käyttänyt.
1: Nyt on isommat keissit.
0: Nyt on isommat keissit ja tähän saattaa muuten liittyä kaljakeissitkin. Mitä oikeastaan on Volt tänään tiedottanut? Kerrotaan siitä Dion jälkeen.
1: Oi, oi, oi, nyt sä sanoit sanan kalja.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko mä tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
18: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
0: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: No, löytyykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Holy Diver ja Dio. Sitten Volttiin, kuten luvattu. Volt kieltää lähettitilien jakamisen tai vuokraamisen elokuun alusta. Tämähän on ollut sellainen, miten mä nyt sanoisin, aika harmaalla alueella on toimittu, kun Volt lähetti, joka hänkään nyt ei kovin paljoa tuollaisesta korjaan. Partneri.
1: Noniin.
0: Hänkään ei siitä yksittäisestä ruokakuljetuksesta tai mitä nyt sitten kuljettaakaan tilaajalle kovin paljon siitä saa, mutta näitäkin on kuitenkin uudelleen jaettu tällaista pientä korvausta vastaan.
1: Kyllä.
0: Ja väitetysti monet, jotka ovat nyt näitä ikään kuin vuokranneet, ovat tällaisia paperittomia tyyppejä. Näin väitetään.
1: Joo, ja sitten kuitenkin kun Volt partnerin toimia arvioidaan jokaisen lähetyksen jälkeen, niin se on sillä tavalla tietynlaista riskibisnestä, että jos kuvittelet pyörittävisen jotain ja ketä tahansa niin sanottua suurin piirtein jonnekin suuntaan menevää yksilöä käytät, ja sitten kun siellä on se 8. kaatunut kungpo-sekoelma asiakkaalle ja se koko ajan arvioi negatiivisen sävyyn, niin loppuu kyllä vuokrailla keikat.
0: Se on totta. Mutta joo, se on se toinen uutinen.
1: Joo.
0: Ja toinen uutinen
1: onko tämä mega-uutinen tämä sitten tämä jälkimmäinen?
0: No mä jätän nyt sitten ihan kuuntelijan arvioitavaksi, kumpi on isompi uutinen. Volt on tänään myös tiedottanut sellaisesta, että Volt haluaa kuskata jatkossa alkoholia kotiovelle.
1: Okei, eli me ollaan vaiheessa, että he haluavat.
0: Joo, siis Volt ennakoi uutta alkoholilakia, joka sallisi alkoholin kotiinkuljetukset. Uusi laki kuitenkin vaatinee, että kaikilla alkoholia kuljettavilla läheteillä on oltava alkoholin toimituspassi.
1: Okei.
0: Joo.
1: Eli ei saa hölskyttää passin, siis tämmöinen niin kuin ajaa kortin tälle alkoholin kuljetukselle.
0: Tunnustan, että mulla ei ole mitään käsitystä, minkälainen on alkoholin toimituspassi.
1: Voisikohan siinä olla sama niin kuin sävy kuin Volt-partneri, joka kuljettaa lääkkeitä?
0: On siinä
1: apteekista,
0: mahdollista.
1: Apteekista koteihin, koska siinähän kyllä niin kuin vaaditaan semmoista tiettyä protokollassa pysymistä, ja mä uskallan näin väittää, että osalla näistä kirmaavista partnereista, niin heillä ei välttämättä ole mikään protokolla ikään kuin mukana
0: täysin
1: partnerin päässä. Voisi kuvitella ainakin, että samalla kategorialla jotenkin vahdittaisiin.
0: Mutta isoja uutisia Voltista. Enää ei voi, elokuun alusta lähtien ei voi enää näitä partnerisopimuksia jälleen vuokrata, ja Volt haluaa alkoholin kuljetusmarkkinoille.
1: Mietin, miten muuten hakis alkaa kiertämälle hakupalkkio, kun joku alaikäinen kysyy, ja miten se kysyy, että voisit sä hakea mulle, kun tämä sama hakija enää volttaa itselleen. Eli tuleeko tästä tämmöinen, niin kuin, tästähän tulee helvetin pitkä prosessi, että sä pystyt enää hakea alaikäiselle kaljaa.
0: Pitää paikkansa.
1: Tässä pitää alkaa laittaa puhelintolppiin ilmoitukseen.
0: Voi hyvänä aika.
1: Onko se edes puhelintolppi enää?
0: Voi niitä tolppia jossain vielä jäljellä
1: puhelin
0: olla.
1: Ei liity siihen tolppaan. Okei, no uutinen voimakas.
0: Lisää uutisia, mutta rock-uutisia tulossa Motionless in Whitein jälkeen. Ääneen pääsee Laura Vähähy.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saa slounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tätä on 100.

0: 100% rock. Wherever she walks, she'll be captivating under me. Radio Rock.
1: Motionless in White ja Somebody Told Me. Tämän jälkeen Laura Vähähyppä toimittaa Rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Lopakuussa kastuu, kesäkuussa paistuu, silti mulle maistuu edelleen.
2: Oulun Guustokin tulevan kesän ohjelma on nyt valmis. Kotimaisia lisäyksiä ovat esimerkiksi Aares ja Olga, että Louna Online, Alina Burnett, Ikinä, Nyrkkitappelu, Dog Hustlers ja Stone Statues. Ulkomailta kattausta saapuvat täydentämään Jaeger, The Scratch sekä Nonne. Kaikkiaan Guustokissa nähdään lähes 70 esiintyjää 7 eri lavalla. Aiemmin julkaistuja esiintyjä ovat muun muassa Stamina, Viikate, Radiopuhelimet sekä Marshmallow ja Rita Ora. Guustok järjestetään Oulussa 24. ja 25. päivä heinäkuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Netflix on vahvistanut, että David Fincherin ohjaama ja Quentin Tarantinon kirjoittama The Adventures of Cliff Booth-elokuva saa ensi-iltansa 23. päivä joulukuuta. Kyseessä on jatko-osa vuoden 2019 elokuvalle Once Upon a Time in Hollywood. Elokuvassa seurataan Brad Pittin esittämän Cliff Boothin edesottamuksia vuonna 1977. Edellisestä elokuvasta Hollywood on muuttunut merkittävästi, eikä tuttuihin hahmoihin ainakaan tiettävästi enää törmätä. The Adventures of Cliff Booth-elokuvan ensimmäiset teaserit on jo julkaistu. Norjalaisyhtye Dimmu Borgir julkaisi tänään ensimmäisen albuminsa 8 vuoteen. Uusi levy on nimeltään Grand Serpent Rising. Dimmu Borgir lähtee syksyllä yhdessä puolalaisen Behemothin kanssa In League with Satan -kiertueelle. Helsingin jäähallissa yhtyeet nähdään 27.

0: päivä lokakuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: It's Black ja tämä oli Smack. Radio Rockin korporaatio alkaa kiittää kuuntelijoitaan tästä viikosta. Kiitoksia Lauralle rock-uutisista ja kuuntelijoille siis tästä viikosta. Huomenna me kumpainenkin tosin eri kyydeillä luonnollisesti olemme matkalla Turkuun.
1: Asioista, mitkä ollaan mainittu ehkä aikaisemmin tässä lähetyksessä, voi olla pian nopea pieni ripiitti tohon noin, mutta mä olen niin voipunut tästä käynnistämästäni asiasta, että mulla on vähän semmoinen olo, että mä saatan mennä kans jotain reittiä jonnekin muualle kuin Turku. No ei kai nyt sen, asenne yhdistää peli huomenna Turussa, Turun palloseura, FC Inter ottavat paikallisotteluun, kuulkaa oikein, Veikkausliigaa. Tilanne on se, että paikan päällä olen myös minä, mutta mä olen aivan voipunut. Musta tuntuu, että mä alan pudottaa tästä mun ajoneuvon kyydistä jengiä pois.
0: Joo, Kim Saini on kuljettamassa
1: se on
0: mukanaan.
1: Kolme tulos näköjään.
0: Joo, Taneli Rantala, joka jatkaa lähetystä uutisten jälkeen Radio Rockissa. Marse Rendits, joka on meidän iltapäiväjuontajamme kumpainenkin, ovat voipuneita niin paljon omasta lähetyksestään, että ovat huomenna aamulla Kim Saini on kyydissä, kun eivät itse jaksa ajaa. Ovat menossa Turkuun.
1: Tekemään lähetystä.
0: Kyllä. Kim Sainio on perustanut tälle retkelle WhatsApp.

0: ryhmän. Mitään hän ei nykyihminen voi tehdä ilman WhatsApp-ryhmää.
1: Ei helvetissä.
0: Minua on turha odottaa tuohon kyytiin. Tulen kyllä paikalle, mutta ihan omilla kyydeillä.
1: Joo, ja kyllä siinä on nyt paikat on mennyt. Paikat meni kovaa vauhtia.
0: Joo, ne loppuun myytiin huomattavasti ennen kuin paikallispeli myytiin loppuun.
1: Joo, kukaan ei tohtinut nostaa kättä pystyyn kuljettajan paikkaa varatessaan. Olin kyllä melko ensimmäisellä askelalla jo kertonut, että kuka toimii ajoneuvon kuljettajana. Jos ei maistu, niin sitten kannattaa sitä onnipussia miettiä uudestaan. Hei, asenne yhdistää. Tulkaas paikan päälle vai onko tapahtuma loppuun myyty? Sitä minä en tiedä.
0: Ymmärtääkseni on.
1: Joo, näin olen ymmärtänyt, mutta joka tapauksessa mahtava päivä huomenna tulossa.
0: Joo, ja käykää muuten Radio Rockin nettisivulla noin muutoinkin, supla.fi/Radio Rock. Osallistukaa esimerkiksi Motonetin ja Radio Rockin kivaan kilpailuun. Käykää ilmiantamassa itsenne, kertokaa joku tarina mielenkiintoisesta kesämenopelistä. Laittakaa mahdollisesti kuva tällaisesta kesäisestä menopelistä, jonka olet kenties itse tuunannut tai jotain. Osallistut näin Motonetin 100 € lahjakortin arvontaan. Niitä on jaossa kaikkien 3 kappaletta.
1: Justiinsa näin, supla.fi/Radio Rock. Mutta nyt alkaa viikonloppu ja viikonlopun ensimmäinen päivä tehdään kovasti töitä Turusta.
0: Huomenna tavataan Turussa, maanantaina taas normaaleissa merkeissä täällä Helsingin Sanomatalossa. Kiva viikonloppua, se on moi.
1: Moi moi.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Marabu-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussa-kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Varmaan.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
16: Värisilmä.
17: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
20: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
19: Mitä siinä sitten oikein kävi?
20: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
19: Kiitos.
21: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtuu?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syyttäjä on myöntänyt tapposyytteen. SDP johtaa gallupteja, mutta useat puolueen sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. Ilta-Sanomien haastattelemien demarivaikuttajien mukaan muun muassa velkajarruun sitoutuminen tekee mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon, joka oli ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Maantietunneleissa pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Pirkanmaalla havaittiin viime vuonna noin 50 luvatonta kulkijaa ja ajoneuvoa, kertoo Fintraffic. Jalankulkijoiden lisäksi maantietunneleiden luvattomiin kulkijoihin lasketaan pyöräilijät, sähköpotkulautailijat ja mopot. Fintrafficin mukaan on tärkeää muistuttaa erityisesti nuoria siitä, ettei maantietunneleihin saa mennä kävellen, potkulaudalla, pyörällä tai edes mopolla.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
10: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: What have you done? Ja Within Temptation Radio Rockin perjantai-päivävuoron starttiin. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää ja sen rippeitä. Huomenna tosiaan Turussa. Minä ja Marse kello 11-14 tehdään lähetystä sieltä Stadikan kupeesta. Tulkaa sanomaan morjens. Ja tai no siis tämähän tietenkin edellyttäen, että Kimin kyyti kuljettaa tämä kuuluisa yhteiskuljetus, josta jota Kimi jo tuossa kiroili, että minkä takia meni suostumaan. Joten saa nähdä, että ollaanko Marsen kanssa Turussa vai ei, ja onko siellä pelkästään sitten Harri siinä vaiheessa, kun omalla yksityiskyydillään paikalle saapuu. Se jää nähtäväksi Turn the Page ja Lindeman viihdyttävät seuraavaksi. Sitten lounaslistalla on tänään ehkä rock- ja pop-maailmankin hankalimman hahmon synttärit.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Lots Ains ja Lindeman tässä näin Rokin päivävuorossa. Sitten suorilta lounaslistan kimppuun popin, rockin, punkin ja vähän muunkin taiteilun hankalin kaveri Morrissey, tänään 67 vuotta. The Smithsistä ponnahti alun perin pinnalle erikoisen sanoitustyylinsä ja muutenkin kaiken tekemisen tyylinsä suhteen. Ja sen jälkeen vihainen vegaani, niin kuin Mars häntä kutsui, lähtikin sitten soolouralle ja on tehnyt sitä aika menestyksellä oikeastaan näihin päiviin asti, vaikka onkin esimerkiksi keikkailuosalta ehkä maailman hankalin hahmo. On perunut keikkoja muun muassa sen takia, että hotellin tyynyt oli huonot eikä saanut nukuttua ja mitä näitä nyt on. Yksi Morrisseyn soolobiisi tai kaksi Smithsiä tänään listalla. Why don't you find out yourself? The Queen is Dead tai Panic.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Why don't you find out yourself, the queen is dead, joka täyttää 40 vuotta muuten tänä vuonna tuossa vähän myöhemmin kesällä. Tai sitten Panic +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studio.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja Peemu

0: varusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Sori, saanko lainata sun suihkua?
14: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
13: Juh, mä voin ottaa.
14: Onko sun suihku rikki vai?
13: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.

0: Taking the Law ja Judas Priest, tai siis Priest, niin ollaan kaikki tyytyväisiä. Viikate ja Killingin tie, se on ollut tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä vielä kertaalleen. Tässä päivässä ennen kuin Marse nuijii lopullisesti tuomion pöytään iltapäivässä.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

0: Tähän liittyen viikatetta tänään ja huomenna Tavastialla. 30-vuotisjuhlakeikat loppuun myytyjä molemmat, mutta sinä onnellinen, jolla lippu sinne on, niin onneksi olkoon. Sieltä voi vielä äänestää biisejäkin tuolle keikalle, tai en tiedä voiko enää, mutta se kannattaa käydä tsekkaamassa supla.fi/radiorock-osoitteessa. Jatketaan toisella kolmekymppisiään itse asiassa juurikin tänä vuonna viettävällä orkesterilla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukopuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: You could be mine ja Guns N' Roses. 30-vuotiaan viettävä Sonata Arctica tuossa edellä. Nyt nopea kertaus lounaslistasta siellä. Rockin, popin ja muunkin taiteen hankali henkilö Morrissey viettää synttäreitänsä, joten kaksi Smithsia, yksi Morrissey soul-biisi.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Why don't you find out yourself, Panic, tai sitten synttäreitään tänä vuonna viettävä The Queen is Dead.
0: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osuuskaupoista.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
4: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi. Mä oon Untamo.
15: No moi, Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: ACDC ja Back in Black Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa ja kohta olemme uutistudiossa, nimittäin 12 uutiset ja sää odottaa tuossa kulman takana siellä muun muassa tänään käsiteltävistä henkirikoksista, siis oikeudessa käsiteltävistä. Sen lisäksi myöskin Volt muuttaa toimintaansa ja demarinaiset ja kokoomusnaiset vaatii asiat.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
13: Näin on.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on.
12: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
8: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi 9:00. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin 2 keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen. Ruokalähettiyhtiö Wolt kieltää lähettitilien jakamisen Suomessa elokuusta alkaen. Se perustelee muutosta valmistautumisella lakimuutokseen, joka sallisi alkoholin kotiin kuljetukset. Wolt-kuskit ovat voineet jakaa tilejään rajoituksetta, mutta jatkossa vain varmennettu Wolt-tilin omistaja voi tehdä toimituksia tilinsä kautta. Eduskunta käsittelee parhaillaan alkoholilain muutosta. On todennäköistä, että vastaisuudessa kaikilla alkoholitoimituksia tekevillä pitää olla alkoholin toimituspassi. Demarinaiset ja kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Naisjärjestöjen mukaan esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Järjestöjen mukaan Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
15: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
16: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Se oli Nightwish ja End of All Hope Radio Rockin perjantai-päivävuorossa Taneli studiossa kahteen asti. Oikein hyvää viikon viimeistä arkipäivää ja loppuviikon keskiviikko, jos nyt näin voi sanoa. Erikoinen yksityiskohta muuten noissa uutisissa toi tämänpäiväinen oikeudenkäynti, josta oli maininta. Ja tuossa uutisessa sanottiin, että vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Mä haluaisin tietää, mitä tarkoittaa noin kahdesti. Onko se sitten niinku pyöristettynä ylöspäin 1,8 vai mitä?
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Se siitä. Nyt Jon Bon Jovi kertoo meille krapulastaan ja sen jälkeen sitten The Smithsia tällä kertaa lounaslistan muodossa.

0: Bon Jovi ja Bed of Roses, joka kirjaimellisesti tarinan mukaan kertoo krapulasta. Ja kyllähän se tuossa sanotuksia kuunnellessa tulee myös aika selväksi, että on vedetty pullo vodkaa ja nyt sattuu päähän. Siitä saattaa aiheutua paniikki.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: valintana The Smiths ja Panic, koska Morrissey täyttää tänään vuosia, 67 vuotta tarkemmin ottaen. Jos nyt en ole täysin väärässä, The Smiths ei kuulu ehkä minun asiantuntemukseni ykkösalueeseen, niin tämä oli siis ihan pelkästään vaan sinkkuna julkaistu biisi, joka sitten löytyi myöhemmin The World Won't Listen -nimiseltä kokoelma-albumilta myös. Ei varsinaisesti studiolevyltä. The Smithsiin palataan vähän myöhemmin tuossa kesällä, kun The Queen is Dead-albumi täyttää 40 vuotta. Nyt hypätään hetkeksi takaisin Malice of Puppetsiin.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
17: Hei, noita grilliin.
16: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
20: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Suplan suositukset. Top 3.
1: No se on taas puhesisältöjä viikonloppuun tarjolla ja ensimmäisenä Suplan podcasteista näissä suosituksissa tällä kertaa pesäpalloa käsittelevän Hutunkeittäjät podcastin jakso, jossa analysoidaan tällä viikolla useammankin pesisjoukkueen lukkariongelmia ja sitten myöskin naisten superpesiksessä 3 edellistä lyöjätilaston voittoa napannut Aino-Kaisa Mantere on vieraana tuossa jaksossa kertomassa muun muassa siitä, millaista on olla ennakkosuosikki ja miten sitten loukkaantumiset on vaikuttaneet just Tarja joukkueeseen. Toisena suosituksena jo 5-vuotista juhla-aikaansa elävä matka floppaa, jossa tällä kertaa matkustetaan Fugeen eli Fuengirolaan ja ainakin tämä suosituksen kirjoittaja on laittanut tähän sisältövaroituksen, koska alkaa kuulemma poskia punottaa jälleen heti kärkeen. Tuon jakson nimi on Miljonäärin iskuyritys ja munaviinia huulille, joten siitä voidaan päätellä varmaankin loput. Ja kolmantena suosituksena toki OMG-podi, jossa jälkiviisastellaan euroviisujen menestystä tai menestymättömyyttä ihan huolella. Ja mikäli tykkäät jossittelusta ja jälkiälykkyydestä, niin sieltä voi selvittää, että mitä olisi pitänyt tehdä, että oltaisiin voitettu euroviisut. Ja tähän väliin itse asiassa semmoinen ihan täysin itsekäskin mainos, että kirjoitin samasta asiasta oman Substackiin, niin se löytyy mun Instagramin kautta, että Taneli Rantala, jos kiinnostaa, koska minun salainen paheeni on se, että mä oon seurannut euroviisuja todella tarkkaan jo yli 20 vuotta. Naulatkaa minut siitä vaikka seinään, en välitä.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

890 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Se oli System of a Down ja Aerials ja sitä ennen Foo Fightersia, joten nopeimmat kädet ne löytyi tänään tuolta. Kukapa siellä? Hello, päivää.
1: No make, moro.
0: No make, terve. Homman nimi on se, että mulla on tässä kaksi listaa, niin kuin varmaan tiedät. Kumpi kiinnostaisi enemmän ja miksi?
1: Kyllä se toi Soadi.
0: Soadi?
1: Se ei oikein koskaan iskenyt mulle.
0: Laitetaan Soadi listalle. Tää on niin pitkä kohta, että tää varmaan, tiettäkö silleen, jos tää olisi semmosessa pergamenttikäärössä, niin kuin tää avaisi, niin tää niin kuin menisi ovesta ulos ja tulisi toisesta takaisin, mutta...
1: Tämä päätti, jos Foo Fightersin tilalla olisi joku, joka olisi vähän kiinnostaa, niin laittaisi taktisesti sinne, mutta...
0: Niin, mutta onhan se tietysti vähän ongelmallista, jos se ei yhtään kiinnosta. Ymmärrän täysin.
1: No ei se kyllä nappaa yhtään.
0: Ymmärrän täysin. Sun nimi on täällä Soad-listasta, joka just meni tuosta ovesta ulos ja varmaan tulee kohta takaisin. Pidä puhelin äänellisellä siltä varalta, että Marcellino soittaa sulle, koska jos soittaa, niin sitten voit kyllä taputtaa itsesi olalle ja lähteä keikalle.
1: Kyllä, näin tehdään.
0: Hei, kiitos soitosta. Hyvää viikonloppua sinne. Jatkellaan taas.
1: Moi.
2: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
3: Radio
2: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
13: Moronäs.
12: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder, when quality matters.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
23: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
24: Ei vain!
23: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
25: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
26: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
27: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
28: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
29: Tunteiden paloa mailan varressa.
30: Merkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
32: Huhhuh, sentään mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hei Stupid ja Alice Cooper, ja tämähän liittyy varsin tarkasti liikenteessä pyörimiseen. Nimittäin rattiraivosta on tehty uusi kyselytutkimus. Liikenneturvasen tekijä Maikkari siitä eilen uutisoi. Jatketaan tästä ihan kohta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tällä kertaa ihan kohta oli ehkä maailman nopein, koska jatkamme asiasta saman tien. Ghostin Umbra tässä taustalla. Mutta siis liikenneturvan kyselyn mukaan rattiraivoksi kutsutulla aggressiivisella toiminnalla pyritään osoittamaan se, että on itse oikeassa ja toinen toimii väärin. Ja samalla sitten onnettomuusriski nousee, jos siellä tehdään semmosia, sanotaanko näin, urheilullisia peliliikkeitä liikenteessä. Mielenkiintoista tässä kyselyssä oli se, että yli puolet vastanneista käyttäytyy aggressiivisesti liikenteessä, koska haluaa osoittaa toisen olevan väärässä. Kolmanneksen mielestä aggressiivinen käyttäytyminen edistää sujuvampaa etenemistä ja vajaa kolmannes kertoo purkavansa sillä omaa kiukkua. Ja, no, minä kyllä ehkä kuulun noihin kaikkiin, mutta pyrin silti välttämään semmosia urheilullisia peliliikkeitä, koska ne kyllä on vähän vaarallisia. Ärsyttävintä on ehkä kiilaaminen, tai näin ainakin tässä kyselyssä ja Maikkari-uutisessa mainitaan. Se on ärsyttävää.

0: Ghost ja Umbra. Tämähän sopii itse asiassa siihen tutkimukseen siitä, että jos biisin tempo on tarpeeksi korkea, niin se johtaa sitten urheilullisiin ajosuorituksiin. Ja tossa kyllä mennään, eikä meinata toivottavasti. Jos oot tien päällä, niin pysyi ratti suorassa, paitsi mutkissa. Tuli tosta rattiraivosta vielä sekin mieleen, että jotenkin... Tämä nyt on vähän tämmöinen sedän mielipide siitä, miten nuoriso on pilalla, mutta kyllä tässä viimeisen 10 vuoden sisään mun mielestä liikennekulttuuri Suomessa on muuttunut niin kuin semmoiseksi, että siellä ei, niin kuin, ei ajeta enää yhtä fiksusti kuin aikaisemmin. Yksi syy tähän lienee se, että jengi selaa puhelinta sekä ajaessa että liikennevaloissa ja sitten nukkuu sen 2 sekuntia, kun ne valot vaihtuu ja siitä valoista pääsisi aika monta autoa enemmän, jos kaikki lähtisi vaikka saman tien liikkeelle eikä vasta sitten, kun on katsonut videon loppuun asti. Ja sitten toinen juttu, mikä mua vähän rassaa tuon liikenteessä, on se, että aika monesta kuskista näkee nykyään, että ne ei kato yhtään eteenpäin tai pidemmälle, kun ne seuraavat jarruvalot siinä edessä. Ihan semmoisella pienellä ennakoinnilla pystyisi nimittäin pelaamaan huomattavasti sujuvammaksi sitä liikennettä ihan kaikille versus se, että ajaa vaan kiinni edellisen takapuskurissa ja edellisen reaktioissa kiinni. Nyt kuitenkin uutisia, säätietoja tämän räntin päätteeksi. Himin jälkeen päivän paras uutinen, joka ei liity autoon.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
18: Yes.
17: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
19: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Moro yrittäjät.

0: Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa päättää Ukrainan sodan tämän vuoden loppuun mennessä, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että hän voi tehdä sen voitoksi määrittelemillään ehdoilla, kertoo Bloomberg. Tämä edellyttäisi lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan koko Donbasin alueen valtaamista. He kertoivat Putinin tavoittelevan eurooppalaisten kanssa myös laajempaa turvallisuussopimusta, joka käytännössä tunnustaisi Venäjän aluevaltaukset. Entinen formulatähti Mika Salo joutui oletettavasti puukotuksen uhriksi Bangkokissa tiistai-iltana. Salo kertoi tänään puhelimitse Ilta-Sanomille voivansa hyvin. Salo sai syvän viiltohaavan pohkeeseensa. Hänen mukaansa lihas on repesi ja pohkeeseen laitettiin yhteensä 28 tikkiä. Salon mukaan samana iltana sairaalaan tuli useita vastaavia viiltohaavoja saaneita uhreja. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Tampereen Nekalassa helmikuussa tapahtunutta henkirikosta. Oikeudenkäynti alkoi kello 9. Syyttäjä vaatii 21-vuotiaalle vastaajalle rangaistusta taposta. Myös henkirikoksen uhri oli nuori mies. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennalta. Tekoa edelsi huumekauppa, joka päättyi riitaan. Sen seurauksena vastaaja iski uhria noin kahdesti keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Syytetty on myöntänyt tapposyytteen.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Tänään pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Maan itäosassa pilvisyys on runsasta ja vettä voi paikoin sataa paljon. Etelässä ja idässä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa voi olla viileämpää.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Päivän paras uutinen on tänään se, että Helsingin Sanomat päätti jututtaa Petteri Orpoa vielä kertaalleen tästä viime viikkoisesta droonisekoilusta ja siitä, että mitä tästä nyt ehkä opittiin ja mitä ei. Ja Petteri latasi sitten oikein kunnon madonluvut pöytään. Hän nimittäin totesi, että kansalaiset elävät väärässä todellisuudessa tai eri todellisuudessa kuin missä pitäisi, koska emme ole enää syvässä rauhan ajassa, vaan erilaisessa maailman ajassa. Orpo kertoi, että suomalaisten henkilökohtaista resilienssiä on kasvatettava ja että viranomaiset olivat tässä täysin oikeassa tässä toiminnassaan ja Suomessa on maailman luotettavimmat viranomaiset, mikä sinänsä, no ei nyt varsinaisesti ole ihan tuulesta temmattu juttu, jos vertaa moneen muuhun maahan, niin täällä kyllä monet asiat toimii huomattavasti paremmin, mutta Petteri nyt astui vaan pikku lantakasaan tässä siinä, että totesi, että Suomen kansa elää jotenkin väärässä todellisuudessa ja heitä nyt sitten pitäisi jotenkin kouluttaa uudelleen ja tämä pieni niin sanottu eritemyrsky on vasta kehittymässä, koska ainakin keskustan puheenjohtaja sekä muutamat iltapäivälehdet ovat jo kommentoineet tätä, että nyt ota se Petteri pää pois sieltä, missä se tällä hetkellä on. Ja mietipä uudestaan sitä, että kenenköhän tehtävä ja vastuulla se kansalaisten herätteleminen ja kouluttaminen tämmöisiin asioihin on. Vastaus saattaa löytyä lähempää kuin arvaakaan.
0: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Tuomionpäivän kellot soi, ja eihän tämä nyt tietenkään poista kansalaisten vastuuta kokonaan, että kaikki pitäisi valmiiksi pureskella, mutta nyt kyllä, ei se ihan noin toimi.

0: 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Huilut soi ja helvettiin ja takaisin matkasi. Sabaton to Hell and Back oli tämä. Siirrymme nyt keveämpiin aiheisiin, muun muassa Lauran toimittamiin rock-uutisiin heti sen kappaleen jälkeen, joka käytännössä tuhosi kasarin tukkahevin.
1: Roukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä?

0: Ja siinä sitten oikein kävi.
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin. Ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin, ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
19: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
19: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit, tämä kun aikanaan ilmestyi, niin alkoi ahtaat ajat Los Angelesin kauniilla poitsuilla. Nimittäin tästä alkoi Ysärin ja sen Ysäri-soundin, Seattle-soundin voittokulku vuosikymmenten vaihteessa, ja sitten se olikin menoa monelta osin. Laura toimittaa nyt rock-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Oulun Guustokin tulevan kesän ohjelma on nyt valmis. Kotimaisia lisäyksiä ovat esimerkiksi Aares ja Olga, että Louna Online, Alina Burnett, Ikinä, Nyrkkitappelu, Dog Hustlers ja Stone Statues. Ulkomailta kattausta saapuvat täydentämään

0: Jaeger, The Scratch sekä Nonne. Kaikkiaan Gustokissa nähdään lähes 70 esiintyjää 7 eri lavalla. Aiemmin julkaistuja esiintyjä ovat muun muassa Stamina, Viikate, Radiopuhelimet sekä Marshmallow ja Rita Ora. Gustok järjestetään Oulussa 24. ja 25. päivä heinäkuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Netflix on vahvistanut, että David Fincherin ohjaama ja Quentin Tarantinon kirjoittama The Adventures of Cliff Booth-elokuva saa ensi-iltansa 23. päivä joulukuuta. Kyseessä on jatko-osa vuoden 2019 elokuvalle Once Upon a Time in Hollywood. Elokuvassa seurataan Brad Pittin esittämän Cliff Boothin edesottamuksia vuonna 1977. Edellisestä elokuvasta Hollywood on muuttunut merkittävästi, eikä tuttuihin hahmoihin ainakaan tiettävästi enää törmätä. The Adventures of Cliff Booth-elokuvan ensimmäiset teaserit on jo julkaistu. Norjalaisyhtye Dimmu Borgir julkaisi tänään ensimmäisen albuminsa 8 vuoteen. Uusi levy on nimeltään Grand Serpent Rising. Dimmu Borgir lähtee syksyllä yhdessä puolalaisen Behemothin kanssa In League with Satan -kiertueelle. Helsingin jäähallissa yhtyeet nähdään 27. päivä lokakuuta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Survivor ja Burning Heart Radio Rockin päivävuorossa. Edellä Lauran viimeiset rockuutiset tähän viikkoon. Kaikki löytyy osoitteesta supla.fi/radiorock.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja

0: Lätkä.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Varmaan. Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En.

0: Demonic Depression ja Volbeat tässä näin Rockin päivävuorossa. Ihan kohta se on Marsa ja Marsen iltapäivä. Poikkeuksellisesti Marsea voi kuulla myös huomenna lauantaina kello 11-14 ennen Asenne yhdistää paikallismatsia Turussa, jossa ainakin minä, Marse, Harri ja Kim.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

Billy soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Metallica ja The Unforgiven. Tähän päättyy Radio Rockin päivävuoro tältä viikolta. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos seurasta. Tästä jatkaa Marse, jonka pitäisi muistaa ottaa lähetyksen päätteeksi studion puhelin mukaan. Katsotaan, onnistuuko. Ja katsotaan, päästäänkö Kimin kyydillä huomenna Turkuun vai onko Harri siellä ihan sooloartistina. Huomiseen ja moro.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Sia.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kesälomien siirtämisestä muistion ja mallin, jolla lomia voitaisiin siirtää 2 viikolla eteenpäin. Opetusministeri Anders Adlercreutzin pyynnöstä laaditun muistion mukaan kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä ja kouluun palattaisiin elokuun puolen välin jälkeen. Huhtikuun loppuun säädettäisiin uusi, vähintään viikon mittainen kevätloma. Kesäloma olisi lyhimmillään 9 viikkoa, eli lyhyempi kuin nyt. Mallista halutaan nyt palautetta lausuntokierroksella, eikä kesälomia olla juuri siirtämässä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan muistiota ei ole käsitelty hallituskumppaneiden kanssa ennen tätä päivää. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii vaasalaisessa yksityisessä palvelukodissa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtunutta väkivallan tekoa. Väkivallan kohteena oli palvelukodin asiakas. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä tapon yritys. Räjähdys on johtanut 1 ihmisen kuolemaan ja useiden vakavaan loukkaantumiseen Unkarissa. Onnettomuus tapahtui Tisaoivarosissa sijaitsevalla petrokemian tehtaalla, kertoo uutistoimista Reuters. Tehtaan omistavan öljy- ja kaasuyhtiö MOL:n mukaan räjähdys tapahtui höyrykrakkausyksikön uudelleen käynnistämisen aikana. Tehdas tuottaa keskimäärin 370 000 tonnia etyleeniä vuodessa, jota käytetään pääosin pakkausteollisuuden muovien valmistukseen.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
12: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Monenlaisia asioita taas tänäänkin perjantaina. On loppuun myytyjä Tavastian keikkoja. Meillä on tietenkin roukokuu jatkuu ja sitten myös on, no onko tämä nyt sitten, niin Jyri Kuukasjärvi, Sonic Rights, onko se on festivaali vai mikä tapahtumana se on? Eikö se ole festari kuitenkin?
1: Se on niinku, kyllä, se on niinku festivaali, kyllä, kyllä. Kaksipäiväinen tapahtuma tässä Äänivallissa Helsingissä ja tämän kokoinen, että täällä on semmoinen 2000 kävijää per viikonloppu.
0: Joo, ja sitten aina, että no kuka siellä esiintyy? Saanko ottaa täältä pieniä näytteitä? Täällä on
1: no mulla. Kyllä, kiitos.
0: Joo, tuossa on vähän, minä laitan vähän kovempaa. Acid Kings muun muassa. Tällaista perus, miten voisi sanoa, tällaista peruspositiivista aurinkomusaa, eiks niin?
1: Peruspositiivinen festivaali.
0: Kyllä, tykkään. Sitten tuolla on Russian Circles, niin ikään tulossa käymään täällä päin nyt tulevan viikonlopun aikana. Mitäs muutama poimisee? Discharge, legendaarisia juttuja.
1: Kyllä.
0: Ai.
1: Russia Sirkkelisiin kyllä semmoinen nosto, se on huomenna, se on ihan ainutkertainen esiintyminen huomenna.
0: Joo, ja sitten otetaan tuolta poimi vielä Pelikaan. Eli on ympäri maailmaa jengiä, ja tästä te nyt saatte aika hyvän sellaisen kuvan, että minkä tyyppisestä hyvästä musiikista on kyse. Ja miten jos täällä nyt joku, joka miettii, että mitä hitsiä tekisi tänään, on tulossa Helsinkiin tai satunut vaikuttamaan sieltä, niin minkälaisia ohjeita, Jyri, jos Sonic Rightsiin on tulossa?
1: No, suosittelen ensinnäkin vahvasti kaikkia tulemaan paikalle. Lauantai-liput on itse asiassa loppuun myyty, mutta kahden päivän lippuja on vielä ihan muutamia jäljellä, että kannatte tulla, jos kiinnostelee tämmöinen tumma vaihtoehtoinen musiikki ja ei ole genre-rajoihin mitenkään liimautunut ihminen, niin täällä on vähän kaikenlaista. On just hidastelupyrinäosastoa ja sitten on räppiä ja sitten punkkia ja hardcorea ja tämä oli vaihtoehtoista tavaraa.
0: Toi oli hienoimpia, mitä hidastelupörinä. Tuon mä otan käyttöön. Nyt mä oon aina hakenut jotain. Miten sitä voisi kuvata, niin tämä hidastelupörinä on kyllä täydellistä. Jyri, toivotan teille mitä mainiota festivaalia ja ihmiset. Monelta muuten tänään laulu ja soitto alkaa raikaamaan.
1: Tänään 6:00 Äänivallissa ja huomenna meillä on itse asiassa tuossa Olarin Panimolla Ninnin päiväkeikat. Tuossa olisikohan ne 3:45 eteenpäin, ja siellä on vähän musaavisaa ja pari bändiä, ja siitä eteenpäin sitten Panimolla, ja myöskin Äänivalli 6:00 eteenpäin jo ovet auki, niin tänne voi tulla.
0: No niin, ei mitään. Me nähdään jossain vaiheessa, ja kaikkea hyvää, ja kuten sanoit, hidastettu pörinä, se on parasta pörinä. Menkää paikan päälle, Sonic Rights, Äänivalli, kiitoksia.
2: Marsen Rentiks, Radio Rockilla 2-6.
0: Tämä ei ole ihan hidastettu pörinää, vaan tämä on pörinää.
2: Että Marsa saa syödä ensin.

0: pari juttua, tai oikeastaan yksi juttu nyt vielä nopeasti, koska tämä loppuu kohta. Goatan Siratsa-kilpailu löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Siellä on noita makuyhdistelmiä testaillaan ja teidän reaktionopeutta sitä kautta voi voittaa itselleen. Siellä on se spesiaali grilli, sieltä löytyy K-ryhmän lahjakortteja, sieltä löytyy vuoden siratsat ja niitä tarjoan nyt myös nopeimmille. Meikäläisellä on toi viimeisin reelsi, jossa kysyn yksinkertaisesti vaan, että oletteko te väriltänne oransseja vai punaisia. Ja siihen nyt, kun käytte vaan kommentoimassa joko punainen tai oranssi, niin siitä sitten lätkäsen jollekin myös viestin takaisin, että hei, onneksi olkoon, olet voittanut itsellesi niin paljon siratsa, mitä se sanoo, kun jaksat juoda, kun jaksat syödä. Sieltä se löytyy, M.M. Mars Rendits, käykää laittamassa, oranssi vai punainen, ja kirjoittakaa oranssi.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Siratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Goatan Siratsa. This is the Goatan Touch.
3: Radio Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä hänä.
21: Ei oo.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: sopivasti sopiva biisi, jos ette ole vielä kuulleet Radio Rockin taajuudella. Huomenna suora lähetys Turusta Veritas stadionin nurkilta. Itsekään en tiedä tarkempaa paikkaa. Turun derby silloin Veikkausliigassa Inter vastaan TPS. Ottelu alkaa pikkuhiljaa olemaan loppumyyty. Ja tänään vielä muuten viimeinen mahdollisuus saada tätä kautta pari lippua tuohon kyseiseen tapahtumaan. Ja pitäisikö mun oikeastaan? Joo. No niin, ei. Kun tehdään niin, mä teen nyt niin. Yes. Takaisin, ette kuule tuota äskeistä. Tänään on muutenkin erikoispalkinto rocktietäjä, vähän erilainen rocktietäjä, mutta sen lisäksi laitetaan voittajalle tänään kaksi lippua tuohon asenneyhdistämatsiin Turkuun, jonka lisäksi, jos siellä löytyy nyt ihmisiä, koska mä huomasin, että mulla on tuossa sellaisia lippuja, ne ei ole vierekkäisiä paikkoja kaikki, mutta jos haluatte tuonne matsiin, huomenna Turkuun, se alkaa kello 14, muistakaa, älkää soittako, kuunnelkaa loppuun, älkää turhaan soittako. Laittakaa tieto WhatsAppilla, nyt, saman tien, ja mitä laitatte siihen? Kyllä haluan, tässä on minun sähköposti, siihen voit kiltti ihminen laittaa tuollaisen lipun. No niin, se on siinä. +358 080 121 ja jotain WhatsApp-juttuja. Sainiolle terveisiä.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Koska tästä täytyy nyt tehdä tällainen juhlava, ja Kim Sainion kyydissä on ainakin tällä tiedolla tulossa kaksi aiemminkin mainittua ihmistä, eli meidän keskipäiväjuontajamme Taneli Rantala, ja joka samalla myös viikonloppuja toimittaa Radio Rockissa, ja iltapäivä isäntä Marse Rendits, kumpainenkin Kimin kyytiin.
3: Jo tunnetaan myös ruokamagneetti Marsena.
2: Joo, niin Kim Sainio on perustanut WhatsApp-ryhmän. Joo. Tälle kolmikolle. Minä tulen omia kyytiäni, niin älkää minua yhdistäkö tällaisiin ryhmiin.
3: Joo, mä en ole edes kutsunut sua, tämä on vaan ryhmän ehdottomista ydinjäsenille.
2: Muista, haluatko kertoa, mikä on tämän ryhmän nimi?
3: Joo, tämä on tämmöinen kaksiosainen alaviitteellä varustettu, ja tässä on ryhmän kuvana, katsopa, tunnistatko, kun tässähän pitää myös valita kuva.
2: Joo, totta
3: ryhmälle.
2: Kai. Aivan, siinä on Niko Saarisen kuva.
3: Kyllä, Love Island promokuva. Se, että miksi se on mulla, että mä oon sen voinut lisätä, mutta tämän ryhmän nimi on Turun ryhmärämä, ettei nyt vaan sattuisi mitään.
2: Aivan, hyvä. Ja ryhmä lähtee liikkeelle. Kim Sainio siis poimii kyytiläiset mukaan, niin oliko niin, että...
3: Siis ryhmä lähtee, siis ajoneuvo lähtee liikkeelle Heikinlaaksosta.
2: Ja tässä täytyy nyt tehdä niin kuin kaikissa itseään arvostavissa WhatsApp-ryhmissä,

0: kerran tunnissahan sinne täytyy vähintään jotain laittaa. Tyyliin, että kuka ottaa termoskannun ja laittaa sen tietysti täyteen kahvia. Onhan matka kuitenkin tuollainen runsaat 1,5 tuntia.
1: Joo, kyllä. Mä oon nyt jo 2 viestiä tässä laittanut. Mä oon toivottanut tietenkin tervetulleeksi tähän porukkaan. Sitten vielä, että nyt vain kaikille repullinen iloista reissumieltä mukaan. Ja täältähän jo ensimmäinen ryhmän jäsen laittaakin kysymyksen, mitä pitää pakata, niin laitan, että seikkailumieltä.
0: Mielestäni Taneli Rantala, joka on musiikkimiehiä viimeisen päälle, hänen pitää ehdottomasti ottaa akustinen kitara mukaan, siis onhan tuo runsaan 1,5 tunnin matka kuitenkin sellainen, että kyllä siellä varmaan mieli vähän yhteislaulua tekee.
1: Ah, mä ajattelin, koska kyllä jotain pitää olla, mitä hajottaa, kun on road rage päällä. Sanotaan näin, että jos Taneli Rantala ottaa akustisen kitaran mukaan, niin se hajoaa ennen kuin hän on kyydis.
0: Missä kohtaa aiotte pitää pakollisen biotauon, eli käytte vessassa ja kaffella?
1: Bembölessä, siinä grillin kohdalla.
0: Se on niin kuin se ensimmäinen.
1: Kyllä, se vähän kiertää.
0: Eli Espoossa on ekana. Toi kuulostaa mun moottoripyöräreissulta Helsingistä Turkuun 3 tauon taktiikalla.
1: Joo, ja sitten kun voi heittämällä sanoa, että nyt on vähän eksynyt jo, jos sä oot siinä Bembölen grillin kohdalla. Koska se on napsu toiseen suuntaan, pitäisi lähteä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen 6:00.
3: Ja en mä tiedä, onko se kauheinta vai hirveintä, mutta tämä on tosiaan tämä Turun ryhmä rämä edelleen täällä. Ja tänne on nyt, kun Kim Saini on sen perustanut, niin 100 viestiä tullut ja koko ajan tulee lisää. Ei

Joo, voi noita WhatsApp-ryhmiä, olisi pitänyt käydä katsomassa, siinä oli taas tullut lisää viestejä. Huomenna joka tapauksessa lähetys, jossa itsekin olen mukana, Taneli Rantala puikoissa poikkeuksellisen aikaan. Se menee huomenna niin, että Jussin tämä brunssi, oliko se niin, että se alkaa jo 8 ja päättyy 11 ja sitten 11 kello 14 sieltä Turusta tulee tuo lähetys, jossa ollaan Tanelin kanssa paikan päällä ennen tuota Asenne yhdistää matsia, joka on Veikkausliigan derby Interin ja Tepsin välillä. 30 vuotta tulee huomenna muuten kuluneeksi siitä, kun joukkueet ensimmäisen kerran.

0: kerran kohtasivat Turussa, ja mikäli muutaman lipun tuonne haluaa, ja painotan sitä, että noi ei välttämättä ole vierekkäisiä lippuja, mutta jos kiinnostaa, niin nyt ihan WhatsAppilla kiinnostuksen ilmoittamalla ja oman sähköpostin tänne laittamalla, niin joku teistä sitten saa lippuja kyseiseen tapahtumaan.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
6: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 599. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: Näin.
9: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Sinne niin, ja tiedätte mikä päivä on kaikille teille, jotka ilmaisitte halukkuutenne muuten tuonne Asenne yhdistää -matsiin. Käykää katsomassa sähköpostejanne jossain vaiheessa. Muutama onnellinen pääsee meidän kanssa Turkuun hudispeli.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goltan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goltan Shiratsa. This is the Goltan Touch.
3: Radio Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
1: Goten Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goten Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goten Shiratsa -majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goten ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goten Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
8: Hei, noita grilliin.
7: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
14: Sähän oot alasti.
13: Enkä ole. Onhan mulla housut.
14: Missä sun paita on?
13: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
14: Siis mitä?
13: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
20: Autovex.
21: Ei kun morjesta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin,
9: vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
20: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomeen on tulossa viileä sääkäänne ensi viikon puolivälissä. Forecan päivystävän meteorologin Sara Salosen mukaan osa sateesta tulee lumena ja lunta voi tulla ainakin joitain senttejä. Suurimmat mahdollisuudet lumeen ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa, mutta lunta voi sataa myös Koillismaalla ja Kainuussa. Forecan tuoreen ennusteen mukaan lumikertymät ovat Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin yli 20 senttiä ja Inarin ympäristössä jopa yli 30 senttiä. Lämpötila voi romahtaa kaikkialla maassa jopa alle 10 asteeseen. Huittisten taajama-alueella sijaitsevan talon pihalta löytyi eilisiltana tykin granaatti. Räjähde oli maan alla ja löytöhetkellä vanhan ja ruosteisen näköinen. Lounais-Suomen poliisi arvioi Ilta-Sanomille, että granaatti on ollut pihamaan alla kymmeniä vuosia. Poliisilla ei ole tietoa siitä, miten räjähde on sinne päätynyt. Puolustusvoimat antoi virka-apua poliisille ja tunnisti sekä purki räjähteen. Nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lakimuutoksen tänään ja laki tulee voimaan vuoden vaihteessa. Rangaistuksen enimmäiskesto pidentyy yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Oikeusministeriö arvioi, että muutokset voisivat lisätä rangaistuksen käyttöä nykyisistä yksittäisistä tuomioista noin 100-150 tuomioon vuodessa. Nuorisorangaistus voidaan tuomita 15-17-vuotiaalle rikoksen tekijälle, jos sakko nähdään liian lieväksi, mutta ehdoton vankeus liian ankaraksi.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
22: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
23: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Sinne niin, Wall Beat, ja tänään, ei vielä tänään, mutta tämän viikon sunnuntaina erässä. Bob Dylan täyttää 85 vuotta, kuulitte aivan oikein, ja voitte olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta aika paljon antanut nykymusiikille. Ja tämä Dylanin kirja, mikä mulla on kädessä, varmaan 2,5 kiloa, se on Schatzbergin käsialaa. Erittäin arvostettu opus on tämä, ja tänään rock-tietäjässä tietäjälle lähtee tämä kirja. Sen lisäksi, ja hieno kirja onkin kyseessä, sen lisäksi 2 lippua vielä tuonne jalkapallootteluun huomenna Turussa, Turun derby, Inter ja Tepsin välillä. Ja jos tämän kirjan haluaa itselleen, niin sitten kun tulee kohta sitten kerro, että hei, nyt voi soitella tänne päin. Mutta ennen tätä kaikkea, se iltapäivän perjantai 5, joka ei vaihdu enää. Can't you see?

Lasse Rendic, 100% rock. Ja perjantain kunniaksi viikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi kello 18.

0: on mulle itselläkään ole tätä kirjaa. Rakastan kirjoja noin yleisesti. Tekisi melkein mieli pitää tää itse, mutta on saatu yhdeltä kuuntelijalta. Hän on itse käynyt omin kätösin ostamassa tämän ja halunnut nimenomaan. Kiitos vaan Matille, että tämä jaetaan sillä tavalla, että muistetaan Bob Dylanin syntymäpäivää ja jaetaan rocktieteessä palkintona. Hieno juttu. Sunnuntaina Dylan 85 vuotta. Tämä kirja, joka on Schwarzbergin käsialaa ja painaa saman verran kuin kevyt kahvakuula. Se laitetaan jakoon tämän lisäksi tänään rocktieteessä palkintona. Kaksi lippua. Asenne yhdistää matsi huomenna Turussa Interin ja Tepsin välillä. Ja mitä tarvitsee tehdä tänään? No yllätys, yllätys. Dylanin biisejä pitää tunnistaa ja voin sanoa, että jos olette aikanaan, muistan Fatserin laulukirjassakin näitä oli ala-asteella. Täällä on siis paljon sellaisia biisejä, joista monen pitää selvitä ihan muutamassa sekunnissa, mikä biisi on kyseessä. Kaikki ovat siis Dylanin biisejä, teidän pitää vaan kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan. Voittaja vie itselleen tämän hienon kirjan, sen lisäksi nuo matsiliput. Ja koska saa soittaa? NYT nyt. 010-80-121 on studion numero.
1: Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata. 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
12: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: Ja puhelinjärjestelmä näköjään vaatii buuttaamista. Jos voitte nyt soittaa, puhelimet ovat olleet alhaalla, olen pahoillani. 010 80 121, rock-tietäjään kaksi kilpailijaa mukaan saa suorittaa. Jahka toi meidän romu tuosta nousee. Kiitos.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: on, täällähän on tapahtunut ihmeellisyyksiä. Tässä on nyt, jaha, se on sellainen juttu, Antti.
1: No.
0: Sinun on vastustajasi toiselta linjalta on nyt sitten hävinnyt. Saat itse päättää, mitä tehdään. Haluatko kilpailla vai oletko sellainen kaveri? Tai hei, tehdään joka tapa. Haluatko sä kuitenkin, niin kuin, että tänne tulisi joku toinen, että otettaisiin ihan kilpailu? Vai oot sä semmoinen ahne henkilö? Eli jos joku haluaa Antin haastaa, täällä on Dylan kirjallisuutta, on jalkapallolippuja ja kaikkea muuta. Ja jos on silleen tarpeeksi prepaidia, niin sitten soitelkaa tänne 010 801 121. Otetaan sieltä ensimmäinen, joka uskaltaa. Kuka olet, Päivä?
2: Lauri, terve.
0: Lauri. Ja nyt minä kerron teille, mitä tapahtuu. Täältä tulee biisejä, te huudatte oman nimen ja kerrotte, että mikä se Dylanin biisi olikaan, mikä siellä soi. Eikö ole ihan selkeät oma nimi ja vastaus sen jälkeen? Eikö ole selvä?
2: Tämä on selvä juttu.
0: Selvä homma. Lähtee tässä. Mikä on biisin nimi? Oma nimi ensin.
2: Antti. Auri.
0: Antti.
2: Onks toi Lay Lady Lay?
0: Ei. Mitä sanoo Lauri?
2: Knockin' on Heaven's Door.
0: Kyllä. Bling! Se oli oikein. Seuraava tulee tässä. Vähän se on hiljaa.
2: Antti. Blowing in the Wind.
0: Kyllä vain. Seuraava tulee tässä. Mun mielestä Dylanin paras.
2: Antti. Story of the Hurricane, vai onko se pelkkä Hurricane?
0: No se on Hurricane, sovitaan niin. Tai siis oikea nimi on, mutta joo, hyväksyn tuon kyllä. Se on The Man in Me, muun muassa elokuvasta The Big Lebowski. Seuraava tulee tässä. Tämä on osastoa Fatserin laulukirja.
2: Antti.
0: Hey,
2: Mr. Tambourine Man.
0: Kyllä.

0: have grown and accept.
1: Se oli sellainen kuin The Times They Are Changing.
2: Joo.
1: Tästä seuraavasta muun muassa Chili Peppers on tehnyt tästä cover.
3: Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on a
1: pavement, thinking about the gun. Subterranean Homesick Blues. Ja tosta.

0: Antti.
1: Antti.
0: All Along the Watchtower.
2: Kyllä. Lauri, tässä on nyt sellainen tilanne, että vaikka Antti halusi kilpailla, niin äijä jäi sinne vähän. Katsoin, että alussa sä olit siinä, niin sillä fum, mut.
3: Pakko sanoa, että tuli niin nopeasti toi soittopöytä, mä en tiedä, mitä piti tehdä, ja Bob Dylan ei ole ehkä itse omia suosikkeja, niin mä oon aika ylpeä, että sain jopa yhden.
2: Joo, no mutta se on, tässä kun kilpaillaan, tai siis kilpaillaan todellakin verisesti, niin näin se meni, mutta ukkeli täyttää tulevana sunnuntaina 85 vuotta. Ja edelleen eihän tässä nyt ihan hirveän kauan, kun kävi tuossa nykyisellä Veikkausareenalla kääntymässä, ja no, siitä voidaan sitten olla keikasta montaa mieltä, mutta tekee ja on aina tehnyt kaiken oman päänsä mukaan. Hienoja biisejä sieltä löytyy. Antti, sä jäät siihen, tiedot ylös. Lauri, kiitos pikakomennuksesta. Välillä näin. Kiitos.
0: Hei,
4: Radio Rockin rock-tietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

0: Joo, ja anteeksi, jos noissa puhelinlinjoissa on tänään ollut pientä häikkää, mikäli soittelette tänne päin, teillä on jotain tosi tärkeää asiaa ja siellä ilmoitetaan jotain outoa, niin älkää pelästykö siitä. Kaikki korjataan. Kaikki korjataan. Ei mitään hätää. Koska tänään on tarkoitus vielä muutama puhelu teiltä ehkä saada rautaa vai roskaa äänestyksessä tänään loppumyydellä Tavastialla esiintyvä Viikate, heidän 30-vuotiskeikkansa. Siellä on 5 äänestyksiä. Ja kyllä tämä on nyt, tämä on jämähtänyt tähän 90% positiivista. Uusi Viikate, Killingin tie. Tuskinpa se siitä mihinkään muuttuu.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
2: Goutan Shiratsa! This is the Goutan Touch!
3: Radio Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
14: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Kyllä se niin taitaa olla, että tänään synttäreitään Tavastialla viettävä Viikate tulee poistumaan tästä viikosta voittajana rock-tieteessä. Rauta vai roskaa äänestyksessä tänään ja huomenna loppuun myydyt keikat Tavastialla. Vielä kerran kuunnellaan tuossa puolen aikaan Killing Tie-biisi ja teillä on mahdollisuus myös ottaa kantaa siihen, että onko se rauta vai roskaa. Ja nyt en muista, kun oli tämä helatorstain jälkeinen repaleinen viikko, kaivettu tuolta DJ-vieraiden hautuumaalta, jolla on niin kuin Antti Hyrde Hyyrynen ottamaan vähän teille biisiä haltuun tänään.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa, this is the Gotan touch.
3: Radio Rock.
4: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Mäpäs kerron sulle jutun.
19: Kerro.
18: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
19: Joo.
18: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
19: Mm-hmm.
18: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
19: Joo.

0: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Hei, mä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tarvitset?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. J.P. Salmi kertoi aiemmin Ilta-Sanomille löytäneensä pommin metallin paljastimella jo 2. huhtikuuta. Poliisi tiedotti eilen löytäneensä välillä kadoksissa olleen pommin, joka on nyt raivattu. Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lähes 100 yhteydenottoa kylpyhuoneremontteja kauppaavasta Pintafitistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan erityisesti iäkkäitä ihmisiä on painostettu tekemään nopeasti ylihintaisia sopimuksia kotikäyntien yhteydessä. KKV:n tiedotteen mukaan Pintafit on antanut harhaanjohtavaa tietoa remontin tarpeellisuudesta.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
18: Idässä sataa vettä tänään ja vielä yöllä monin paikoin. Muualla maassa tulee sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila nousee 20 ja 25 asteen välille.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

Kuten aina, tää on aina vähän tällaista hakuammuntaa, mutta muistin, että tässähän pitää näitä vuoden siratsoja laittaa, kun on WhatsAppissa kysytty vaikka mitä asioita. Ollaan oltu muun muassa musiikin äärellä. Gootan siratsat vuodeksi. Toivottavasti täällä. No ainakin se soi, se on pääasia, mutta nyt mä vaan toivon, että se ei ole se tilanne, että olette soittaa, sit mun pitää nopeasti laittaa. Pelottavaa. Ja mitä te itse teette, kun teillä tulee semmoisesta ei ihan suorasta, tai siis tämmöisestä tuntemattomasta numerosta tulee

0: Tuomas tuossa lukee. Lahti. Tuomas Lahdesta, vastaa puhelimeen. Mä annan sen vielä muutaman kerran soida. Vuoden siirrätset. Joo, en mä näitä keneltäkään pois, että kohta tulee. Me olette juuri... Silloin kysyttiin sitä, että jos Goutan Siratsa olisi biisi, niin mikä se olisi? Tuomas on nyt tekemässä jotain tärkeämpää. Hän laittoi, että Kissin Lick It Up. No, Tuomas, mä voin sanoa, että se jotenkin kuvastaa kaikkea mahdollista. Sinä tulet saamaan palkintosi, minä laitan tietosi eteenpäin. Aina ei pysty puhelimeen vastaamaan, mutta toi biisi me voidaan joka tapauksessa soittaa, koska se on aika hyvä.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Ja muistakaa, että se kilpailu löytyy.
1: 2-6 tarkoittaa ruokailuaikoja.
0: Lopeta. Radiorock.fi.

0: Kato, meinas unohtuu, että biisi loppui siinä. Niin. Atarisin versio tuossa The Boys of Summer-kappaleesta ja pikkuhiljaa se alkaa täällä olemaan, vaikka aina välillä nyt tuntuu, että varsinkin eteläistä Suomeakin piiskaa nämä sateet. Tosin Ilomantsissa ollaan jo päästy tänä vuonna yli 30 asteen kesälämpötiloissa, eli helleen raja on jo rikottu, joten ei hätää. Miten käy sitten viikatteen Killingin tien rajan rauta- vai roska-äänestyksessä? Tuntuu nyt siltä, että mikään ei voi estää sitä, että nyt tänään ja huomenna synttäreitään Tavastialla juhliva viikate tulee juhlimaan myös rautaa merkkiä tuossa rauta- vai roska-äänestyksessä.
1: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiraza! This is Gotan Touch!
3: Radio
1: Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
1: Gotan Shiraza testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shirazaa? Gotanin shirazat kutkuttavat makuhermoja. Perussirazan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shirazasta ja miedommasta Gotan Shiraza Majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shirazat. Gotan Shiraza.

0: kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Autovex. Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Marabou-kortilla 799 rasiaa.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hyvät naiset ja herrat, tänään Tavastialla perjantaina, huomenna lauantaina Tavastialla, loppuun myyty 30 vuotta Viikate. Onneksi olkoon, Karle Viikate tässä tulevaisuudessa sitten myös DJ-vieraana, mutta nyt vielä kerran tällä viikolla. Killingin tie, rautaa vai roskaa, 90% tasaisesti tällä viikolla ollut sitä mieltä, että tämä biisi on rautaa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Killingin tie. Kuka siellä?
1: Täällä on Jukka.
0: No mitä Jukka? Miten perjantai?
1: No ei kai tässä perjantai päiviä kummempi. Hommat jatkuu.
0: No niin, hommat jatkuu. Se on tärkeintä. Mites viikata? Rautaa vai roskaa?
1: Kyllä pakko sanoa, sillä mä ajattelin, että mä perjantai yritän soittaa, kun tää kappale on viikon aikana soinut, että pakko se on viikatteelle iso plussa antaa noin niin kuin jo pelkästään elämän työstä, sanotaanko näin.
0: Se on totta, on miettinyt tätä samaa ja tuossa kun jutellut Kallen kanssa, niin just tää näin, että no eihän siitä niin kauan aikaa, kun te aloitette, hups, 30 vuotta. Niin sitten aina vähän aikaa pitää siinä olla, että jee, okei, näinhän tämä tosiaan sitten on. Että aika menee nopeasti, kyllä, kun on hauskaa ja miten se on.
1: Kyllä, se menee nopeasti ja he on hienosti mun mielestä kantanut semmoista omaa soittuaan tuossa, että löytänyt se oman paikkansa tuossa kentässä. Että ihan semmoista samanlaista kamaa ei ole kukaan muu oikeastaan missään vaiheessa tehnyt, että se on niinku erittäin hienoa. Tämä edustaa ihan samaa kamaa tämä.
0: No niin, sinne laitetaan. Otetaan tuolta kiitoksia sinne ja missä täällä ollaan. Joku on liikenteessä. No,
2: Juha täällä, morjens.
0: No missä päin olet?
2: Tästä Pasilasta Käpylään.
0: Pasilasta Käpylään. Aika lähellä tässä näin. Sanomatalosta. Melkein näkisi, jos ei olisi seinä vastassa. Miten viikat?
2: Kyllähän viikat irtoaa. Joo, hyvältähän tuo kuulostaa. Ja sattuman kaupata vielä sai keikkalipunkin huomiselle.
0: Että mistä sä sellaisen sait? Maagikko.
2: Jälkimyynnistä irtos vielä. Okay. Niitä oli siellä vielä tuossa aiemmin ehkä joku kymmenkunta kappaletta.
0: Joo, jäljellä. Koska mä oon just, että virallisestihan nämä ovat olleet loppuun myytyjä.
2: Kyllä, no. Kyllä.
0: Ja kumpi, eli niin huomenna lauantaina.
2: Huomenna joo, huomenna.
0: No mut siellä sitten saattaa olla, että sitä nähdään, koska oma aikataulu niin menee sillä tavalla, että ensin pitää aamulla mennä Turkuun ja sitten sieltä pitää iltapäivällä tulla futismatsin jälkeen pois ja pitäisi kerätä sitten myös, mitä herranjestas, mä näen tuossa ihmisiä kävelee tänne sanomataloon aivan läpimärkänä. Sataako vettä?
2: Sataa ihan helvetisti.
0: Voi jumala. Aivan perseet. Raikku, sano mulle, että se missä sä oot, niin siellä ei saada vettä.
3: Halo,
0: sano, että siellä ei saada vettä.
3: Ei, saadaan vettä, mutta hiki on silti ollut monta päivää.
0: No niin, hiki saa olla. Mites toi viikate? No. Se on viikon tässä hikoilla.

0: ollut, niin onko se hyvä?
1: Joo, en ole ehtinyt kuunnella, kun täällä saunaremonttia tehtiin. Just mestari lähti tuossa ja niin mä olin vähän niin kuin vänkeri apupoikana tässä. Niin
0: mitä sä oot tehnyt? Mitä kaikkea olet tehnyt? Siis saunaremontti, onko se semmoinen pieni?
1: Lattia uusi ja kiuas, uusi lauteet uusi.
0: No mä tarvisin uuden kiukkaan, sattuisiko sulla ole? Puukius.
1: No sattuu vanhaan asevelin hinta.
0: No mulla on kans vanha, mä voin vaihtaa päittää, mut sitten paskaa käy. Mut viikate, sä tykkäät siitä kuitenkin, mä tiedän.
1: Tykkä, se oli hieno. Mä ajoin pikatavalta takas tuosta portilta, niin 1,7 kilometriä, niin täysin soratiet.
0: Ja se tietää sitä.
1: Kuuntelin viikate.
0: Se on rauta. Se on rauta. Vielä yksi. Ei pitänyt tänään enää puhua tästä biisistä, mutta puhutaan vielä. Kuka siellä?
2: Mika täällä, moro.
0: No niin, mitä laitetaan?
2: Laitetaan plussaa, mutta joku sanoi, että vettä sataa, mutta haettaako se grillaamista?
0: Ei, koska tähän olen saanut yhdeltä mestarilta hyvän ohjeen siitä, että siis sadesäähän on parasta grillaussa, että tiedätkö minkä takia?
2: Huomaan, joo.
0: Niin, koska silloinhan sulle ei ole edes tulisi mieleen tehdä mitään muuta. Et periaatteessa silloin, kun ihan hemmetin hyvä ilma, niin silloinhan tekee kaikkea muuta. Mutta sadesäällä nimenomaan silloin pitääkin grillata. Ja mitä tänään grilli?
2: No, kohta lähtee tuosta munakkoisesta meni ja sitten lähtee pikku lihanpalan, ehkä vähän kanaa siihen kaveriksi. Sitten osa haluaa makkaraa, laitetaan sitäkin. Vähän krossettua perunaa siihen kaveriksi. Pistetään vähän niin kuin sinappihuntua ja pikku parmesanhuntu siihen pintaan. Eikö sä rupea siitä lähteä sitten?
0: Haista paska, nyt tuli nälkäkin vielä. Sataa vettä jäänne.
2: Ei ole itikoita, kun sataa vettä.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Täyteläisen tulinen Radiorockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan touch.
3: Radio Rock.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian Barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
13: Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
15: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
14: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
15: Ihan mitä vaan sulle, rakas.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle.

0: perustanut WhatsApp-ryhmän. Muistakaa ottaa kaikki tarpeellinen mukaan. Ottaa studio WhatsApp-puhelin. Sen aion ottaa tänään, kun lähden täältä studiosta. Muista ottaa myös omat kuulokkeet, kun teet lähetystä. Hyvä juttu. Nyt uutisia.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
3: Radio Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussa-kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi. Murran mukaan huhtikuun lomaviikko olisi vanhempien lomien kannalta vaikeampi järjestää, eikä lyhyellä lomalla ole riittävää vaikutusta jaksamiseen. Adlercreutz lähetti tänään lausuntokierrokselle oman ehdotuksensa, joka ei ole hallituksen lakiluonnos. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta selkeyttä puolueen talouslinjaan. Kurvisen mukaan SDP:n linja on epäselvä, koska yhä useampi demarien silmää tekevä on livennyt velkajarrusta. SDP:n varapuheenjohtajan paikalta väistyvä Matias Mäkynen vaatii puoluekokoukselle tehdyssä aloitteessa kansallisen velkajarrun muuttamista. Aloitteen on allekirjoittanut myös entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan Tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Hänen mukaansa Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
18: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

Eikö tänään tule perjantai-biisiä, näin on kysytty. Se on jo tullut ja se sääntö on kyllä sillä tavalla, että vain kerran iltapäivässä perjantaisin. Ei kahta kertaa, ainakaan vielä.

0: Olihan tämäkin mainittu silloin, kun eilen puhuttiin vähän niistä rock- ja metal-balladeista. Kaikki muu tarpeellinen rock-uutiseen liittyvä, siitä kuulette seuraavassa. Muun muassa yksi hieno leffa-uutinen, joka pikkuhiljaa saapuu myös sitten suoratoistopalveluun. Tosin, kuten aina nykyään käytetään leffateatterin kautta, niin sitten on niitä palkintomahdollisuuksia myös luvassa. Muistutan, että tänään kello 18 eteenpäin Jussi 69 ottaa toiveita vastaan puhelimella, WhatsAppilla, kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja jos olette kuuden jälkeen kuulolla, niin soitelkaa Jussille tänne studioon.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Oulun Guustokin tulevan kesän ohjelma on nyt valmis. Kotimaisia lisäyksiä ovat esimerkiksi Aares ja Olga, että Louna Online, Alina Burnett, ikinä, nyrkkitappelu, Dog Hustlers ja Stone Statues. Ulkomailta kattausta saapuvat täydentämään Jaeger, The Scratch sekä Nonne. Kaikkiaan Guustokissa nähdään lähes 70 esiintyjää 7 eri lavalla. Aiemmin julkaistuja esiintyjä ovat muun muassa Stamina, Viikate, Radiopuhelimet sekä Marshmallow ja Rita Ora. Guustok järjestetään Oulussa 24. ja 25. päivä heinäkuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Netflix on vahvistanut, että David Fincherin ohjaama ja Quentin Tarantinon kirjoittama The Adventures of Cliff Booth-elokuva saa ensi-iltansa 23. päivä joulukuuta. Kyseessä on jatko-osa vuoden 2019 elokuvalle Once Upon a Time in Hollywood. Elokuvassa seurataan Brad Pittin esittämän Cliff Boothin edesottamuksia vuonna 1977. Edellisestä elokuvasta Hollywood on muuttunut merkittävästi, eikä tuttuihin hahmoihin ainakaan tiettävästi enää törmätä. The Adventures of Cliff Booth-elokuvan ensimmäiset teaserit on jo julkaistu. Norjalaisyhtye Dimmu Borgir julkaisi tänään ensimmäisen albuminsa 8 vuoteen. Uusi levy on nimeltään Grand Serpent Rising. Dimmu Borgir lähtee syksyllä yhdessä puolalaisen Behemothin kanssa In League with Satan -kiertueelle. Helsingin jäähallissa yhtyeet nähdään 27. päivä lokakuuta.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.

0: Kiitos soitoista. Tämä vaatii parikseen vielä System of a Downin, mikäli se kuuluu. Soittakaa tänne.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsan maju.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isip. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
18: Moi!
19: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
18: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: No huomenta, Raimo.
22: Ole hyvä.
21: Kiitos. Mikäs tää on?
22: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
21: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
22: No, niinhän mä sanoin.
21: Mikäs teidän liike?

0: Edeon.
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikä se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Z-Topin jälkeen on aina tilaa yhdelle hyrdelle. Ja tässä vaiheessa vielä näitä muistutuksia. Huomenna, jos olette Turussa ja ette ole tulossa siihen, meidän asenne yhdistää matsiin Veikkausliigan klassikkoon. Derby Inter vastaan TPS. Tulkaa käymään siellä Stadikan luona. Tehdään sieltä Tanelin kanssa 11 kello 2 eli kello 14 saakka lähetystä. Tarkka paikka. Itekään en tiedä, mutta minulla on kerrottu, että olemme stadionin ympäristössä, joten kerron teille samaa, mitä mulle on kerrottu. Ja sitten itse matsi, jos sitä haluaa katsoa jostain, niin se tulee sitten Ruutu Plussasta. Sitä voi sieltä tsiikailla. Alkaa kello 14. Hän on Hyyrysen Antti.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Antti Hyyrynen Staminasta, hei. Toimin Radio Rockin DJ-vierana, joten korvat hörölle.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Kuinka paljon tulee kuunneltua, siis nyt varsinkin kun on ollut, että on tehnyt levyä, tuleeko silloin kuunneltua muiden tekemää musiikkia myös?
2: Totta kai, koko ajan.
0: Jotkuhan sanoi, että sit mä en halua, että mun millään tavalla asiat sotkeantuu päässä. Tämä lista, minkä sä olet nyt koonnut, jotain sieltä tietysti puuttuu, mitä olisin odottanut, mutta onko tämä tämmöinen tämän päivän lista?
2: No itse asiassa on kirjaimellisesti tämän päivän lista, kun tänne Helsinkiin tulin Lappeenrannasta, niin me kuuntelin matkalla siis melkein kaikkia näitä. Eli minun tapa kuunnella musiikkia on se, että pitää olla hyvät Sennheiserit ja sitten läppäriltä, mihin me on kerännyt vuosikymmenten aikana aika monta MP3-albumisettiä, niin sieltä valikoin aina sitten niin satojen nimikkeiden joukosta niitä muhevimpia. En käytä Spotifyta ja minulla ei ole muuta kannettavaa soitinta. Siis kannan läppäriä oikeasti sylissä ja kuuntelen musiikkia.
0: Äijä on vähän niin kuin vinyylisoitin koko ajan mukana. No,
2: tavallaan näin.
0: John Lennonilla oli se Mersussa se vinyylisoitin siellä takapenkillä.
2: sitä kohti oikeasti.
0: Todellakin kannettava soitin. Ei, mulla on tämä mun läppäri. Ja sano mulle vielä, että se on joku 1000 painava mäkki.
2: Tietenkin se on. Hankala. Ei mitään päde, ei mitään tuommoista nykyään ja hömpötystä vaan.
0: Joo. Mutta tämä lista alkaa, tai mä aloitan tämän tästä Deftonesista.
2: Yes.
0: Diamond Eyes. Yhtye, joka tietyllä tavalla oli silloin aikanaan, oli tosi iso. Jotenkin vähän hävisi kuvioista. Mutta nyt yhtäkkiä heidän niin kuin kuuntelussa täällä, mitä mainitsit Spotifyssa, mun räjähtänyt. Mm. Ja tiedätkö, mikä oli se siis suurin syy tähän uuteen suosioon?
2: No, tätä en tiedä.
0: Joo, se on, TikTokissa oli tämmöisiä mimmejä, jotka teki tämmöisiä make-tutorial-videoita. Ne on käyttänyt näitä kaikkia, tiedätkö, Digital Bath, kaikkia tämmöisiä biisejä. Heidän näissä make-videoissa, mitä me tietysti katsotaan sun kanssa aina, mutta siis puhutaan niin kuin sadoista miljoonista näyttökerroista. Niin tää on levinnyt. Ja mä olin kattoo siis, oliko se viime kesänä, kun olin Ruisrockissa. Mä en ole käynyt siis Ruisrockissa 10 vuoteen plus. Ehkä musiikkityyli ei ole enää sellainen, että ei kuulu kohderyhmään, mutta mä olin siellä Deftonesin keikalla ja mä ihmettelin, kun siellä oli tämmöisiä parikymppisiä daameja, jotka osas biisien sanat.
2: Ja hyvin meikattuna kaikille lisäksi.
0: No tietysti minä sitä tarkoitin. Niin. Mutta joo, niin siis tämä yksi ja se viimeisin albumi, siis vahvaa tekemistähän tämä aina on ollut.
2: On ja me koitin kanssa miettiä näitä biisejä sitä mukaan, tai sillä tapaa, että mitä me kuuntelen nyt, mitkä myös vaikuttaa Staminan musiikkiin. Niin, Deftones on yksi näitä bändejä, mitä Pekka Olkkonen yhtyöstä me on monesti minulle nuorempanakin sitten suositellut ja en ole tutustunut oikeastaan kuin vasta viime vuosina paljon vahvemmin. Ja heidän seitsinkielinen tämmöinen alavireinen, American soundinen, vähän kevyempi, mutta metallinen sointi, se vetoaa kyllä. Tässä on jotain mukavan yksinkertaista, mutta me olemme aina ajatellut, että todennäköisesti nämä tyypit tuoksuu tosi hyvälle. Ne on niin tyylikkäitä. Los Angeles ja kaikkea.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: En voi mitään, että meikki tutorial video TikTokista alkaa pyörimään nykyisin päässä myös samaan aikaan, kun tulee Deftones ja Diamond Eyes Hyrden valintana tänään. Ensi viikolla siirrytään sitten hyvin lihaisiin ja grillaaviin tunnelmiin seuraavat pari viikkoa sitten. Mistä on kyse, niin ne kaikki selviää tulevan viikon maanantaina.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhiloon.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
12: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
15: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osuutta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Saa soittaa puhelimella, niin tuli juuri Jussi 69 kertomaan. Sometoiveet ovat myös puhelintoimeet, puhelin toimii, joten ei mitään hätää. Soitelkaa Jussille omia perjantai-illan toiveita tänään. 01080121 on studion numero. Ihan mitä tahansa, kaikki tänne näin Jussi toteuttaa. Jos ei halua tai ei uskalla soittaa, voi laittaa WhatsAppilla +358 108 01 21. Voi laittaa ääniviestiin sinne. Kaikki keinot on sallittuja. Mutta tärkeintä on, että laitatte nyt niitä omia biisejä tulemaan.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio Rock.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
1: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaisi Suomen mielellään, sanoo brittihistorioitsija Anthony Beaver. Esteenä on kuitenkin muisto siitä, kuinka suomalaiset aikoinaan taistelivat Neuvostoliittoa vastaan. Beaverin mukaan Putinin listalla on Baltia ja muutkin aikoinaan tsaari-Venäjään kuuluneet alueet. Putin ei yritä palauttaa Neuvostoliittoa, vaan Venäjän imperiumin, Beaver sanoo. Sotahistorioitsijan mukaan Putinin haaveiden esteenä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Alatasolla sotilaat maksavat upseereille pysyäkseen hengissä, ja ylimmällä tasolla kenraalien joukossa korruptio oli huipussaan jo ennen Ukrainaan hyökkäämistä. Useat SDP:n sisäpiiriläiset maalaavat Ilta-Sanomien selvityksessä suorastaan kyynistä kuvaa mahdollisen vallan ytimeen pääsyn seurauksista. Eniten sisäpiiriläisiä huolettaa talouspolitiikka. ISN haastattelemien demarivaikuttajien mukaan velkajarruun sitoutuminen ja 8-11 miljardin sopeutus tekevät mahdollisesta valtakaudesta erittäin hankalan. Useat lähteet vertaavat puheenjohtaja Antti Lindtmanin tilannetta Britannian pääministeri Keir Starmerin kohtaloon. Ylivoimainen vaalivoitto ja sen jälkeinen romahdus. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirrosta saa tyrmäyksen opettajilta. Adlercreutz ehdottaa kesälomien siirtämistä 2 viikolla eteenpäin ja uudenlaisen kevätloman sijoittamista huhtikuuhun. Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto kutsuu ehdotusta järjettömäksi näpertelyksi.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
11: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
12: Rockviikon sometoiveet.
13: Oikein hyvää perjantai-iltaa, oikein hyvää World Goth Daytä ja tervetuloa sometoiveisiin. Muistakaa, kaikki keinot on sallittua. Soittakaa mulle studion numeroon 010-80-121. Toivokaa biisiä, lähetä terveisiä, kerro mikä meininki, mitä valmistaudut viikonloppuun. Ihan kaikki otetaan vastaan myös WhatsAppin puolella, joka on sitten sama numero tietenkin, mutta siihen tulee eteen toi maakoodi, eli +358 01080121. Anyway, studion numero 01080121. Otetaan ensimmäinen toive vakitoivojalta, joka on laittanut Instagramin kautta. Timbo Rocks on toivonut mun favorite-kappaletta Mötley Cruelta, Hooligans Holiday. Tällä lähdetään mestoille.

0: T-Bone Rocks todella tietää, mikä on hyvää musiikkia. Tämä on juuri sitä, Hooligans Holiday. Ja nyt ei mitään ujostelua, puheluita tähän suuntaan 010 80 121. Minä otan niitä vastaan, 5 toiveita, terveisiä, ihan mitä tahansa, tyyli on vapaa. Otetaan vielä yksi IG-toive tähän, jota on toivonut Carolina Death 99. Moi Jussi, Motorhead, Born to Raise Hell. Kiitos, vietä todella mahtavin viikonloppu. Samoin sinulle ja samoin kaikille kuulijoille ja samoin kaikille, jotka ovat lähettäneet näitä viestejä. Ja soittoa tänne päin, kiitos. Tässä Born to Raise Hell.
1: Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.

0: Kyllä tää pitkästä aikaa tämänkin biisi nyt kuulostaa paremmalta kuin ikinä. Ja mulla on langan päässä seuraava soittaja. Antaa vähän musaa alus. Haluatko esitellä itsesi?
1: No Janne Oulusta, terve.
0: Oulusta. Kerrettiin tossa biisin aikana puhua hetki. Mistä ihmeestä sä tiedät, että minä olen levyttänyt Adam Bomb-nimisen artistin kanssa?
1: No, tuolla on jostakin vähän kuullut, mutta tunnen kyseisen herran.
0: Okei. Tästä on joku 20 vuotta oli. Adam Bomb, Corey Clark ja Michael Monroe sekä minä tehtiin yksi biisi.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt ei kuunnella sitä biisiä, varsinkin siksi, koska sitä ei edes löytynyt. Joten haluatko kertoa, miksi me kuunnellaan Dark Tranquilityä?
1: No, Stannehan on aivan loistava lauloja ja vasta synttäreitä juhlineena, niin sen kunniaksi pannaan Atomaa soimaan.
0: Okei, onko jotain sulla jotakin, kelle laitetaan terveisiä eritoten tänä viikonloppuna?
1: Kaikille rokkareille, jotka on tien päällä tällä hetkellä. Turvallista matkaa minne meitäkin.
0: Juurikin näin. Miten itse aiot viettää tämän viikonlopun? Meinasin sanoa juhannuksen. Siis mä eilen puhuin elokuusta, nyt mä puhuin jo juhannuksesta. miten tämän viikonlopun aiot viettää?
1: Tämä viikonloppu menee Anoppila tulvissa hoteissa.
0: Onko se mieluisa tehtävä vai onko se enemmänkin komennustehtävä?
1: Erittäin mieluisa.
0: Hieno kuulla. Heti katkon jälkeen Dark Tranquility ja Atoma ja kerro Adam Pompille sekä Anopille terveisiä.
1: Todellakin kerrotaan.
0: Hienoa. Oho. Kiitos soitosta.
2: Radio Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mitäpä sitä ihan...

0: hännänheilutuksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkeen ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
16: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Dark, Tranquility ja Atoma. Ja meillä on luurin päässä täällä Halloja. Kuka esittelee itsesi, kiitos?
1: Karppa, Länsi-Uusimaa ja Lohja. Moikka kaikille.
0: Moi, moi. Mitäs Lohjalle?
1: Lohjalle kuulee ihan hyvää. Tässä on Poreallas lämpimänä ja odotellaan huomista aurinkoista päivää sauna päällä ja kaikki fine. Viikonloppu edessä.
0: Joo, joo, joo, mäkin harvoin niin kuin yleensä kuuntelee säätiedotuksia, kun ei mulla ikinä mitään vapaa-aikaakaan, mutta huomiseksi vissiin on luvattu sitten aika lämpöstä kaikkialle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli chilli viikonloppu edessä.
1: Kyllä.
0: Onko hyvä ja seura?
1: No emätä vapaa, eli nyt sanotaan koiran kanssa, koira aina hyvää seuraa.
0: Älä, ootko sanonut tuo emännällä, älä vaan mene sanomaan.
1: Tiedän, että se on lentokoneessa, että se ei kuule.
0: Okei. Sulla on lentoemo ja sulla on koira ja sulla on pore ja allas. Sulla on kaikki aika helkkari hyvin.
1: No sanotaan, että se on työn matkalainen nyt vaan kyllä. Okei.
0: No joo, mennään siihen biisiin.
1: Joo, eli mä ajattelin lähestyä vaihtaa tämmöisellä oldista varalla, että mentäisiin tuonne Etelävaltioon ja Lynyrdskynyrdiin. Ja niin sieltä löytyy sitä materiaalia paljon, mutta mulla homma toimii myös tämä Simple Man. Tämä on semmoinen kappale, mikä kolahti mulla joskus 88-87 jo.
0: Joo.
1: Kun mä kuulin Lynyrdskynyrdin, se oli Freebird, se ensimmäinen kappale, mutta sen jälkeen tämä bändi on, niinku, tää on pysynyt soittolistalla, voi sanoa, viikoittain. Ja siinä on valtava rakkaus tullut tähän etelävaltiolaiseen musiikkimenoon, sanotaan näin päin.
0: Joo, siis sama juttu, ja sitten varsinkin tämä bändi on niin kuin ehdoton lajinsa aivan ykkönen, ei käy kiistäminen. Oli kokoonpano mitä vaan, että vaikka on menehtyneitä ihmisiä ja on korvattu niitä, mutta kyllä kun ne kolmen kitaran liidit vetää sitä esimerkiksi sitä live-versioon, sitä puolituntista Freebirdin loppuun, niin kyllä aivan. Siinä on niin kuin karvat pystyssä, että on se hienoa.
1: Sama joo, jotain semmoista vaan, niin että mä myös toivon senkin takia, että ei ehkä niin tuttua tavaraa kaikille kuuntelijoille uudemmissa sukupolvissa, että voi tutustua niin kuin näihin juuriin, mitä muuta täältä löytyy.
0: Se on aivan totta. Mä en usko, että kovin moni esim. Blind Channel-fani omistaa Lynyrd Skynyrd-albumeita.
1: Ei varmasti.

0: Joo, no mutta tässä pääsee.
1: Sano äkkiä vielä asia tähän vielä. Tähän biisiin liittyy, tämä Simple Man, tämä sanotuksiin liittyy semmoinen tarina. Nyt on jo iäkkäämpi mies ja poikakin on aikuinen, mutta aikoinaan mä annoin pojalle ohjeeksi, elämän ohjeeksi, tämän kappaleen sanat. Be a simple man. Troubles will come, but they will pass. Eli tässä on tämmöinen filosofinen näkökulma myös kaikille kuulijoille.
0: Tiedätkö mitä? Mulle ei tuohon mitään lisättävää. Tuo oli hienosti sanottu. Tuo oli hienosti sanottu. Erittäin hieno toive. Ja
1: saanko vielä yhdessä lisätä? Kun terveisen sanan lähetän terveisiä tietenkin kaikille Ronimoen Chan-faneille, Dynskyn-faneille, mutta kaikille heille, ketkä oli katsomassa Puisto Bluesissa Dynskyn-luvun alussa.
0: Just näin. Ja kaikki, jotka ei tunne bändiä, niin kuunnelkaa sanat. Ja herra, joka toivoo tätä kappaletta, on ohjastanut poikansa elämään poluille tämän kappaleen sanoituksilla. Ja ei ole ollenkaan huono, tai siis aika perhanan hienosti sanottu. Kiitos sulle.
1: Kiitos sulle. Moi moi.
0: Hyvää viikonloppua. Moi.
2: Jussi Kuusysi ja Rockviikon sometoiveet.

0: upea story, upea biisi, upeat sanat, upea story herralta, kuinka hän on opettanut poikaansa
1: Radio
0: näillä elämän ohjeilla.
2: Kalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan.

0: kuukauttaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.
9: Olipa upea kappale ennen tätä biisiä ja upeat perustelut ja kuinka tämä herra on opettanut poikaansa tämän kappaleen sanoituksilla. Että kyllä asiat hoituu. Ongelmia tulee, ongelmia menee. Vähän samassa teemassa nyt WhatsAppissa mua lähestyy opettaja. Jätetään nyt nimi sanomatta, mutta okei, Hanna, ei kerrota sukunimeä, on kirjoittanut, että eilen ysigaalaan tuli yksi entinen oppilas suluissa amiksessa viimeistä vuotta ja kysyi, kuuntelenko vielä meideniä. Kerroin, että olin viime kesän keikan stadionilla. Hän kertoi myös kuuntelemansa aina koulumatkoilla. Wasted Years olisi kiva, terkkuja entisille ja nykyisille oppilaille. Ai. Jotenkin tämä on koskettavia tällaiset jutut. Oppilaat ja opettajat ja kaikki isät ja pojat jo opettaa juttuja ja kuinka musiikki yhdistää. Tässä on Wasted Years.

0: edelleen saa soittaa 01080121 ihan mitä vaan. Terveisiä, biisejä, viikonloppujuttuja. Tää seuraava toive tulee WhatsAppin kautta. Moi Jussi, Jokke Toppari tässä. Vanha entinen analogi miksaaja monille bändeille, kun oli 32-2-4-4. Tiskit, moniko nykykaveri ymmärtää siitä yhtään mitään? No mä väitän, että ei ymmärtänyt kyllä silloinkaan, jos ei ollut alalla. Minä kyllä tiedän, mistä puhut. Hän kirjoittaa, että tekisi mieli kuulla Y&T Summer Girls. Summertime Girls, Back on the 80s. Laita se nykyrokkarit tietää, mistä tukkahevi alkoi. Sori, nämä typot tässä nyt oli vähän huonosti. No joo, mä tulkitsen nämä juuri niin kuin mä haluan. Laita se nyt, nykyrokkarit tietää sitten, mistä tukkahevi alkoi. Sunset Strip ja läheiseltä rannalta. Tästä se lähtee.
1: Toivo Rockin somessa. 69 soittaa. Rock-viikon sometoiveet.

0: Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.
1: Radio Rock.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman.

0: Snellman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Lämpöpumppumarkkinoille on tulossa muutos, kun kylmäaineita koskeva asetus alkaa näkyä vuoden vaihteessa. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kaasujen käyttöä, sillä ne ovat voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Vuodenvaihteen jälkeen EU-alueelle tuotavat uudet, enintään 12 kilowatin ilmavesilämpöpumput eivät saa enää käyttää täyttöaineita, joiden ilmastovaikutus ylittää tietyn rajan. Fluorattujen kaasujen tilalle on tulossa kylmäaine R290 eli propaani, joka hajoaa luonnossa. Kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse panikoida, sillä vanhoissa pumpuissa saa toistaiseksi käyttää vanhoja kylmäaineita. Riihimäen pellolta tällä viikolla löytynyt pommi on todennäköisesti sama räjähde, josta poliisille ilmoitettiin jo huhtikuussa. Hämeen poliisi vahvistaa Ylelle, että poliisi sai tuolloin ilmoituksen räjähteestä pellolla, mutta ei mennyt etsimään pommia paikan päälle. Ylen mukaan poliisin toiminnasta huhtikuussa on nyt tehty uusi ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Ukrainska Pravdan mukaan. Tsahkna totesi Helsingborgin NATO-kokouksessa, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
6: Lähetä biisitoiveesi Rockin sosiaalisessa mediassa.
3: Kuusysi soittaa.
6: Rockviikon sometoiveet.
7: No niin, soittaa ja Emma Hirvonen toivookin ja kirjoittaa näin. Tällä hetkellä Airborne Woman Like That soi eniten kuulokkeissa. Koko biisi kovaa, hyvää fiilistä. Samaa mieltä, tää on todella kova biisi.

0: Kyllä nyt halutaan niin kovasti juuri tuollaista naista. Ja hienolla tavalla se myös ilmaistaan. Mulla on langan päässä täällä Timppa.
1: Morjesta, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Ootko monta kertaa soittanut tai koittanut päästä läpi?
1: No, 3 kertaa tossa noin ajaessani.
0: All right. Sun biisi oli, saanko kysyä, missä oot kotoisin?
1: Täältä Kymenlaaksosta.
0: Aha, okei.
1: Okay. Harmaasta Kouvolasta.
0: Okei. Nimittäin minä oon sen ikäinen, että stadilaiset muistaa Kanttiina Westin, mun ikäiset. Sitä ei ollut 100 vuotta. En mä tiedä, onko se vieläkin olemassa. Mutta tämä biisi, mistä puhuit, niin soi siellä aika paljon ja tulee jotenkin se meistä mieleen. Haluaisitko kertoa, mistä biisistä on kyse ja miksi?
1: No, tämä on kyllä satelaisia Hippie Hippie Shake. Siis bändihän on aivan loistava, sillä on paljon niin upeita biisejä.
0: Kyllä.
1: Mutta jotenkin tämä bändi ja se poliento ja se energia, mitä niissä biiseissä on, niin mä tuon aina hyvälle tuulelle. Et jos mulla on ollut vaikka huono päivä töissä tai väsyttää tai ärsyttää, ja niin mä laitan tän soimaan taustalle, niin ei mene kauankaan, kun huomaa, että on taas niinku hemmetin paljon mukavampi olo.
0: Tää on kyllä nimenomaan hyvän tuulen biisi. Ei voisi paremmin sanoa.
1: Kyllä.
0: Kiitos sulle, ja miten sun viikonloppu? Mitä meinaat?
1: No, illallahan tuossa Suomi-Britannia katsotaan, ja sitten täytyy sunnuntaina, mulla on tuon mun nuorimman pojan bändin keikka, niin tietysti sinne sitten lähtee.
0: Oho!
1: Roudaamaan vähän sen ja sitten tietysti katsomaan ja kannustamaan.
0: Kuulostaa.
1: Itse asiassa olikohan se muuten seuraavana viikonloppuna, joo.
0: Okei.
1: Okay. Mä olen jo niin innoissani, että mä olin menossa viikkoon liian aikaisin.
0: Joo, sä oot ihan perusroudari. Ne tulee aina, itse asiassa anteeksi kaikki teknikkomme ja meidän omat roudarit. Ainoa, kuka on väärässä maassa, väärällä viikolla, väärällä päivämäärällä, on Jussi 69. Kaikki muut on kyllä täsmällisesti oikeassa paikassa just siellä, missä pitääkin. Mutta tosta, että tästä biisistä tulee hyvä fiilis, joka kerta mä oon aivan 100% samaa.

0: Noin se loppui ja samalla kun mä olin tuossa ottamassa muita kuuntelijoita puhelinlangan päähän ja sieltähän se löytyykin, kuka siellä olikaan?
1: No Viki täällä, morjesta.
0: No moi Viki. Sulta tuli vähän erilaista musaa kuin toi äskönen.
1: No joo, ehkä vähän uudempaa.
0: No erittäin paljonkin uudempaa kuin toi äskönen, mutta ei tuossa vanhassa ole mitään vikaa.
1: Ei ole todellakaan, ja tanssijalka rupeaa vipattaa.
0: Kyllä.
1: Tämmöisellä biisillä, mikä äsken oli.
0: Tämä oli Georgia Satellites, Hippie Hippie Shake. Ja mä oon todennäköisesti itsekin tanssinut tuossa noin 40 vuotta sitten, tai suurin piirtein jossakin. Nimenomaan sieltä Kanttinavestistä. Kaikki stadilaiset tietää kyllä, mistä puhun. Mutta ei mennä nyt stadilaisuuteen, vaan puhutaan tästä. Miksi valitsit juuri tämän? Haluatko esitellä yhtyen? Se on vähän niin kuin sun duuni tässä nyt.
1: No joo, tämä olisi Falling in Reverse.
0: Joo.
1: Ja biisi olisi Popular Monster.
0: Ja miksi just tämä biisi?
1: No, tämä bändin solisti Ronnie Radke.
0: Joo.
1: On aika semmoinen, sanoisin musiikkinero. Hänellä on laaja skaala, millä voi niin kuin ääntä käyttää. Ja tässä biisissä se ehkä tulee aika hyvin esille, vaikka ne Falling in Reversella on aika monta hyvää biisiä kyllä.
0: Joo. Aika raflaava kaveri myös, hänestä ollaan montaa mieltä.
1: On montaa mieltä ja se, että hän pistää hirveästi rahaa videoihin ja ne on oikein kunnon kertomuksia, niin siitäkin. Ja niissä on aina semmoinen Easter egg. Siellä on montaa niin kuin pieniä jujuja noissa videoissa ja ne on aina yhtä kiehtovia aina katsoa. Että mitä siellä on pientä jäynää mukana.
0: Tämä oli upeasti perusteltu ja niin kuin syvempi luotaava biisianalyysi, mitä mä itse olisin tästä pystynyt tekemäänkään. Kiitos sulle.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo, ja toivon, että ne joskus tulisi tänne lähempänä Suomeakin käymään, että ei aina tarvitse mennä jonnekin muualle katsomaan bändejä. Just vaikka System of a Down, odotan kesää ja Tukholmaa, että pääsee kattoon. Ja
0: just näin. Joo, Suomi jää vähän paitsioon tietyistä syistä. Kyllä täällä nyt isoja bändejä käy, mutta vähän vähemmän tässä. Ei jaksa mennä maailmanpolitiikkaan, mutta se ei, nyt niin. ei yhtään. Nyt on perjantai-ilta ja kuunnellaan hyvää musaa.
1: Just.
0: Eks näin?
1: Näin on.
0: Kiitos hei sulle kyllä soitosta ja
1: kiitos
0: vietä
1: sulle
0: ihana viikonloppu.
1: Kiitos sitä samaa. Moi.
0: Kiitos. Moi. Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to

0: Radio Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja B-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä?
3: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.40.

0: on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu.

0: Radioin.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissasi?

0: Bon Jovi -klassikollaan Born to be my baby. Tähän perään laitetaan BC3009-nimimerkin toive. Hän on toivonut Blind Channel One of Us-kappaletta.
1: Rockviikon sometoiveet.
2: Toivo siellä somessa.
1: Rockin somessa.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Tällä hetkellä Radio Rockin käytävillä harhailee hahmo. En paljasta kuka, mutta olen varma, että joka ikinen suomalainen tietää, kuka hän on. Ja aion repästä heti katkon jälkeen hänet tänne ja kysymään, että mitä saisi olla. Nyt kun tämä nyt toiveohjelma on ja kaikki keinot on sallittua, saa soittaa ja saa laittaa kirjekyyhkyjä. Saa laittaa ihan mitä vaan WhatsAppia, ja nyt jos sattuu olemaan sanomatalossa, niin mä saan käydä hakemassa hihasta, että mitä saisi olla. Ja kuka tämä kaveri on, selviää välittömästi katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan...

0: ohjeet?
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule Puuiloon.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Sata prosenttia rock.
5: Radio Rock.
6: Mä löysin täältä Anssi Kelan fiilistelemästä, koska Anssi Kela näköjään tietää, että Jussin sometoiveessa soi hyvä musiikki aina ja tulit paikan päälle oikein dikkaille.
7: Kyllä, joo, tämmönen yllätysviittaus tässä kaivelle rukolaa hampaiden välistä, kun olin tuossa syömässä kaikessa rauhassa salaattia ja sitten yhtäkkiä painettiin tähän studioon.
6: Joo, no ei, me ollaan tasoissa, mulla on chia siemeä, niin kuin mä söin tuon puddingin tuossa. Mitä elämään kuuluu? Olet jäämässä pitämässä tauon.
7: Joo, tämä vuosi painetaan vielä loppuun asti ja sen jälkeen on pienen breikin paikka. En ole semmoista koskaan pitänyt.
6: No se on hienoa, että sä kerrot se etukäteen, että sä pidät tauon, koska se auttaa lipun myyntiä, kuten maallikkokin ymmärtää.
7: Joo, se olisi aika tyhmä kertoa sen tauon jälkeen.
6: juuri näin. Markkinointitemppuja. Niin kuin siitä saisi papukaijamerkin. Mutta me ei tullut siitä puhumaan vaan hyvästä musiikista. Mä tiedän, että sulla on hard rock taustaa tai sä dikkailet erilaisia asioita ja keräillä erilaisia asioita, kuten Eddie Van Haleniä ja muuta. Ja siksi mä pyysin, että niin kun nyt tämä on toiveohjelma, niin mitä saisi olla? Anssi Kela tänään perjantaina.
7: Tällä niin todella intuitio pohjalta, että kun kysymyksellä yllätit, niin ihan ensimmäinen juttu, joka jotenkin tuolta tuli mieleen, oli Deep Purple. Ja Ritchie Blackmore varsinkin oli mun ensimmäinen tämmöinen kitarasankari. Ja olin todella raivokas Deep Purple-fani. Ollut aina, ja ensimmäinen näkemäni jäähallikonsertti koskaan oli Purple jäähallissa 87 House of Blue Light -kiertueella. Ja jotenkin tästä tuli mieleen, että ehkä siltä House of Blue Light -albumilta olisi hauska kuulla jotain. Sehän ei ole semmoinen kauhean arvostettu Purple-levy. Joo. Pidetään ehkä sieltä, että se on sieltä heikoimmasta päästä, mutta mulle sillä on ehkä semmoinen nostalginen merkitys, kun sitä tuli silloin junnuna pyöritettyä niin paljon, niin sitä ei pysty tavallaan sille täysin objektiivisesti arvioimaan, mutta en ole tosi pitkään aikaa kuullut, että albumilla on semmoinen avausraita, Bad Attitude, niin sehän voisi olla ihan hauska kuulla tähän hetkeen.
6: No sehän me kuunnellaan.
7: Koska meillä on paskaa asenne molemmilla.
6: näin on. Tämä bändi kyllä, mä luulen, että se tekee enemmän keikkaa tuolla Estonia-Suomi-akselilla kuin missään muualla, koska ne on hyvin ahkeria käymään täällä.
7: Joo, rupeaa niin kuin äijillä. Niin kuin, tai onkin jo 80 mittarissa ja Gillan ilmeisesti puoli sokea jo, mutta edelleen tuolla pyörii ja niin kuin näin jotain uutisointia, että Suomeenkin ovat taas tulossa.
6: Joo,
7: että.
6: Jälleen kerran. Mulla on yksi knoppitieto, sä dikkaat knoppijutuista, niin jostain kumman syystä, kun me tehdään levyä, niin mulla on aika hyvä diili Pearl Drums, kiitos vaan Pearl Drums maailmalle. Niin mulla oli studiossa käytössä semmoinen aika harvinainen heidän virveli. Ja sitten tuli tietoa, että Ian Pace tarvitsisi tällaisen niin kuin spare-virveliksi. Okay. Sillä oli oma mukana kuitenkin keikalle. Ja me oltiin just viritetty se meidän siihen biisiin, mitä me oltiin äänittämässä, eli joka oli Gothic Girl. Nyt taas meni virveli sitten yhdeksilläksi. Sitten se tulee sieltä takaisin ja ajateltiin, että no niin, vaihdetaan kalvot takaisin ja viritetään takaisin samaan vireeseen, mutta mä nyt kokeilen nyt kerran. Juman kautta mikä virhe. Ja tota, sehän me pidettiin. Ja nyt ensi kerralla, jos kuulet Gothic Girl-nimisen kappaleen, niin Ian Pace on virittänyt virvelin tuohon kappaleeseen.
7: Joo, vähän vastaava. Niin kuin nuorempana pyörittiin tuolla vanhoilla kotikulmilla Vihdissä ja siinä naapurikylässä Karkkilassa oli joku keikka. Ja tota, vähän vastaava story hieman pienemmässä mittakaavassa. Niin sinne oli, tuotiin sitten niin kuin PA:ta laitettiin pystyyn ja sitten joku töi tavallaan niin kuin mikseriä siihen ja sitten sanoi, että mihinkään ei saa koskea. Tämä sama mikseri oli eilen Eppu normaalilla. Tosi hyvät soundit, niin kuin, että ainuttakaan nappulaa ei käännetä, kun nyt vedetään Eppujen soundeilla.
6: Tämä on kova, Eppujen soundeilla. No joo, vielä yksi Van Lauder. Hurriganesin PA:lla ja Remun matolla. Motorhead-setti, silloin me ei oltu 69-nimi, ihan bilebändi, moottoripyöräkerho bileissä, 28 Motorhead-biisiä ja se legendaarinen Hurricane SPA, joka, josta tuli niinku perhanalluja. No joo, noita storeja voitaisiin jatkaa niinku 16 podcastin verran, mutta nyt soitetaan sun toivebiisi ja kaikkea hyvää ja oikein hyvää viikonloppua ja oikein hyvää, loppuvuoden keikka rykäsyä ennen kuin lähdet ottamaan happea.
7: Kiitos erittäin.

0: Rockviikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi.
1: Radio Rock.
2: Otetaan viimeinen toive Facebookin puolelta ja poikkeuksellisesti laitan musiikkia, missä itse soitan. Toni Erikoinen on toivonut sut tietävänä, niin a local band. Toni ei nimennyt biisin nimiä, joten mä valitsin nyt tähän Ozzy Osbourne cover, joka on Waiting for Darkness. Rest in peace, Aleksi Laiho. Kaikille muille oikein hyvää viikonloppua. Kiitos soitoista, kiitos WhatsApp-viesteistä, kiitos toiveista. Huomenna kuullaan taas erittäin aikaisessa aamubrunssissa, eli kello 8 alkaen poikkeuksellisesti, ja sitten puolen päivän aikana mennäänkin jo Turussa, tai siis lähetys Radio Rockilla tulee Turusta, joten näihin tunnelmiin kiitos kaikesta tänään, ja huomenna jatketaan. Hyvää viikonloppua. Tässä The Local Band, Waiting for Darkness.

0: Radio Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Ai. Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrusovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannalle panon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee 5. voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Parkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.

0: viesti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
6: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Moi!
13: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
18: Mäpäs kerron sulle jutun.
19: Kerro.
18: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
19: Joo.
18: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
19: Mm-hmm.
18: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
19: Joo.
18: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
19: Ai eikö?
18: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
19: Aha.
18: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
0: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsää enää.
22: Ei ole.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piirrossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja B-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja B-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen pitää SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen puheita hyvin huolestuttavina juuri ennen viikonlopun puoluekokousta. Mäkynen on haastanut SDP:n talouspoliittisen linjan ja vaatinut velkajarrosta luopumista tai sen merkittävää muokkaamista. Valkosen mukaan SDP:n irrottautuminen velkajarrosovusta vaarantaisi Suomen kansallisen edun esimerkiksi luottoluokittajien silmissä. Valkonen toimii velkajarrosta sopineen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki demarien suunnassa. Myös vihreiden puoluekokoukselle on tehty aloite velkajarrosta luopumisesta. Brittiläinen tutkimuslaitos IISS arvioi, että Venäjän sotatalous on käymässä kestämättömäksi työvoimapulan vuoksi. Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää analyysiä uskottavana ja toteaa, että Venäjä menettää enemmän sotilaita kuin pystyy värväämään. Venäjä saattaa joutua siirtymään neuvostoajan kaltaiseen komentotalouteen, jos sotaa halutaan jatkaa. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi, että Putin voi joutua valitsemaan liikekannallepanon ja sodan häviämisen välillä. Leijonat tavoittelee viidettä voittoaan, kun se kohtaa Britannian kello 21.20. Konsta Helenius avaa MM-turnauksensa suoraan ykkösketjussa Mikael Granlundin ja Alexander Barkovin kanssa. Lenni Hämeenaho siirtyy kolmosketjuun. Maalivahtina illan ottelussa pelaa Joonas Korpisalo.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
7: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuria. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
10: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään.

0: digialan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarvitset?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader, when quality matters.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puhiloon.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissasi?

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä ohjaa tahallaan ukrainalaisia droneja Naton jäsenmaiden ilmatilaan, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna. Tsahkna totesi, että viime viikkoina droneja on saapunut yhä enemmän Naton alueelle. Viron ulkoministerin mukaan Venäjä käyttää näitä tapahtumia omiin tarkoituksiinsa. Se pyrkii pakottamaan liittolaiset painostamaan Ukrainaa ja heikentämään sille annettavaa tukea. Puolustusvoimat kokeilee ensi syksynä uudenlaisia kutsuntoja Espoossa, Iisalmessa ja Jyväskylässä. Kokeilussa 17-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille järjestetään kouluissa info asevelvollisuudesta ja maanpuolustuksesta. Puolustusvoimat aikoo laajentaa infot alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle vuosien 2027 ja 2028 aikana. Samalla kehitetään ennakkoterveystarkastuksia ja naisten hakeutumista vapaaehtoiseen palvelukseen. Lopuksi jääkiekkoa. Leijonat tavoittelevat tällä hetkellä 5. voittoaan Suomi-Britannia-ottelussa. Samaan aikaan Ruotsi kohtaa Italian B-lohkossa. Konsta Helenius teki ottelun avausmaalin heti pelin alkuhetkillä. Illan ykkösketjussa pelaavat Helenius, Mikael Granlund ja Alexander Parkov. Leijonien maalivahtina pelaa Joonas Korpisalo. Britannian joukkueessa on 2 Suomen sarjoissa pelannutta. Liam Kirk pelasi SM-liigaa Jukureissa muutama vuosi sitten. Joshua Tetlov pelasi Kalajoen Junkkareissa Suomi-sarjaa ja myöhemmin Rokissa Mestistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Suuressa osassa maata on huomenna poutaista ja aurinkoista. Maan itäosasta sadealue väistyy itään, mutta päivän kuluessa itärajan tuntumassa kehittyy sadekuuroja. Itä-Lapissa voi myös ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateissa jäädään 12 ja 17 asteen välille.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Viilteema.
7: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Iso pää soittaa.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Hilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Kuulo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock.
1: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuu.
17: Tule puhiloon.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: tämmönen?
1: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mitä tapahtuu?
7: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee.
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo. Paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu ilon.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Radiorock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
10: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
9: Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio
1: Rock. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai aamussa kello 10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
5: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Luhta Brandstoresta nyt kaikki.

kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: play me the f***ing clap.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:ltä. Radio Rock.

0: tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
1: Voi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
0: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: tiedossa. Se on arkitavara.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.